0: Goizeko seiak dira, uztailak 17, ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Laguako gobernuak oniritzia eman dio Orioko udalerria bizitegi merkatu tentsionatu izendatzeko eta alokairuko prezioak topatzeko prozedurari Gipuzkoako udalerri horretako udalak eskatu bezala. Hala, dagoeneko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dauden 17 udalerriei gehitu zaie. Nafarroan 21 dira babestutako herriak. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak ostegun honetan argitaratu du etxe bizitza eta hiri agenda saiaren ebazpena Orioko udalak martxoan egin dako eskaerari erantzuteko. Prozesuaren hasiera zehazteko Lakuak dagokion memoria hartu du kontuan, baita biztanleriaren etxe bizitza merkatuaren egoerari buruz egin duen diagnostikoa eta jarduera plan bat ere. Orioko prozesuaren hasierari argi berdea emateaz gain, etxe bizitza saiak jendarteari informazio emateko 20 eguneko epea ireki du eta epe horretan alegazioak aurkez daitezke. Bestalde, Gasteizko alde zarrean zegoen korda espazioa babestu zutenek helegiteak aurkeztu dituzte mozallegean oinarritzen diren isunen aurka. Ostegun honetan hasi dira helegite horiek ebazteko epaiketak. Diotenez, isunak guztira 7.000 euro baino gehiagokoak protesta eskubidearen kontrakoak dira. 2025 ekainean Gasteizko alde zarrean zegoen korda espazioa indarkeriaz desalojatu zuen ertzaintzak eta 2026 martxoan korda defendatu zutenen kontrako isunak iritsi ziren mozal legean oinarrituta eta desobedientzia akusatuta. Guztira 7.000 euro baino gehiagokoak. Isunen kontrako helegiteak jarri zituzten eta ostegun honetan horiek ebazteko epaiketak hasi dira. 11 lagunek, kordako 10kidek eta erizain batek jasotako isunak protesta eskubidearen kontrakoak direla salatu dute. Orain epaileak erabaki beharko du egindakoa delitua ote den edo protesta eskubide legitimo eta demokratikoa gauzatu omen zuten. Esan dutenez, errepresioa ez zen egun horretara mugatu, atxilotutako kidearen kontrako prozesu judiziala hasi zen, baita mozallegean oinarritutako isunen tramitea ere. Eragile guztiek argi utzi dute mozallegea askatasun politiko eta zibilen kontrakoa dela eta poliziaren impunitatea handitzen duela, horregatik aldarekatuko dute horren indargabetzea. Eta aipatuko dugu ere urriaren 8rako grebarako deia egingo dutela ela eta lab sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan udalitzen mailan aurrera pausorik eman ez delako. Ohar batean sindikatuek gogorarazi dute udalek urte asko daramatzatela lan baldintzak hobetuko dituen akordio integrali gabe eta ondorioz etengabe okerrera egiten ari direla. Elak eta labek adierazi dute duela urte eta erdi baino gehiago eratu zela udalitzen maila 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa berritzeko. Bitartean, udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera berdina da eta udal batzuetan gai zehatzen inguruan lortutako akordio partzialez gain ez da aukerarik izan akordio integral bat lortzeko eta lan hitzarmena osorik berritzeko salatu dutenez. Gogorarazi dute apiriletik greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zutela martxan udal sektorearentzat apirilan eta maiatzean bi orduko lanuzteekin eta ekainean bi greba egun osorekin. Elak eta labek greba dinamika horren valorazio oso positiboa egin dute udal langileek beren lan baldintzak hobetzeko eta hemen erabakitzeko jarrera argia dutela berretsiz. Eta ondartzetako ekimenaren azken edizioa izan beharko lukeenak Hego Euskal Herriko 11 ondartzatan jarri du itzordua helduden abuztuaren birako etxeratek eta sadek iragarri dutenez. Itxaso Leon.
1: Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu duten ondartzetako mobilizazioaren xehetasunak eman dituzte etxeratek eta sarek Donostiako ondarretako loretopen eskini duten agerraldian. Itzordua helduden abuztuaren bian izango da, Hego Euskal Herriko 11 ondartzatan honako aldarriarekin, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Ondartzak ere zehaztu dituzte.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko ondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko ondartzetan euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu ondar eta olatu artean.
1: etxera.
3: Naiz musika.

0: zazpi, ostirala eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Ela, Lab, Steilas, Etxalde eta Iruk greba orokorra deitu zuten joan den martxoaren 17an Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata propio eta duinaren defentsan. Horren ondorioz, Gasteizko udalak 1500 euroko isuna jarri die, sindikatuek greba eskubidea eta soldata duina aldarrikatu dituzte. Sindikatuek oroitu dutenez, greba deialdi horretarako alegin militante handia egin zuten, Gasteizen eta inguruan langilei grebaren testu ingurua arrazoiak eta helburuak azaltzeko, hainbat euskarri informatibo batzar eta bileren bitartez. Grebaren arrakastaren ondoren, Gasteizko udalak zigor espedientea ireki zien sindikatu deitzaileei arau hauste oso larri bat leporatuta, kartel eta pankarten bidez herritarrei grebaren berri ematea. Hain zuzen ere udalak 1500 euroko isuna jarri die, zigor erabat eskandalagarria deritzotena. Honen aurrean sindikatuek Gasteizko udalari eta gobernatzen duten EAJ eta PSE alderdiei eskatu diete langileen aurkako jarrera hau bertan bera uzteko eta 1500 euroko gutxieneko soldataren aldarrikapena errealitate izan dadin inplikatzeko. Eta Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu ere, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzia eman diola asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
1: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan, eutanasia eta suizidio lagundua arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testua aurrera aterada diputatuen aldeko 291 botoei esker aurke egin duten 241 botoen parean.
2: Pour 291 contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
0: Aste azkenekoa, behin betiko bozketa izan da hirugarren irakurraldian eta horren ondorioz, Frantziako behegan berak legea onartuta utzi izango du, izan ere, 2025 aurrera, testuak bi aldiz jaso zuen diputatuen abala, baina senatuak gehiengo kontserbadorea duenak beste bitan bota zuen.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia amaitu horretik ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
4: Ostiral honetan eta aspaldiko parte, eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita, Kantauriar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiek nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean ipar isurian hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da eta litekena da hemenka berriro ere euri txiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek eta maksimoek biek bera egingo dute. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira eta ego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
3: Naiz irratia. Politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia.

0: Jaun Andreok, Pilota Zaleok, Astadilla, Pumpaire.
1: Zemo zestua, ongi, zuekin Maria Blanco.
2: Loreak esan zin, a ber, zarrera erosteko ondo lorea, eh? Ostra, ze... Eran gana... Bai, zege jozu, ostra, pesau. Bate matei, ez dio patatuza eman, bildurran ekan, eh? Txaran gana ze? Etzan espero, espero zan. Ui, irati, etzan espero, irati gureko harriako motza dat. Zure, zera broma, bro. Bueno, iz, ez dua, ostra, placer bat, ezkerrik asko, etortzeatik. Zein hilizeate azken momentur arte, sarrera erosi gabe, altza bezua? Ba, ezke, bai, bai, hola. Bakit asko zeatela. Azarre neon, eh? Azarre neon pentsatzen, mi kauen dio, bine etorriko eta, eh? Hogei pertsona? Artegako festetan jende gehiago, otea? Ez da posible. Bueno, posek nao, espaldiko partez, zestua nao. Bile bete luze honai, zestura etorri gabe, eh? Gogarrak intzeiskit. Baki zoe bergara junaiz bizitza, enamora bi naiz. Zoze txarra euki bertzun, bergarako dala. Ez dela, bueno, nahi aguantatzait, ez da gutxik. Kontua da, zestura etorri nintzen, jo, bila bete luze zestura etorri gabeta. Ambulatu jo hor dia zestuan dakatondik. Ez dut izen aldau. Ez dut aldauko. Ambulatu joa sartu nintzen goizego zortzirak. Zartu nintzen, ja jendia hortxe, danak analitikeiteko, zein zartuko jendia berriketako. Ze, Maria, zer dezu ba? Kuadriako baten ama hor, Maria, txik, eski, jo handoko mareoz, handoko, zuri ze pasa zaizu, ze, zuri gaizki, eski, txika, ja, edatian zartzen genian. Gero atzeti Mikel Irure, aizu, Maria, baino, lanian altzaude, baja eskau, Zuz dezu bergaran eupazago zala? Bergaran inorrek ikasoik ezea, gauza zozo gero, gozan orduan, berriz ez duan. Gero egila da, planteau dute ama izatia, ja, klar, ja edade baten gaude, otamaika. Baino... Aberra mazeatenak, ze... Ba, ezkerrik asko. Hoixe, entzun, nahi nun. Ba, aguantatzen, bueno, aguanta berrik ez dakat, eh? Zexu gutxi bado, aukera zaila do. Hasi, galde hortatik... Lasai nabil. Baina egia da, joia, presilua, ja jendia, zenbat daude orduan, derrepentez, osea, pa, nizte izan pasatzen. Nei, kuadriako batek, behin, preokupauta, ba, igandia, resakaken, zuei, bez, jartzegea, preokupauta, zein behar deu bizitakin da, Eta deitu zintia, tia, aber, Maria, ze, ama izan behar aldeuo, zein behar deuo. Ni tia, bestakit, ama izan, ozeo, eta... Bueno, obulo batzu kongelatzea jun, ozeo ze behintzat. Obulo batzu kongelatzea jun. Ni ez dakit. Zuek baino, nik lehatza kongelaua jateetenean iarritet. Orduan obuluak enomela juego, eh? Ixe eta bintzaure. Baina, bueno, gaur punta-puntako gombidatu dazka, ez dakit ikusi dituzuen hor txeserieta isilik. Ezan bera dakat, atzo mai hau hartzea deba jun berri zanun, mai hau, eta Fernandoi, Fernando kulturetxeko giltza berdet, eta maian bila goazta, zeintzu azteba maian bila? Baz, ni, Mikel Irure, eta Emiliano. Osea, zeatikan irurok gaur egunotik ez dut ulertzen. Geo kotxian eola Emiliano gofria eman da eman, kobazko ban zobrauzian gofrek adukauak, beherakoik ez dit eman da eskerrak, baina kome, dari Emiliano, kede, baina kome. Jo, ikusi mertzen egun, eh? Txistia, kontu, gaina irurok aurrian gaudeni erdilean, zein de bizilean hain aldrebez hola bukatzeko. Baina, en fin, ondo pasan hon. Baina, nik usteet, azteko momentu alaze, jo, pentsatzen, zema talentu dao zestuan, hori pereza, gutxi geha, baina mik hauen dio. Claro, ja, pentsatzen, zein zen egila da, bueno, pelota... Venga, Txabe, xeri gai hor, isilikan, eh? Hemen, izan die, ojo, eondiala... Fuerte zartu, zera, Txabe. gauza polikin berdiala. Ala indeu, me kauen dio. Akojo nautazion bat, marien izigoko gora, eroingo naizta. Azkenean ez da eroi, ezkarra bellan gera gudan, porque... Trama ez, bueno, azingo gara lehenengon gombidauakin, ezan berrakat lehenengon gombidauakin, dala, naro agirre, zuei, a ber, igual gaztiak, hemen gaztitxua zaudete da zuek, ez de zuei ulertuko, normala da, eta ezkertzet, baino guretzat. Nei, ez dakitzue, baino, nei, naro agirre itza, ez que nahi etortze zeit burura, pagadi, guazemankeko esketxa egitezun ba, Naro Agirrena, pa, pa, pa, pa, pa, beti jabalina batekin da, uixet, gogoratzea zeate, eh? Berti, hau zezan de, jabalina. Bueno, txika, a ber, da, Danetik ezin dut kontrolau. Oza, gaur egun eiz kontrolatzen, gauze, eta, Horra idi, ai, ai, explikaz, joe. Ostia, listuak, a ber, joko idago, ne, jende listoa, unai zuzentzen da. Ne, tonta bezala lagatzea, zu, hauek, isil zeuden, zu kontrolozea, hauek zeuden, bai. Baina, bueno, guain ikuste dela momentua, txalo, zaparra da, ahondi batekin jasotzeko, Naroa Agirre! Baina, gora!

0: Zer musikakien igo bideia, eta batzutan egote ja bost ordu bestetan gutxi. Bueno, naroa, esan berra dakat, joni, aiauko zea zure. Jo, gota maik aurte eta hauek antiagoa, nik antiagoa. Neon, naroa, eta zure izpan behiran. Da, niziatik ez daba jeikitzen da, gero. Gero kontura honek. Jo, Igual, iguala, zeate. Abai, egi ja, mikrofonua. Popu, vale. Bueno, naroa, placer bat. Zuezelako, ez gizan bat urte dazkazu, naroa, gogorara zeiazu?
1: Ota bi, aurten ota iru.
0: Ota bi, aurten ota iru. Bueno, jakin, hemen zaudeten danak baino, naroa gauza gehiagin ditula. Gaztiena da, bai. Gauza gehiagin ditur, ere bai. Naroa, placer bat, hemen eukitzi. Eta ber, pixkat, oain ingo deu, ja, txarla, formala, zea, interaktiboa. Zue, herritar bezala, parte hartu nahi bai, zue, hartu. Gehiagi ez, protagonismoa guria da. Bale? Ez goain putada, baina inberdi zut elkarrizketa bat. Claro, elkarrizketa beak itzein berdu nixiliko, enberra naiz. Hori gustatzen zait, ba gutxi. Baina bueno, psikologoa bezala, psikologoa junda, psikologoa hola. Gixeakua zuria itzen gu hola inberko da unaroa. Baina bueno, interesanti, gauza politia dazkazu kontatzeko eta pixiat, komentu ikustu, nundi dator zure pelotakiko, ze, zan berra dakateon, ojo. Zure entrenadora izan nintzen, naroa. Gogoratzen zera? Maria? Maria, gure entrenadora, ez genuen entrenau? Bai. Etxe gogoratzen? Mik, naroa, ridikuluan ez utzen. Txikilla zeinan ian, hola, holako txikilla.
1: Pelotan?
0: Bai, zera, pelotan, ah. Zera, nahi, pelot. Esku baloia eta futbolia.
1: Ah, vale.
0: Lehenua esan behar nizuna, guau, geski. Etzaien. Ostra, fuerte da, hobe, ojo! Jo, ez eguk, ba... Lorea, zuei ez genizuen, ez zuri ez? Ez gerrik asko, Lore, bai. Batzu, da gina, Maria txintxua eta Maria geiztua. Eta ne, Maria geiztua, obviamente. Eta Maria txintxua, bea. Bueno, naroa eta... Oen ja formalki jarriko geha... Naroa agirre. Irati, lazeitu bai, hola, nahi zer jo, hain naiz jartzen, hola, inberda, entrevista, zer jo, formal. Naroa, konta iguzu pixka, nondi dator zure pelotakiko zaletazuna, zestua bezalako herri batek lagundu aldizu.
1: Bai, bueno, ni arrugoikoa naiz.
0: Arrugoikoa zea, esan berra da hori. Arrugoia, ojo.
1: Arrugoian da hon gauza agarra, bueno, baina. Eliza eta frontoia.
0: Eliza itza juten?
1: Claro. Front,
0: bueno, Eliza, ojo, udaran, earki dotea, Elizan, fresko. Ez zaten, jo? Bai, ni, jun, bai, batzutan, a ber. Jo, eta familian edo ukidezu igual baten bat bultzatu dizuna pelotan jarraitzeko, eo...
1: Ba, ni nahiz egorratzen, baino, amak
0: ez... Hau, ez zer egin goratzen, ez kau? Ez du, ki...
1: Amak ezate bat, zinitzala pelotan, ba, lehen guzua etxeatean azizala paretan kontra, eta gizuin brila sortu zanean emateunez hor genuen den gure, eta...
0: Bai...
1: Lehen guzua ikusi nun, da nire pelotan, da orduan etxeatean pelotan, da horra zintzen.
0: Jo, nire hazen nintzen, arteagan ibiltze ginen, baina nien izolatea. Zuzela eskin dut, naroa. Gu esan berra dakat, gure garaian emakumeak pilotari eta kamisetak indetortze zian da. Gu zostien deunezkak, fundamentua.
1: Esku baleko enterratza lejo, eh?
0: Bueno, eta txarretakoa zetzinan gaur aurre egiten, azike. Bueno, eta, jo, esan diate, asko izela, ja ni baino gehiago bidaia, bueno, nik ez dut bidaia begia esan, ni asko juta bergara junaiz, Eibarrea, zuerte pixkateke, baina oain esan diate asko izela bidaiatzen pelotatik. Argentinaz. Naiz musika.

0: Barraraz, eta dano fuera, eta antxe, trago bat hartzen da, ze, bate malagekela, nola? Ostia, handa, hola gizon bat, zea, barruan, handa la ostia. Mareo bat eman berde jola, ba, magina taldiz gelditu, ea. Gelditu dia, barruan, giroldegi barruan, dati itxita.
1: Baina ez da bezango zein erde itzaz izun, la
0: vigilanta. Eta bueno, bai, eta beha tartian eusko gelditu zala.
1: Ez gerriko, a ber, jefa, da,
0: bai, bai, laneti datorrela, gure txarito, pues, abixu aparatzen den dut, aizu, bate mala, aizu,
1: Bate bat.
0: Bai.
1: Baina hori ez da lehenko aldia, jendien txerreuta gehatzeana Moiergin pasa zan. Moiergin parrandan baten ematen bat ez da izige usan tabernan eta pa barrutikan. Jendia, ez da gizaintzian, gazte batzuk zian, parrandati bueltan daz.
0: Baina ez da erreza, nik ulertze dut, kiroldo ginen pasada, beko pista, oiko pista, ez da gauza, batea zuhaztela bestia pasatze berata, pasira asko ibilidat.
1: Bai, nos perdemos.
0: Ez, anekdota esaten dizun, bainuetxian, horrek ez, jende askokin ibiltze ginen, eta bai, aurren jubilatuak.
1: Aurren jubilatuak.
0: Jubilatu azizian ian, bazion bestela etortze zianaga partekoak. Baina, bueno, bat oso, nahi, bueno, ja, ikusi tegendu zerbait raro inbertzula, naparra batek, talde bat etorri zan, eta matrimonio bat, naparra. Eta, bea, aurretikan egon izan behakin izketan, da zea, eta haber noa sartu bertzun, da haber zein bergen duen, da, bueno, medikoti pasa bertzula, tratamento bat emango zeiola, eta guk, gero, egon goginela, ba, arek haindutako horrekin, zein berdun, bale. Eta, ba, beha inoiz itzala sartu bainera baten, da, lasai, ze haintzegian arabera ingo ju, oso ondo. Eta, bere emaztia bai, aurra pasazan, eta, bueno, zuzartzezea, termako, zera, bueno, parte horta, eta dakazu, sarrera, gero, dakazu, bestua jo batzu, eta gero ja pasatzen zera pera, bale, aldauta da hori dana. Eta, pasazan, bere emaztia pasazan, bon, bere tratamentua jarri genion, eta ondik gane, hoi binotu eta ezan azaltzen hau, boxea hori bazan, oso fuerte zan gaina, bai. Eta, da, inbertzun bakarra da, ba, tipo boxes da idea, ez? Osea, dia, bai, aperatiakin eta aulki badao. Han, pertsa batekin, jaso, entrega, eta aldatu, eta listo, eta pera etorri bertzea, alborno fakin. Eta etza dentortzen da, bueno, ni lankide ezaten nion. Hori horreongoek. Ez alda pasata, ez. Hori horreongoek. Venga. Bueno, gerentien Andrea, enfermera geña. ¿Cómo? Bueno, aquí está ahí. ¿Qué es cabezón? ¿Qué es
1: ese cabezón?
0: Boxeador. Vale. Billo arrematu ginean. Eta, ostras, lauti bat itxita zeon. Ua. Jotzen diota. Si? Sí? Ah, bendo. Eta, irigitzetatia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que pasa? Eta, di. Joder, que tiene que bajar abajo. Oye, ¿es un onda itzen gainea?
1: Eta,
0: ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué hace ahí? No sé qué. Eta, hola, xeritazion. Eta, dice, oye, nei, oye, ¿qué? ¿Aquí cuando echáis el agua?
1: Ostara, guau. Guai, Mikel, erila da, beste enpresa baten zaudela.
0: Oigo. Bueno, guantikan ere, erdila ordaintzen ditu udaletxeak, hori garbi.
1: Ah, bueno.
0: Garbi laberko da, udaletxeak erdila eta beste, gizarte zerbitzua, osea, zerbitzuak ez, ia sartu nago, horretak. Ia horre sartu nago.
1: Baina...
0: Zeuria soziala esango, garbi.
1: Baina, Mikel, bain, jubileuta zaude, baina inoiz baino kupago zaude, alde berian, zaustala, ze pasatza?
0: Ez nao jubileuta barkei azu.
1: Ah, horreatik hori izangoa?
0: Ez nao jubileuta.
1: Zeni deitu eta beti...
0: Hona izo porretan oain?
1: Oina porretan altzen?
0: Oain, entransito.
1: Entransito.
0: Oain, ni jubilatuko naiz, ustaileak hogeita behatzi jan.
1: Ah, bueno, ojo,
0: O, karo.
1: Zelorroko, bai.
0: Maria, hori zu izatezu. Ez que juergan itxeak eta, bale, eta... Ez que jubilau itz horire, badaka bere pixua,
1: Hombre, pixua.
0: Karo, esatea jesu. Ino hau eta juerga, igual juerga jungo nau, igual egingo eta, juerga inaldek eta, juerga indan itxiok. Jo ze diferentzian, Juergan itxeak eta indan itxiok. Eta nik, oain, esatezu, jubilautan nao. Estás jodido,
1: Bai, estás jodidísimo.
0: Jodido. No, o sea, iño que estoy yo casoikiten igual, en la hostia, Ni puto kaso, pasa etzai za andala hostia. Ikusi altzia.
1: Oz.
0: Bitartian bai, aktibidadia total, oain da agenda bala hostia. Ni lan egiztiten, fitxau ez dititen, baina lana,
1: jo, eske
0: la hostia, dega.
1: Bai, bai, bai, zo.
0: I una torrie besti intzak, eske ik, eske, eske, duen temporadakak. Oain, zeitepa. Ostor, no?
1: Ostras.
0: Pero, hola. O sea, da, en tránsito, o sea, buka era, ya bukatzen. Ya bukatzen zunean, no te ve ni Dios. Jastu ahí. Venido horrenda, hola, golegutan
1: horretu. Increíble. Leiste ze Ester Gaztaina egin da, hortxe, ahí te veo. Claro. Ez siempre me viene morena, jo, emaiatzi claro. Emetik uste, kaso iti da, ni jo, ahora onda, venido horren, la, hostia.
0: Bai, bai.
1: Bueno, Miguel, placer bat izan da.
0: Bai, bai. Eta beste hor bat...
1: A ver... Zaber, no? Ya, ya...
0: Bidaian kontua aipatu dugu, bidaian kontua aipatu dugu, eta hori, ze gutxillo, nik hori ezkerrak eman udalari, zenei baimena guztiak eman dizkit eskatu jotenian, ba, garaia joteko beste, joteko txakurrakin, espedizilota, denik uste, detaile hori ezkertzeko dala.
1: Ze? Ze, zein eizan, zaratoiak ze izan dira? Jendia, zarate itena izan horrarua, oneri irupen eizan. No. Mikel, kea pasau, que la gente...
0: Zer?
1: Jendia, zeu zerrarua, oizaten eizan. A ver, chicas, me estáis asustando. Segundo, sí, aquí.
0: ¿Sorpresa en Batbaldao?
1: Estoy... Uy, mate, matate, a ver. Joaño, anda, Miquel, ya... Ay, so, placer a ti, Sanda.
0: Vale,
1: vale. Que no, tía, ¿te ha gustado esto, la experiencia?
0: Vai, vai, vai, vai, vai. Saki a te has ainichón, a ver.
1: Vai, Saki, hay una... Es que nerviosa lo tenéis, no sé, sé, sé, sé, yo qué sé. Esan izun, ondo egotea, jendia, isilikan suitzeiten, esperientzi...
0: Vale, a respeto os bitzat,
1: Ondo ziok, bai.
0: Eskerrik
1: asko. Salo batekin, aurtuko dugu gure Mikel. Eskerrik asko, Mikel. Que grande, fenomeno. Fenomeno. Dio. Ui? Ai, jaztaz. Ua! Ondo, ondo zueste? Komentatzen eizatezea, ondo, ondo goaz, eh? Jazta, ia zieneko gomidatu bat, ia eskizan da, etor dubetuko showa... Dana jo merdebula afeita, ez, ose. Oin dekau... Azken gomidatua, daneiko pertsona berezia, Jose Ramon, ez da igoratzen zaten, batzuk igual bai, beste batzuk ez, igual beste batzuk handik etzinaten bizi. Kontua da, Jose Ramon, claro, gari baten asko egon zanzestuan, eta berriz herrira bueltatzeko asmotan da, ala nahi du, aber guk ikusiko dugu, aprobago emate jau, no ez, hori bisa gure esku egongo ba. Orduan, txalo zaparra batekin, jasoko dugu, Jose Ramon!

0: naiz zerrilartzen. Jose Ramon, ze pasatzen zaizu?
1: Zer.
0: Lukin horita, zer? Zertako zaude hori jantzita?
1: Ba, ni etorri naiz, Mikelari postuak entzera.
0: Ah! Bueno, Jose Ramon, nahiko aio, iseri, ai? Baina, hau dan outfit, hau danata. Ah, bale, atzetiko, bazk, bale. Zete, zer? Zer ikusten zu? Jose Ramon? Gutxiena. Bueno, Jose Ramon, baino, taze, berriz ez dura bueltatu nahi dezula, nolatan?
1: Bai, gonaiz ekaineko, ekain kobazuloan.
0: Bai.
1: Urte asko, hor sartuta. Eta berriro bueltan naiz.
0: Berriz
1: zestuan.
0: Bale. Tazeatik nahi dezu berriz bueltatu, Jose Ramon.
1: Jol, ba oso bakarrik nagolako kobazuloan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Hemen herriko baten batek, esplikau alde izuz, ez du nola funtzionatzen neo?
1: Bai, egon naiz Fernandorekin.
0: Ah, Fernando. Fernando
1: zautu ez. Hemengo alkatea, udaletxekoa, edo...
0: Ah, bai, alkatea omen da Fernando bain, ojo.
1: Esan dit alkatea,
0: dira. Golpesta. Ez que hau da, oh.
1: Fernando alkatea.
0: Pentsatezun Mikel Irure trompeta jotzea zetorrela, zik. Ez, Fernando ez
1: bai,
0: alkatea.
1: Bai, Mikel Irurek sartu dit.
0: Bai, sartu dizu.
1: Sartu dit, kobazulo.
0: Sartu da Mikel Irure. Zer eta bai, trompeta jotzean atorda, ah. Nundo claro, trompetero.
1: Trompeta gari, ja.
0: Bueno, Jose Ramon, bai, Fernando kien egon za, eta hemen ze lagunak edo indituzu, edo errestasunik euki aldezu hemen lagunak iteko?
1: Bueno, bai, bere gairaian asko joat eginen bodegetara.
0: Ah?
1: Xabier Etxaberekin.
0: Ah, Xabier Etxaberekin bodegatan, jo,
1: Mozo lagunak ginen.
0: Ah.
1: Bodegen kata itxuak nire ideia izan zen.
0: Ah, kata itxuak, zikreston txapen bat, kata itxuak, zure ideia, jo.
1: Nire ideia, baina ni joan itzen kobazulora.
0: Ah, bale.
1: Eta berak ematen du... Txapa.
0: Bale. Eta kuadrilla ikedo intzen un, eukizten un aukera, kuadrillan
1: bai,
0: batiteko...
1: Bai, oso kuadrilla polit bat geneukan, komando zurito, deitzen
0: ah!
1: zurito,
0: deitzen komando zurito, ostra.
1: Komando zurito.
0: Jo,
1: Oraindik ere eskatze dute nire zuritoa.
0: Ah! Ondik han zurito bat nire figautan, oh, bai, zurito
1: bat... Horregatik gelditzen da. A ber, espero dut... Espero dut nire postua gorde izana.
0: Ostra!
1: Jose Ramon. Naiz.
0: Jo, ba, ojala. Baina, eta zer pentsau dezu, herrira zartu bertzea berriz derrepente, zo eze pentsatzezu, itiazuk.
1: Ez dakit, zandiat azken boladan talde musika pilo bat sortu direla.
0: Moi, manitu, azia berriz. Pentsatzen nola gazuela eta berriz diala hueltan. Jo, esto, gazte hau,
1: Linton Town?
0: Linton Town.
1: Ba, dago norbai, Linton Townekoa.
0: Ez di, etorri.
1: Baya, karri dut bidizko sinatzeko, pues nada.
0: Rezan dizut ez diala etorriko.
1: Nik uste nire etorri bat zera.
0: Esan dizut, azarre, ba, Linton Towneko izango jo.
1: Linton Town, po baya Linton Town. gero espalak.
0: Espalek, bai.
1: Espalak, ez hau zitut.
0: Bai.

0: Ekin bukaeran.
1: Goiarak.
0: O Goiarak Town.
1: Goiarak Town. Jalin tontaun hartutado, ja kopiatzi izango zen.
0: Ez que uste nuen espalak zera espataetatik, baina espalak da astilla.
1: Ah.
0: Adarin bat nuen beste itz joku bat, baina ez que espalak, espatak, po Goiarak.
1: Wow.
0: Wow. Goiarak Town, bigarren txistea. Lehenengoa Goiarak, bigarrena Goiarak Town. Pero eta ari naiz, ba, taldeki de Villa.
1: Taldeki de Villa, izan, ojo, hemen flautista dakazu, klarinetista bat, gitarra gotzen espainola zizan majotzen.
0: Baude musikariak.
1: Gero beste bate klarineti azizan gotzen ereko harria, baina behar txikillaz eskandetzen ari atzen.
0: Ostias.
1: Hemen da neti dakau. Ze, Loria, zuze gotzen zenun? Zuze gotzen. Flauta travesera, ez duzu pegatzen?
0: Bueno, zaki sartu dezakegu.
1: Flauta travesera bazartzea gazu?
0: Bai, bai, momentu gutxi gaude taldean, berdin zai.
1: Bai?
0: Ni da zestuak ni maitatzeko.
1: Bueno, ze, ba, zeo zingo iguzu, o ze, kontzertu txiki bat oso, ze, preparezu?
0: Bai, abe, bai, dut ja bitalik, bitaldekide, irunekoak, vale. June.
1: Ah, June eta bai, hemen txon dia, ez
0: ontzaitu da. Eta, bero, da, Xavier Solano.
1: Bai.
0: Ez dakit nongoa den, baina Xavier Solano etorri da.
1: Txistori janik indet.
0: Bai.
1: Ez ga, ez da, hor ez da, komunikazio.
0: Ez que, manegoen kobazuletik etortzen.
1: Ah, ez zera entero.
0: Baina, ni jodezak ezer bait, egin dugu abesti bat.
1: Bale, indezu, indezu.
0: Egin dugu lehenengo singela, Goiarak.
1: Bai. Eman, eman, bai, eman, eman, eman, eman. Bale, ostra. Oh,
0: Zuten da? Bueno, gu Goiarak taldea gara, edo Goiarak Town, berdin zait, eta abesti hau, kobazulotik, maitasun osoz, zestuko herriaretzako. Gora zestua! Gora zestua!

José Ramón. Eskerrik asko. Deituko izugu. Eskerrik asko donati, José Ramón. Uf, la gustau, osea, eh? Ay, bueno, paso. Mira, José Ramón, va... Gitarra eta igual, kendu, ez? Onde basu, eh? Zin bat, a ver... Hau dana, a ver, aldezu, bakarrikan? Gerri jasun nahi, venga, lasai. Hau, June, hau, berda guain. Vale. Bueno, ba, jazta, ja, bukatzen, jazta. Ja, bukatzen, klaro, ze pasau da gaur? Gaur pasau da zehose, nahi nun bukau ikuskizuna

bertzoa teki pixkatxea. Badana falta diagor. Herriarteko txapelketa bat omentzion doni, ju, Aitor Sagalegri deitu nion. I Aitor ze, dana faltan. Zenemona Aitor, eta gauza bat ite bat deu, zuk bertzoa ite bai azunik antaukuet. Ani ez da kapazitadeik idazteko. Hori argi eta garbi. Dana gehidia kantatzen, zeo zeiten, pentsodet, banik zeo zein berko epa, ez? Ikusi eta hurilea idula, orduan lasein abalde hortatik. Egia da jende badaola gaizik kantatzeuna, beste bat oso gaizik kantatzeuna, nina hori baino frigo oso gaizik kantatzen, dan ezin dut ondoen, oso oso ondoen goba nune, baino. Baina nik usteet, zestua, bukaera ona emateko, bertso batekin, ojo, Mikel, esto va a ser. Uste, orduan, Antonio, presaude? Pufa, Antonio, jo, ez que estoy ese momento, honi, mozorratzia gustatzea jo. Beti mozorra huertzei zehose. Eta zehose simpli gai este izango. Dezan dio, hau bakarri jantzi, buruko parafernare. Gainera, ai, ostra, que susto. Ez gaina etzea komodo jartzen. Osa, itezu zure lana komplika. Jue, ze horrekin da, bai, zu, bueno. Hola, xego de beti, azarre. A ber, oin, ez hastia, eh? Ostia, nahi kasiat, venga, ba, ba. Ezkeneko repasua, ez aminetan bezala, venga, ezkeneko repasua. Po, po, po, po, vale, bakit, ja. Eta, no. Ai, ja doñua, ja doñua, ez duza, itori liga. Ja, venga, ba, ba. Ba, eh? O, el papel eukin gaten ben bazpone. Au, au. Naro Agirre, ez, hemen. Hemen, hemen. Ezken herria zanau, venga, ba, ba.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak amnistia legea babestu eta Carles Puigdemonten itzulerari ateak zabaldu dizkio. Epaiaren arabera, legea ez da Europar Batasuneko interes finantzieroen aurkakoa eta ez du kontrakotasunik terrorismoaren bueltako egungo legedi komunitarioekin. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Koins Lenart epaileak azaldu duenez, legearen xedea tentsio instituzional eta politikoak baretzea da.
3: Reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
1: Ba, epai honek Espainiar Auzitegi Konstituzionalaren bidea ebatzi du, gakoa izango da instantzia honek Auzitegi Gorenari amnistia aplikatzeko eman beharko lioken epaia Carles Puigdemonten itzulerarentzat. Epai honek Espainiar Auzitegi Konstituzionalaren bidea ebazten du, gakoa izango da instantzia honek Auzitegi Gorenaren Gorenari amnistia aplikatzeko eman beharko lioken epaia Carles Puigdemonten itzulerarentzat. Eta Euskal Herriko mugimendu feministak elkarretaratzea egin du Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean 2023ko greba feministan Zumaian atxiloturiko hiru kideren aurkako prozesu judiziala salatzeko.
2: Azaldu duenez, hiru emakumeei 6 hilabeteko espetxe zigorra ezar ditzaiekete ustezko desordena publikoen delitu batengatik. Akordio batera iritsiz gero berriz 1000 eurotik gorako isunak ordaindu beharko lituzkete.
1: Eta Gasteizko udalak 1500 euroko isuna jarri die azken greba orokorra dela eta elala besteila setxalde eta hiru sindikatuei martxoak 17ko grebaren berri ematen zuen propaganda jartzeagatik. Ondartzetako ekimenaren azken edizio izan beharko lukenak Ego Euskal Herriko 11 ondartzetan jarri du itzordua heldu den abuztuaren birako Etxeratek eta Sarek iragarri dutenez.
4: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Ondarruko ondartzetan zein Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko ondartzetan Euskal Gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu ondar eta olatu artean.
2: Etxerat eta Sareko ordezkariek nabarmendu dutenez ez da nahia soilik Euskal Herriaren behar gisa identifikatzen dute iraganeko aurtokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea.
1: Nazioartean berriz, J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordea Israelek Iranen aurkako gerrarekin jarraitzeko estatuari eginiko presioagatik kexatu da. Iranek uste du ere, Washingtonek konfrontazioaren alde egiten duela eta beldur da, gerra hibrido berriekin tentsioa areagotuko ote den. Era berean eskualdeko azpiegitura guztia suntzitzeko mehatxu egin du herrialde pertsarrak.
2: Joe Rogan kontserbadorearen podcastean egin ditu adierazpenak Ameriketako Estatu Batuetako lehendakari ordea, Karen esanez, Israel, Washingtonek eta Teheranek akordio bat sinatzen eragozten ari da gerrak modu mugagabean jarrai dezan.
5: I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal.
1: Eta aipatu beharra dugu ere egoera kritikoan dauden 18.500 pertsona baino gehiago gazatik ateratzeko zein daude. Hauetako 4.000 aurrak dira, mugari gabeko medikueko hartarazi du, evakuazio medikoen premia gero eta handiagoa dela pilaturiko osasun beharren eta genozidioak eragindakoen ondorioz.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Denik eta behin esango dugu sute batek ardo upelak egiten dituen enpresa bateko nabe bat suntxitu duela Monteagudon, Nafarroan. Ordu kritikoak ere bai, azken ordu hauetan, Aragoiko Petilan, Nafarroan bertan bertako 30 bizilagunak ebakuatu behar izan dituzte mendi suteak direla. Hau aipatuta errepidetara ere begiratu beharra dugu, bada nabarmentzeko jazoerera bat, Lander?
2: Ba, uneotan pehi ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, lasairesuna Euskal errepide sarean.
1: Ado, seguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
6: Ostiral honetan eta aspaldiko parte seguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauriar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean

Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guziekin, ez da?

Ez da nire errua, birra eta belarra.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Reggae Fiba entzuten naizea, jakintzazu urrengo ordubetean da beti bezala termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu reggae sukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela.

Klasikoak beti hasiera hontan. The Chosen Few. Greg Staff. Kingstonen 1969 urtean sortu zen taldea, 80. hamarkadaren erdialdera arte jotzen ibili zena. Hasiera batean The Federals izena hartu zuten Franklin Spence eta David Scotten taldeak, ondoren Noel, Bunny Brown eta Richard McDonald.

The London International Ska Festival. Urtero bezala, orain udaberriko oporretan, Londresen ospatuko den ska jaialdia, reggae jaialdia. Lau bat egun irauten duen jaialdia. Eta horietako egun batean, eta kitzegunetan den zehazki, begirazten ari orain. Hirugarren egunean, beraz, larun batean, Pamba International Perform the Trojan Songbook Part 2. Hau da, Pamba International banda, Trojaneko abesti famatuena jotzen egongo da. Kolaborezio ezberdinak izango dituzte. The Chosen Few, Marcia Aitken, Roger Davon. Wasn't the chosen fury in Harai Zera. I love the way.

Beno, lehen zuzenean larun batera egin dugu salto. Udaberriko porretako larun batera, apirilaren 19ra salto egin dugu. Baino jaialdia 17an ostegunarekin hasten da. Bertako egun hortako artista famatuen Maroon Town izango dira. Baina beraiekin batera ere Argentinako Hugo Lobo eta Mexikoko Travelers All Stars.

ostiralean eta Dixie Queen itxasontziaren gainean hemen jada aurkeztu denuen 1000 Volts of Holt live egin behar dute John Holti tributoa. Winston Reedy egongo da abeslari lanak egiten laguntzaile lanetan, eskakubano eta topkatzeko natibo, eta True Identity.

labean, Oxford Streeten. Rankin Jouren semea, Rankin Junior, egongo da The Beat taldearen omenaldi bat egiten edo. Hau guztia, san bezala, ostiralean. Larun batean, beste kruzeroietako batean egongo da. Kasu hontan, Two Tone-ari dedikaturiko

Bero, Mexikoko Travelers All Stars aipatu ditugu, hemen txeritugu atzeko hau Yellow Blazes. Candem Assembly joko dute apirilaren 17an ostegunekin eta Electric Ballroomean 19an larunbatarekin. Eta badirudi Europara etortzari gustu hartu diotela mexikarrek, behin hemen direla turra egingo dute Europatik. Baina zoritxarrez ez datoz orain gontan Euskal Herrira.

Udaberriko Europear Tourra deitu diote beraien birari, eta Londoneko bi kontzertuen ondoren 15 bolo jotzera doaz Europako herrialde ezberdinetan, Alemanian, Frantzian, Holandan eta Austrian.

apirilaren 22an hasi eta maiatzaren 18an amaituko dute bira hau. Apirilaren 22koa Alemanian Stadlonen aste dute eta maiera berriz hemenen hemen deitzen da herria Holandan. Edo orain esaten dugun bezala Herbeeretan. Beraz, baten bat hortik baldin badabil, ba, aprobetsa ezala bandatzarrau zuzenean ikusteko. Eta ez dira geldirik egotekoak hauek, azken aldian bideoklip bat atera dutela esango nuke buruzari naiz. Garbi duguna da, Liquidator disketxearekin ba, single bat atera zutela Mango Wood Team partekatuz eta behaien abestien zutera guazela Travelers All Stars I've Got to Tell You tema atzarra gozatu.

Beno, eta hurrengo aste eta hilabeteetan hemen inguruan egongo diren kontzertuak aurkezten jarraituko dugu gaurko saiotan. Eta horrein gonez gara Londresera nio joango, Donostira goaz, baina udaberriko oporretan geratzera goaz. Apirilaren 17an, datorren asteko ostegunean, Amerikako estatu batuetatik The Insiders

The Insiders. Amar elementos osatutako Santa Cruzeko Kaliforniako soul banda. Hirurogei garren eta hirurogeita hamargarren hamarkadetako Northern Soul eszena hortan oinarrituak, eta Motown eta Staxeko musikaz ere inspiratuak, datoz datorren ostegunean

baina lan luze honen ondoren beste single bat ere atera du Kaliforniako taldeak, eta hori da hemen entzutera goazena, The Insiders.

The Insiders entzuten jarraitzen dugu. The Insidersek Euskal Herrian Donostian joko duela esan dugu. Baina ez du bakarrik Donostian joko, Bilbon ere joko baitu urrengo gunean, ostiralakin, beraz, ostegunean, apirilaren 17an, Dabada Baretoan, 18an,

Bariko porrak era bikainean hasteko modua dugu hau. Atzeko hau My Man is a Sweet Man. Maia pixkanaka, pixkanaka, badoa Dein Zaitersen, My Man is a Sweet Man. Bazen orain, Groovy Two Shoes entzutera, gozatu.

Zaragozara goazenez, jazta abeslaria ekarri dugu gure gana. Esan bezala, maiatzaren, atiria esan behar nuen, maiatzaren 30ean hasten da jaialdia ostiralarekin. Eta pintxada batekin 11etan hasiko da. Lata de bombillas aretoan,

jasotako. Gauean aldiz berriro pintxada. Benbe klubean izango da. Eta viniloak aukeratzen Señor Culebras eta Wake Up Jamaikako Kumpain. Aipatu normalean zuzenekoak egoten direla, baina urten ostiralean jada kontzertu bat badago antolatua, eska kontzertu bat Rock and Blues aretoan. Estarudak doaz diotzera, beraz organizaziotik, bueno, gonbiatzen dute jendeare lehenengo kontzertura joan eta gero agian pintxadara azaltzea. Eta Zaragozan jarritzen dugunez, Jastarekin jarraituko dugu, baino kasontan Jasta Magnetofonesekin eta Euskal Herrian hain ezaguna dugun abestiarekin. Terrorismo policial.

Beno, eta aurrera goaz, gaurkoz kontzertuak hemen utziko ditugu. Ekainean gauza potenteak badatoz Euskal Herrira. Aurkeztu genizkizuen hain dela hilabete batzuk. Guazan aurrera, The Trojans, Ringo! Ringo!

The Trojans, John Mayall, Bluesmanaren, semearen, Gaz Mayallen, taldea. Ez ditugu askotan ekartzen ona, baina gaurkoan, bai hori erabaki dugu. Kontzertutaz hitz egiten ari garela, azken aldian ikusitako kontzertu hoberena aipatzea, bidezkoa zen, egin beharra zegoen, eta esango dut. Gizona reggae musikaz gain ere, beste musika batzutaz elikatu behar da. Eta azken hilabetean jiran dabilen bizardunak taldea bi aldiz ikusteko aukera izan dut. Lehenengoa Totemen Iruñean jozen larumateko kontzertuan, eta aurreko astean ostilalarekin markatu Bilbon jozutena ere ikusteko plazerra izan nuen. Plazerra, emozioa eta disfrutea.

eromena, autentikotasuna eta gauza garbi eta txorakeriari gabe. Batzuen aserrerako bai, ulertua gainera, baina beste askoren gozamen utxarako. Eta Bizarunak taldean beraien lehen diska hartan Nazi de Fresa abestia jozuten. Abesti horrekin bukatu dituzte kontzertuak. Eta hori irlandar klasiko bat dugu. Eta The Trojansek haren eska bertsioa egin zuen. Hemen atzean Gaelic Ska.

Beno, azken txandan txampan, hobeto esan da, sartua gara. Eta Royalist Mr. Simarip dugu lagun, azkeneko momentu, minutu hauetan. Can you feel it?

kontzertu iragarpenez gain, bueno, berri batekin ere bagatoz. Kontua da, Jonza Bedral, ez dakit nola ahoskatzen den, bueno, autore horrek Roy Ellis-i buruzko biografia bat idatzi zuen urte bat, bi urte, eta Liquidatorreko Tony Faceek gaztelerara pasatu du, eta Ovegas Negrasen laguntzarekin bakalean dagoia da. Beraz, Liquidator Music eta Ovegas Negrasen arteko elkarlanaren ondoren Roy Ellis-en The Boss Skinhead liburua gazteleratua duzue. Hemen inglesko bertsioa daukagu, oraindik an irakurri gabe, ea uda hontan eurre matei egon. Eta Roy Ellis, The Insiders entzun ditugu. Roy Ellisek badu kolaborazio bat Granadako The Teenagers talde handi horrekin. Let me take you higher deitzen da abesti hori. Horrekin utziko zaituzet urrengo minututan. Roy Ellis, The Teenagers, Let me take you higher.

0: entzule, foruen abolizioaren 150. urte urrena eta Bergarako alkateen mugimenduaren 150. eta Bergarako alkateen mugimenduaren 50. Oroitzeko igandean Bergaran egingo den ekitaldiaren arira adierazpen bateratua kaleratu dute gaurkoan EAJak eta EH Bilduk. Bergarako adierazpena izenburupean diotenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak herri honek bere burua gobernatzeko mendeetan zehar garatutako gaitasun politikoaren adierazpena izan ziren. Udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena eta euskal lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Espainiar gorteek amaiera eman zioten regimen horren abolizioa beraz Euskal Herriak historian zehar izan duen subjektutasun politikoaren aurkako haustura izan zen esan dutenez herri honek bere burua gobernatzeko zuen eskubidearen ukazioa. Nola nahi ere foruak kenduarren etzutela herri hau desegin esan dute, etzutela ezabatu bere hizkuntza, ez da itzali bere memoria, etzutela utzi bere izateko borondatea nabarmendu dute adierazpenean. Gogoratu dute duela 50 urte, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren ilunpetatik irteten ari zen herri batean euskal udal ordezkariak Bergaran elkartu zirela foruen abolizioaren mende urrena oroitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko. Mende erdi beranduago EAJak eta EH Bilduk baieztapen bera egin nahi izan dute. Euskal Herria nazio bat dela eta bere hizkuntza kultura. Nortasun historiko eta borondate kolektiboa dituena. Berretsi dute halaber euskal nazioaren aitortza politikoa ez dela iraganeko auzia, gaurko premia demokratikoa baizik eta euskal herritarrek dutela beren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea. Beharrezkotzat jo dute era berean Euskal Herriaren eta Espainiar estatuaren arteko harreman politiko berria aldebikotasunean oinarritutakoa eta euskal nazioaren aitortza politikoa aldarrikatu dute bi indar politikoek. Hala Bergarako alkate mugimenduaren 50. urte urrenean eta foruen abolizioaren 150. gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio izaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute EH Bilduk eta EAJak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta Euskal Errepide sarean lasai dugu egoera trafiko aldetik eguraldiarekin goaz Iker Ibarluzea.
2: Ostiral honetan eta aspaldiko parte eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauriar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean ipar isurian hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da eta litekena da hemenka berriro ere euri txiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, onaino orain artekoak, 12:04 berehalaxe ditugu, eta gure irratiaren seinalean zuten jarraituko dugu, Baionako besten baitako zuzenekoa egiten ari baitira bertako lankideak. Gu, ordu batean, itzuliko gara informazioarekin, gero arte.

Ikimilikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu. Ez dok amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Ikimilikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10 eta erdietan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!

0: Gasteizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira. Arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
1: Ugoi bat edo ugoita mar bat. Zinez hoa xertua ongi babesten du. Irua egin behar da sortzia ez du babesten iruaren kontra.
2: Gertatu izan da FCO epidemia batek abendura arte irautea orduan ez da berantegi ardien txertatzeko. Sute bat piztu da atzo goizan Baigorriko jendarmeriaren ajera eta administrazio eraikinean suhiltzaileen arabera sutea transmisio gelako arazo elektriko batek eragin omen du. Sua berehala kontrolatu eta itzali dute Baigorri, Donibane Garazi eta Ioldiko suhiltzaileek. Bizitokiak ez dira unki Tuak izan, ez da zauriturik izan, baina eraikinaren barnean kalteak handiak dira, inkesta berehala ireki dute.
3: Mendia eta musika uztartzen ditu ur muga jaialdiain lehen etapak Bidasoa inguruan da abiatuko.
2: Aste ondar osoan izanen da Bera, Urruña, Hendaia eta Irun artean, muga izanen dute izpide eta gogo eta gai, muga politikoa batzuentzat eta muga hiltzailea beste batzuentzat, migranteak erraterako. Bidasoa errekaren gaindi, mendi bilaldi ezberdinak iraganen dira hiru egunez eta musika kantaldiekin gurutzatuko dira, gaur erraterako Urruña eta Bera artean, et Inkarnatus Orkestra, Leturia eta Eaixo Abes Batza izanen dira. Biak migrantei eskainitako gogo eta ametsak arzaiuzekin Irunen Bidasoa egian eta Etzi Oiartzun eta Lesak arteko Aritzulegiko lepoan Janus Lester eta Odei izanen dira. Miguel Seberio antolatzaile entzuten dugu.
4: Urmugako urtanta gainean dugu eta aurten bereziki Bidasoan ibiliko gara aldarri batekin eta aldarri hori da Bidasoan badalako muga bat guretzat politikoa dena baino beste askorentzat gaindiezina eta hauek dira gehien bat Afrika Saharazpikotik muga hori Europaruntz igaro nahi duten entzatez eta hori jaine diogu arpegia eta aldarria eta horretarako antolatu ditugu Bidasoa inguruan hiru ekimen nik uste polit, bat erri kanta bat bestea Bidasoan bertan kantaldi eta ekimen memorial bat Amets Arzaiuz buru izango duena eta hirugarrenik zea hor bada Aritzulegitik goiti leku zoragarri bat Lesaka eta Oiartzun aldean eta hane izango da kantali nagusia ba kantari ezagun eta ez da hain ezagunekin ez ba izango da batetik Janus Lester bestetik izango da Garazi Esnaola edo Rogelio Botan zordun bueno hor saietuko gara Bidasoako ba errealitate hori eta Bidasoako paisai zoragarriak eta jendarte ere paregabe hori guzti hori batzen.
2: Ondoko aste ondarean Lajaine eta Otsagabi artean izanen da Urmuga besta. Kirol atalarekin bukatzeko txirrindularitzan atzo Merlie Belgiarrak irabazidu Chalon-sur-Saoneko etapa Frantziako itzulian. Amairugarren etapa izanen da egun Dol eta Belforten artean 206 kilometroko etapa. Eta urrengo berriak arratsaldeko 5 goiti ukanen dituzue, anartean aktualitatea segitu eskualirratiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan. Uztailaren 23-25 udakoak.
5: festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana, Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik, eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
3: Uztailaren 24an ostiralez 7:00 goiti zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainiarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua familian edo lagun artean bizitzekoa. Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua pegizaldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aberats baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@pibask.fr webgunean.
6: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.

Guerdi eta amabi, oita lau, oita bost gradu tenore untan, zeruan odeikotxea, eta euri sortak lapordin eta itxas bazterian, iparaldeko aiziak ufatzen du atxalde untan indar gehiago hartzeko, xerez, oita sei, oita sortzi graduin arteko temperatura, beruenak ditu ukaina atxalde untan, itzalean segitzen du, baionatik guerdi ondener!

0: justu, amabiak eta amabi minutu ditugu gurean eta jarraitzen dugu gure plazatik. Jada, lasaiago gaude hementxe, lehen Esteban eta Pepe genituen gurekin, orain ez dakin ondauden, bueltaka egonen dira, ala ere jarraitzen dugu elkarrezketa gehiagorekin. Kristof, zer moz daude? Hau da pasazaizu demora?
1: Ah, bai, guztuntan baino, obeki pixka bat, guztuntan, zainetan jarri gira gure erratiako lankideekin pixka bat, baina normal den bezala, ekitaldiak antolatzen direnean, usu, hola da,
0: astapeneko
1: arazo logistikoak. Ba, lasai, eta ba. Eta hola segituko, eta festan, me lasaiago? Hala ere, oi, abiatu da, ekitaldia pasatua da, lehen gozariak zeharitzatuak dira, tresnak martxan dira, hori ez da gizki, eta hor konponen pentsut ere tresnak martxan direla, Patxi Amile, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Nola zira?
2: Hementxe.
1: Ageri da botzak, pixka bat.
2: Botza etxan egona da, pixka.
1: Berez, bauzu pixka.
2: Bai, bai, aitorek moztu baititu basu guztia. Eiten du kriston lan aitorek.
1: Basu guztiak ez dakit, Behar dire basua.
0: Hori da agian, konzertetan dena eman duzunaren seinale.
2: Bai, hola egan dezagun.
1: Konzertu improvisatuetan ere.
2: Hori bera.
1: Bon, zuk, behituzu kasketa hainitz, Egan datazu musikan aitzirela, festak astezkenean hasi dituzu, nola ibilizira astezkenetik?
2: Ba, astezkenetan beti bezala, astezken goizetan beti ateratzen gira konponeko txisturariekin, lehen dianak emaiteko, bai beste dianak agiratzen gira gure egibilean.
1: Oita amak dira.
2: Oita amak dira, eta ez dakit ere hau txak segituko duen hori gana.
1: Boa, egokituko gira zuzeneko
2: ari. Hala, hori da, gaitero bat plaza, ari, plazatzen ari dira.
1: Jani, gaitero batekin, bada...
2: Asmatu goita amak.
1: Eta egan behar dugu, egorriterritan dela lagin dantza emanen, egorriterritan guziz.
2: Hori da.
1: Eta, entzatu dira, hor komponetzizte bakarrik, ate hori animatzeko?
2: Ez. Gira, orotara, irupeina eta elkarte bat, beraz, zatitzen dugu hor plaza hori,
0: Ez dakitxo bera dituko zaigun, hemen dekaintzen era.
2: Bai, nien dugu, bai.
0: Aiteroen uolde erraldo jonek.
1: Baduzu demora pixka?
2: Bai. Entzuren intugu, oza, poman dira. Batzuk, bai, besta baino freskoago iduri.
1: Iduriz ala ere, entzuna gira, gure botza entzuten dela erretzen noten nikalariak. Bez, hor konpon, ala, beste bi elkarteekin, iru elkarte ziztela.
2: Bai, iru, ba, bala, irupeinak eta elkarte bat. Eta nahi bauzu, jara bost urte, goa simira, ba, jarizunalki rezibitzen ginutuen hor konponen Iruñako jotero ofizialak, gomitziren urtero, eta jara pare bat urte hautatu dugu guk segitzea, eta eguna segitzea, luzatzea, kontzertu batzuekin. Eta hola, sartu da, bala, dinamika hori, guretako biziki importantea zen ere, hemengo talde batzuk, edo euskaraz ari diren talde batzuk gobidatzea egun nortan bakarrik, hor segitua gira, segitua izan gira urbiletik gero aizegoa peinarekin, hala, oso gisa bizkibuntza haitzen gira elkarrikin, eta hala, balore berdinak defenditzen ditugu, eta zuzenezko musika, eta besta giro sano bat, ba, oiek dira ere defenditzen ditugun gauzen artean, oiek ipotantenetariko
1: barzu. Oi hartzun honak ukan dituzue ez, kontzertu horiek antolatzen dituzuenetik, zenta zerritzen bat baduen orain, asizistea...
2: Bost pasei urte, egenen nuke bost urte bai.
1: Eta ipatzen ginoen, beste elkartekin ere Patxa Plazan badireraik, era kontzertuak zolan, lujian, giro hori badelaik, eta zuzeneko, ala, bada, jende bat heldu dena, biztena pesta itera, baina musikaz gozatzerat ere.
2: Ba, egan behar da, giroa sanotzen duela agunt horrek, hanfet, zuzenezko musika ukaitea, animazioak ukaitea, eta hautatzen dugunaren araberan, emaiten dio pertsonei posibilitatea, hautatzea dea, nun joiten giren besta iterat, zergatik goaz besta iterat, eta ez bakarrik kontua jataten aintzinen egoitea musika, ez dakitzono baten musika entzunez, nungu hortaz aski komizituak gira, eta hortarako bat airatzen dugu urte osoan, eta bai... en fait deitua diren besta alternatiboak ba norma ari dira birakatzen eta hori seinare guretako seinare bizkion bada lortzen bali madugu besta hola normalizatzea ba ikuste desafio handi bat izanen dugu agapatua eta hala hola segitu fejotara segituko dugu
1: ba ez zuek antolatzen dituzue larun bateko kontzertuak
2: bai.
1: Gogoan dituzu denak?
2: Bai noski hasiko gira buhaminak korbarikin hor komponen erripikatzen dutenak astero eta hala beraz bai da haien momentua izanen da segituak izanen dira gero horbiletik soinu xare Mikel Esteinu kantariarekin beraz bera iruetan hariko da eta gero bostak bostetatik goiti izanen ditugu Indigo beraz Nikola Montan proiektu berria
1: Senpertara
2: bizki ora bizki buruz gira ere berari leku bat eta hitza emaitea eta gero nola ez leyenda iparleko leyenda bat Niko Etxart eta Hapa Hapa Niko kutzi zuen esena azken urte horietan eta hor berriz hasira kontzertu batzuk emaiten eta bizki importantia zen guretako Niko hor egertzea hori ere seinale azkar bat da Niko uste baiunako beste ibegira alako kantari batzuk eta artistei barkatu leku baten ustea biziki importantea da eta bukatzeko ba, Lapurdiko bikote famatua Quartz horiek ere lagunak ditugu eta biziki uroz gira hori da ere peña baten ukaitea bai honan da ere gure horbilekorei leku bat ustea eta itza ustea eta hortan dugu nik uste errikoi giro hori eraikitzen denak elgarrekin lortzen dugularik besta eraikitzen
1: Untsa da, Patxi Amilez, kertuko zaitugu, hor komponoen berriak emanik, zuzenean, gure plazatik.
2: Bibazuek.
1: Ai, bibazuek. Bibazuek. Bai, ez gira urgun,
2: Ez, joan ginak egin zegoen.
1: Egin uste segiren ditugu, Amilez, Patxi, eta pesta ontzuri.
2: Eta kure joan.
3: Lasai, uda da Euskal Jatxietan, eta gainera, itzalean gira, gozoki.
0: Ba, momentu batean Pepe desagertu zaigu, baina oraintxe ikusten dugu gaiteroetatik hurbil Pepe.
4: Bai, segun on berriro, hemen naiz zenbat txapel gorri baitut hemen. Karlista zamarra diren hauek, oinbizu txapel gorri, gaiteroak hemen dira, zenbat berrogei, zenbat txapel
5: gorri,
4: zenbat gaitero ziste?
6: Bai, normalki zari oita mar bat, mementoan ogoi bat gira.
4: Nongoak, nondik turiste?
5: Bai, txasu iruña, piskaten
4: Bai, gorri itxasu Iruña San Ferminetik bueltan?
6: Balkatu?
4: San Ferminetik bueltan?
6: Bai.
4: Beraz, aski entrenamendu ona induzue.
6: Hori bera.
4: Beraz, hemen lehen neguna, bai honan edo zemarren neguna bigarren?
5: Lehen
4: eta bakarra. Zendako bakarra.
5: Gaur da gaiteroen eguna, hortako?
4: Omen gaur da tradizioen eguna eta helduen eguna.
5: Ah, eta midezka?
6: Bon, bat, zaza, aburuz.
4: Ah, gazteak ere baitut, bai, gazteak ere baitut.
5: Badira gazteak ere.
4: Gazteak ere badira.
6: Hemen dira dinosaurioak eta gero hama dira berriakuak badira.
4: Joango gira dinosaurioak eta gero joango dira beraz gaztetxoen gana. Ze pieza erizizte gauik zontan jotzen? Ze pieza, ze kantu?
6: Ben, murgak eta karrikako musikak, gero dantza batzu, fandangoak eta, ala, tabiltzeko manerak, ala.
4: Dantzan, Hendiak segitzen zaituzte?
5: Bo, pixka, dantzan ez dira hasiako ino, goizei da, dantzan hartzeko bai.
4: Omen larrain dantza, badela hemen plazan, monto plazan?
5: Bai.
4: Bai?
5: Beste batzuk joko ute larrain dantza.
4: Zendako, zuk ez ala?
5: Nik ez.
6: Zerak dantzatuko du?
5: Nik dantzatuko du.
4: Elgarrekin egin nendu bikotea.
5: Bai?
4: Aduzira,
5: Badakizu?
4: Biztandena badakidala.
5: Mezurekin egin nendu.
4: Baina behar duzu irratian eta dantza egin. Intzatu eta dantza egin. Eta musika jo.
5: Entranamen jagutzi, ostako iteko.
4: Boi, dinosaurien gana joango naiz orain?
5: Bai?
4: Gazten gana.
5: Gazten gana, dara.
6: Hemen da dinosaurien.
5: Baina gubezalakoak behar dira.
4: Hare, urbilduko naiz gazten gana, beraz. Egunon. Errandiate batzuk dinosaurio direla han eta hemen gaztea zireztela.
7: Behar, babo, ez aina gazteak, baina ala ere.
4: Nungo gaztea nondik dinak?
7: Ebe, ni espeletatik.
4: Espeletatik?
7: Ustaritzetik?
8: Baionatik.
4: Baionatik?
9: Taluso.
4: Taluso, baiona. Entzatuko nez baiona arramintzarazte?
7: Kambotik, baina baionan bizinaiz.
4: Ah, baionan bizizira. Zurtza berezia da ez baionan?
7: Bai. Jotzea baionan edetako bai gauza bat da, bai, egia.
4: Bako, ematen du biosimiko txipi bat zure mementotako herrian jotzea
7: bai,
4: gaita.
7: Bai, en plus, bon, txistua egiten dutele bai, donc egun batez txistua, beste egun batez gaita, me egia, bai, berezia da edetako placer handi bat da.
4: Maite duzu gehiago txistua edo gaita?
7: Ez dut fitxik erainan, horri boluz, no.
4: Da, zure aurrak bezala, ouais. Ze aurra duzu gehiago maite, bat edo beste?
7: Ez, desberdina da. Ouais. Giroa gaitalekin jendeak gehiago parte hartzen dute, hein? Txaloka eta dena txistuarekin, bon, voilà, palagoda, goxoagoda, ezta berdin.
4: Gero karrikarako behar bada gaitak badu beste mitxa.
7: Bai. Sigur. Pea olako talde batekin, potxoloa, bai.
4: Gaur ala ere, gaita, gaur bakarrik, bi harreta etzi txistua?
7: Bela, apre txistua bada egun guziz, hein? Egun guziz bada, eta gaita la lehenaldiko egiten dugu olako elkartze bat.
4: Hemen, 30 bak aitero baziste, eh?
7: Bai.
4: Denek berdin jotzen duzu?
7: Bai.
4: Abai, eh?
7: Bai, entxasek dira.
4: Biaz, untxa, entxegurik induzu edo ez papatean karrika bildu ziste hemen eta are, guazen jotzea?
7: Bai, la, hola egiten dugu.
4: Entxegurik gabe?
7: Bai. Ez.
4: Ah, bikain ziste zuen.
7: Ez, badira baigorikoak, kambokoak, badira baionakoak, donk du ku, ber partiturak baditugu.
4: Eta dantzaria nolakoa dira? Gaiteroak bezain honak edo ez? Dantzariak?
7: Dantzariak ez dute, ez dute horiko xin momentu kotza.
4: Ai.
7: Egia, fandangoak jotzen ditugu, eta me ez da dantzalilik. Momentu kotza ez dute nehor kurutzatu.
4: Hemen egoretoritan bau omen da la rein dantza monto plazan, beraz, behar bat da entxegu dantzari batzuk agertu gomen dira.
7: Behar bat, dantza giro bat.
4: Ados. Urbilduko naiz beste batengana, mila esker. Zigitzen dut eri itzulia, Kristof eta Lizar edo zueri itza. Zakit, bai, zigitzen dut, ados. Bo, zigitzen dut, beraz, endaiar bat ere badut hemen nekin. To, endaiar bizkaitar bat, egunon.
9: Egunon.
4: Endaiar bizkaitar bat, o bizkaitar endaiar bat?
9: Ia da nik ez dakit, zer nahi zen ni. Bai, bizkaitarra sortzez, baina lapurtarra espaldiko partez, bai.
4: Lapurtarra espaldiko partez.
9: Bai.
4: Ze derra ez, hemen 30, 35 txapel gorri?
9: Bueno, batzuetan baditugulako ideia argi batzuk eta profitatzen dugu bedenak elkartzeko eta ara, jotzeko eta pesta pixka bat eireko.
4: Randiate, batzu ben dinosaurio zamarra bau men dira?
9: Dinosaurio bai, batzu bai. Ni baino zarragoak, ere?
4: Ez da egia.
9: Bai. Ni naiz, ale, plistozeno garaikoa eta badia beste batzuk garen zarragoak.
4: Gaur hemen Baionan, lehen aldiz da ez horrem ez tekaitero elkarrekin bildu, kale gira bat, larrein dantza orain, berezia da ez?
9: Bagenuen bere garaian, baina aspaldi, nire gaita gotzen hasi nintzenean ere, elkartzen ginen, ostira larratxetan, eta egiten genuen ona tropa handi bat, baina gira da urte pixka bat baun begaltzen joan dela, eta aurtoina pentsatu dugu nola kontserbatorioan ere gaita klaseak hartzen aldiren, eta gero badira, toki ezberdinetan klaseak, afen, gaita ikasteko parada bada, doni bane loitzunen, ustaritzen, baigorrin, da, ideia ona zela, bala, begaitero zarrak eta gazteak berriak elkartzea eta egun gozo bat basatzea.
4: Zuk ez duzu gaita klaseri behar, ez duzte?
9: Ez, nik orain eman egin ditut, bai.
4: Beraz, hemen digoiti, ze pieza joko dituzue, espazken monto plaza honetan?
9: Bo, suposatzen dut, egingo ditugula berriko pasakalli, kale jira eta fandango harinarin olakoak, eta uste dudanez, uste dut, larrein dantzere jo behar dugula.
4: Beraz, dantza egin beharko da norbaitek.
9: Bala, zuk?
4: Behar bada? Mikroarekin biztan dena.
8: Ederki.
4: Milasker. Are beraz, hemen gaiteroen artean, txapel gorrien artean, dela kontent, zain, zueri itza, behar da, Kristof.
1: Bai, milasker, Jose Luis aizporu, eta ez zuzeneko giro hau eskainidik teknikoki posible bali ma da, eta hasteko, lagain dantza, behar da, zuzenean segituko dugu istantean, manan artean, bakizue, guri erratiak, gure plazatik, goizuziz, igandera arte, eskainitzen eta eskainiko dituela gosariak, gosari tipi, gosari haundi, jastatu duzuna, Lizar?
0: Agitzen azegon.
1: Autik ezin kendu hau, ino. Oh. Omen honak dira, eh?
0: Estatu dut, eh?
1: Nik ez dut jastatua, ez dut autopromo egin nahi, baina bada plater edera.
0: Gomendatzen dut, bai, bai.
1: Eta zola ongi eiteko janik, eta baionako prestakuntza prestatzeko, ala, aproposa eta priseski, Esteban Bastiager gure lankidea pasatu da hortik urbiltzen, ostion, gosaritik.
10: Egunon, bakatu gosariaren itzuli egiten dut, kata ditut zuen izenak nortzu sistemen.
11: Zer nahi duzu gure izena?
12: Bai. Osalan Jon.
10: Dazu, bai?
12: Jon.
10: Dola pasten da gosaria, zertu zuen gosaria handia edo tipia?
12: Nik hartu dut handia, baina tipitzera ia.
11: Ba, berdin, berdin, egitekotan, gubeda askila, askilatia egunan hasteko.
10: Ongi, ona zen, gosaria?
11: Bai, bai, bai, iduiz lehen aldia dela antolatzen dela olako gauza irratiak muntaturik, eta loriatu gira. Hala, xabik untza muntatu ditu azitak, eta gure esmenak ekipari.
12: Bai, gauza bera, ikusi zen azita, antzo hartu du piskatea jona, baina segitzen dut.
10: Bai, jamerda, kasi kutsik dela, baina berak fiteago finitu dela, ez dakit... Goxe zinen, zinez, bera baino gehiago?
11: Usaian olakoa jaten dut, me goizeko zazpiontan, behaz behatzek eterditan behante izen kasik eta izierri goxe nintzen bai.
10: Pasaraziko digu mezua gian gure jatiko, berante gizela, gian beho saria iteko.
11: Behote goizeko hasi.
10: Gero ze plan, besta egun osoan, goizeko lauak arte ez?
11: Lauak arte ez, egun osoa bai, me lauak arte ez. Ez ez, ba, usaiako ibilaldia pixkat, eta la, ba, lagunak etorriko dira gero berantago, guarditan. Lanite mitute goizuntan eta la.
10: Zuretzat ere besta?
12: Ah, gauza bera nix egituko diona, alba dut, misena.
10: Besta edo, gau erdira arte, gau soan segituko zu hori da?
12: Ikusiko, ba, momentu baten mural ez dugu, oten uria soiten gehiago, ez dakit.
10: Hori da, momentu berena. Ba, uste zaituzte dosaltzen, mila esker.

0: Quartz talde hariko dira hor komponen biarra ratxea, mainan gingiten berriz gure plazara zuzenean ari baikira biarren aldiz atzotik guri rateak animatu plazatik eta ongi abiatu da giro honean euri sortain jo batzu izan dira astapenean, mea ateri da gozo da zinez, hon egiten du, atsegin hartzeko eta ari dira hor dantzariak prestatzen larrein dantza emaiteko, larrein dantza guerdi terdiritan izanen da egun biar eta etzi, beraz gaurko utxe egiten mali maduzue, baduzue parada biar edo etzi ere giteko hor dira gaiteroak asteko gaur oitamar bat dira, emaiteko larrein dantza, janik giroa berotu dute, hemen Monto plazan, gure plazan, eta Pepe eta Liza jari dira ere prestatzen eta laster hariko baitira dantzan, eta zuzenean segituko dugu larrein dantzaren astapen hori Pepe eta Lizari esker, bodakizuen bezala bada beti berante txipi bat eta xo eta naski, orain hasiko den Pepe, bez?
1: Bai, ez dakit gaiteroak hasi dira, baina ez dakit dantzari hori badenez, ea
2: dantzari bat behar dut
1: Lizar, nahi duzu nirekin dantza egin larren dutza
2: noski bai, eta
1: ba, jartzen gira beraz dantza egitiko prez, Are, ari gira bat bestan gibiletik binaka ba, badugu beste bat
2: bai nazu
1: ez egiteo dantza?
2: Eta ez dakit bat ere, beraz improvisaketa izanen da
1: baitu gira kasleak ebain nahi zinean,
2: hasiko gara
1: perez gira, Are
2: Eduardo duzula gero
1: ea Cinera, danza, dale. La ran danza ya tú,
2: chalisa. Ahí terminamos, bye bye. Verá cómo es que está coro y está bien aquí, es guanche verta.
1: Verás. Vamos a semene, Monto Plaza, poliki, jausika.
2: Ez gara soberan egatuko,
1: Soñarte, tranquil, jende hori da poliki, hemen biltzen, Monto Plaza ontan. Darren dizela,
2: ikusmitako jendea. Zuerranen uke, hogei bat.
1: Bai, hori bikote, gehiu ere badira hemen. Ea,
2: perz. Zena, horrein astena saltza,
1: Beraz, prez gira, Esker, eskuin. Ea, Lizarri, baino beki hori.
2: Dino, koordinatu, Pepe, koordinatu.
1: Bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, bagoaz, Fandango, fandango, fandango, fandango, fandango. Berriro fandango, Presira? Ezkerrarekin,
0: Toftan utziko ditugula gure lankideak, mil esker, barrenetik biziarazirik. Hala, zuguri uinetan, zuhurriz emeia eman dauzuela, edo dauzuela horrek biharko jiteko, eta etzi, guerdi terdi guziz, hemen itzordua gure plazatik, Monto plazatik, eta mil esker Lizar eta Pepe, istan dartiala ere, dinen zisten ere da ganat gero, Arantxa ere dinen da, biztan da, gure ratiak duela protagonismoa aurtengo, eta besikituko dugu gure itzulia eginez, atzo atxalian pasatu baitira, patxa plazatik, patxokitik, eta hainbat aldaketa izan baita, obrak eraikin abarreatu, den dena jakin nahi izan dugu patxoki elkarteko Antion Arinordokirekin. Itzalean txaiuan patxoki eipatu behar dugu ere, patxokitik Antion Arinordokirekin, egunon?
3: Egunon.
0: Patxoki biztan da, hor dela, egoitzari gabe, barreatia izan duk aurten.
3: Hori da, bo, patxokiek berat, berrogoi urte zituen, eraikin zaharra zen, mugiak usteldiak eta hola, eta behar ginen, edo konpondu edo bota ikerketak egin eta oartu ginen, ezin zela konpondu, beraz, proiektu bat muntatu da, bota dugu, enpresa batek bota du, eta proiektu bat muntatu dugu, patxoki berri baten irekitzeko, handiagoa eta bo, zabalagoa eta askoz ere baliagarriagoa.
0: Horten leku gehiago, edo nortian ez da egana eraikin behiarekin, leku bera aukaren duzue gehiago zakizue.
3: Horten hemendik bi urte bai, zenta eraikin behian ostatu handi bat izanen baita, jatetxe eta ostatu, zera etxe ba, karrikaren einean, baina normalki edo den urtean eraikina hasia izain da eta ez bukatua. Horten guk esperantza dugu, eraikin mugu horietan zeite iten alko dugula, ostatu bat muntatu eta hola, baina ez da finitia izanen. Eta hor, aurten, gira, patxoki berriak ukanen duen edaduran, beraz zola hori okupatzen dugu, zola bera, zola dura bera, hor zera leharren gainean, eta beraz joaiten da, lehengo patxokiko mugu urrenenetik, zola-zolatik, plazaraino, gaur egon zizpa gaztetxaren lekuraino.
0: Bez, bostegunez nola antolatu zizte?
3: Ba, karpa bat muntatu dugu, eh? beste handietan Euskal Herrian usaila dugun bezala, hori biziki originala, eta edaria, eta taloak eta fritak zerbitzatzen ditugu.
0: Eguerditan, arratxez, noiz nahi, zer dira zuen urrutegiak?
3: Orion, zera eguerditan, eguerditik, taloak eguerditik gauerdi arte, eta edariak ameketatik goizeko iruak arte.
0: Zema diende, horre bostegunez?
3: Langile irureun txanda baditugu, eta bo, jendean hitzek txanda bat baino gehiago iten du, beraz, berreun bat langile berreun bat langile ari dira lananean.
0: Aizea txemanak edo?
3: Bo, beti lan handia da. Ea txemaiteko, badugu ora masa bat segurua, baina gero biztan dena jendeak nahiago izaiten ditu eguneko txandak eta atzeko azken txanda hori eta pixkat harina dugu, jendea oraindik ere balima da jendea motibatuik eta gure laguntzera diteko, deia zabaltzen dut zatozte, eh?
0: Osteguneko itzalean saioan, galdera ukandugu nola definitu Patxoki, batek erraiten zagun peina bat zen ez, elkarte bata, Patxoki nola definitu?
3: Ez da peina bat, zera elkarten multzo bat da, Nikola erranen nuke, hainbat elkarte biltzen dituen egitura bat eta lokal bat, eta mugimendu horiek dirustatzeko balio duen lokal bat, eta egitura horiek dira bizi alda Manu Robles Arangiz Fundazioa eta beste egitura txipiago batzu ere gurekin daudenak.
0: Bukatzeko programazioa nola zistea ostiraletik goitio?
3: Kontzertuak baditugu, hori musikaren dako itzartu gira zizpagaztetxearekin, eie kontzertuak badituztelaik guk ez dugu eta alderantziz gurek taldeak ari direlaik, eta behaz badugu lehen talde bat orziralean biontan, puntukakotx, gero zazpiontan beste bat, vrek, gero atxeko behatziontan zezet eta putziks, eta ibiakoitzean larun batean atxaldeko seiterdietan lefrer mapogo, zorziterdietan skiz, eta igandean zazpiterdietan twistoners, behatzi lauren gutxitan bosler eta feroson, amar lauren gutxitan gasolina, eta amekak eterditan, amaia, eta i anis. Ez ditut barkatu, ez ditut talde hak ez hau zen.
0: Ara, bakutsak beria, Bapada. Baina programazioa eman duzu, dena den, isare sozialetan, Joz edo elkarte bat barne dena, bizimugi edo, ala, atxemaiten da, edo Patxoki Joz isare sozialetan. Bon, zer espero aurtengo prestetaik, pasatuko dela ikelkarazketa ustirala izanen da, piskat erdia, bo, zer espero da, lasaitasuna biztan da, diendizioaren aletik egiten zinautan eguna zuntza, gauaz, menturaz gutio, gau baten esperientzia duzu bakarriko, osteguna?
3: Bai, hori da, bardako esperientzia izan da, eta huartu gira, gunean zehar bizikuntza egirela, aizan girela, biziki konten gira, eta atxean biziki kalbe, eta gira luze dela hor taberna ostatuaren gibelean, ne hori guk nahiago dugu jendea badelaik, aritzekore, bestean luze baita, eta bo, gaur ikusiko dugu nola pastuko den, eta ara, hortan egokituko gira, bai, menturaz, kusten badugu zinez, ez dela jendeik atxetan, ba, berba goizago etxiko dugu edo kusiko.
0: Bilesker Antion?
3: Bilesker zuri!
4: Oh, lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, gozoki.
0: Zuzenean eta larrein dantza, orain txebukatu da, Pipe eta Lizarri esker segitu alizan dugu barrenaitik, astapena, ez den dena, eta atxantiak dira.
5: Atera dela, eta horrek agian zerbait egin nahi du.
0: Ala bai, egia iguzki izpiak baditugula, lan obelzak urratzen, ez da giago eurisortik, doidoia izan dago izontan. Goxo da hemen, gure plazan, arantxa, ez da goxo, egun.
4: Zigarri bai. Arina iz nire arnaxa berreskuratzen,
0: Ba, joan da, Esteban, uraren seka.
4: Biba, Esteban.
0: Hala, olatzekin dantzatu duzu?
4: Bai.
0: Da, lehen biziko larrain dantza hori, gure plazan, hemen.
4: Bai. Olatzekin deia egin adut larrain dantza, egerteko, Nafarroren egunen dula urteak. Eta bai, edera berriz hemen egitea gure plazaren lehen egunean, estrena egunean, gara izi garri untsa pasten da, jendetza hor da, pozik iduridu, ala diote, ere haiek konten direla, eta Hori, larrain dantza politori, gara xumea erraiten aldugu. Euskat emengo gunea bezala, ez giren hain beste, baina...
0: Akiru beroa,
4: Baina polita zen, alde erriko jori zinez zenetu dutzen, eta ni bezala initzek ez dakite larrain dantza emaiten. Batzu badira hor zirkuluan badakitenak, beraz denek berak begiratzen ditugu, eta...
2: Dantzatu duten gaiteroek bastekiten.
4: Abai, hori da, hori da. Nire intzinekoak ere gerran pantxoetxe gara idurzuki autetxia parean ginuen, eta beraz egitzek hemen
0: pixka. Dantzaria da.
4: Eta horretako, imaitut larrain dantzak duen alde simboliko hori, ba, badu gaitasun hori dantza horrek jendea elkartzeko momentu batean, nahiz eta ez diakin untsa dantzatzen, bada olako momentu berezi bat larrain dantza, eta bikaina da atxumaitut gure plazak ere hori jartzea erdigunean.
0: Moan artian ekitaldia zure gain izan da, pixka bat itzartze hori?
4: Bai.
0: Bo, nola bizi izan duzu?
4: Ba, untsa, ahira honarekin, ezagutzen duen jendez inguratuta ere, gerraiteko, jendea bazen jateko tarte hortan, amaiketan hartu dugu hitza, eta, bon, aurpegi gehienak ezagutzen ditugu, eta horrek plazer egiten duz, hori zen ere helburua, gune errikoi bat sortzea, euskara biziren gune bat, eta senditzen da jendeak hori preziatzen dela, eta beraz hitzartzean ere, ba, gure hitzek ere oi hartzuna bazuten, parean zuten jendeen zat, eta ongi pasara.
0: Ez dauzut gordeko nire unkia nahizela, guztuntan bai, egiazki, eta janduzuna, sekatzen ginuena ikusgarritasuna, hemen, bainako prestetan, eskualuntasuna ere ipatu dugu ostian gure gomiteki lan, eta ostu, dianik hori lortua dela goizuntan berian, guk ez ginakin egin zinetik goizuntan girelaik, eta nola pastuko zen.
4: Hori behar genuen, ostu dut,
0: bai?
4: Abiatzeko, bai. Segurtatzeko ongi ari ginela, edo betakit leku hori bai berreskuratzea ez ginen dudarik, garrantzitsua zela eta behar zela. Baina, bon, ez da errolatipia, ardura handia da ere, gerran, ardura handia da, irrati baten zat, ez da naturalki gure lana, irratilari lana, holako zerbait antolatzea, baina, bon, ala bilakatzen alda, asteburuak erranen eta geroak erranen, ea hemen geroan zerbait berriz sortzen ari da, behar da.
0: Saioa ez da bukatua, ben mementoa da eskertzeko hor diren gure lagunak,
4: bai.
0: Abukatu xapelketan laguntzen gehituztenak, hor dira beti fidel, leial eta usatuak olako lanetan eta horrek ere lasaitzen du olako egunak behar direla ikantolatu zakin nola ikusten duzun, baina zinez pentsut, irutan oita mahbat laguntzaile hariko direla iru egunez.
4: Zian hori da, irurgeita mahbat pertsona eta bai guretzat irratiaren zat, ez da nik ez duke pertsonifikatuko erez eta hori diot ere itzartzen hori ipatu dugu ba, irratia gira komunitatea ere baita gibel lehan, piskatori joen urtean sortu duguna eta guk irratia egunerokoan biziarazten dugu, baina ez gira bakarrik eta ingurunea, entzulegoa oinarria da, irratiak ezin du bizi hori gabe eta bikaina da hori ikustea hemen gure plazan azkenean.
2: Bada modu bat ere entzuleen aurpegiak ikusteko beraiekin harremanetan jartzeko, ez? Izan duzu horrelako hartu eman bat orain?
4: Entzule bainik atzo ukanuta dibe ez emazte bat etorri zait eta zira arantxa eta bai, ja, nire amatxi gure irratiko entzule fidela izan da aspaldian eta Hendaiako Estefana eta bai, horreitzen naiz, bai, horreitzen naiz telefonan gaiten genuari kurtetan eta taulakoak badira initz harremana badugu entzule batzuekin telefonoz jopen bitartez edo beste, baina hemen beste zerbait bada, bai pentsatzun toien zatere momentua dela ere gauzak partekatzeko eta gure irratiaren lema hori narrizkoa gure irratia zure irratia izan da beti eta hori da ere lekonek ekartzen alduena komunitate hitza berezia izan daiteke, baina bai zerbaiten talde bat komunitate baten gunea ere
2: hori da,
4: inguruan, bai.
2: hasi duzu eguna gosariak eskaintzen, orain larraen dantza dantzatu dugu, eta gerora arratsaldean karaokea izanen da. Nola espero duzu momentu hori?
4: Bikain, basako dela, bentsut, ezakit, baina arratsaldeko bostetan badugu entzuleen orena, deitzen duguna, hori hiru egunez ala izango da, bost seiak artean prezio merkeak, merketuak ostatuan, eta bostetan ere karaokea hasiko da, bostak zazpiak, bai gaur baita bihar ere, beraz hor, zauzte kantatzera, eta sarriere zazpietan, disko bolo, hemen, eguna, untsa finitzeko, edo gaua untsa hasteko ere, nahi duenak egiten du nahi dira, beraz hemen, hori da, itzordua sarriko.
2: Hori da, ba, konbidatuko ditugu entzule guztiak, beraz, Arantxa, mi aske rurruzta batik.
4: Mi aske zer.
0: Mi aske Arantxa, gero arte eta la zuzeneko saioaren abantaila dela zuzenean ere zuzenekoari egokitzen gatzaizkiola eta azken gomita batuko nendu du goizuntan ale iriak eta eskola irigune elkagoko lehen dakaria.
6: Lasai, itzalean dira goxoki.
0: Eskualdun gune bat gehiago aurten Baionako festetan, gure plaza, Monto plazan, hiriburu ez da horren, baina kasketa hori utzi duzu, alein iriak beste baten hartzeko, eta lehenik, jakin duzu bazela gure plaza, eta naturalki eto bizira goizuntan?
7: Bai, egunon dener, eta ba, bizto dena, entzuna nien bazela leku hori, leku goxo bat, eta nun esporak ala bere lekia, arsenal diena Baionako festetan, beste leku, beste lekuetea nere ere entzuten da, mena, importanta zen egratia hemen izaitia pestean erdian, jadanik diakinuan jaz beste leku atzian zineztela, mena hemen plaza montuan, ala, gune bat eta importanta eskualdunen dako eta pesta egiten duten guzien dako.
0: Aspaldian ezautzen dituzu Baionako festak,

0: palere hor zen, erten zuen, lehen ere, etzen dena obeki pasatzen, eta obekuntzak badirela ere gaur egun, zuk nola zikuspegi duzu bilakaeraz?
1: Bai, horako pestak, bai, agont aldatu dira, nik ama hiru edo amala urtetan hasi nintzelaik, denak ordinez bestiginen, eta egun denak suriz gira. Bo, hala, ordean aldaketa handiena, boli harrapatzen dut, gero aize jende gehiago da, leheno hemen Plaza Monton eta etzen jenderik, edatu da. Bon, beti memento goxua egoiten alda, baina nere hartu dute mentoaz sobera handitu dira, ganezake. Eta aniz jende, musika kariketan eta entzutia azkar eta ez emengo giroarekin, bon, ara, hori... Horda, pestan, hori ere pestan sartzen da. Ordean, pentsatzen dut, jendek iten dutela. Azkenian pesta eta parte hartu behar dugula. Eta bakotxak, ala, bere maite dituen ekin behar ditu pestak, eskolak behar du kantu gehiago entzuten ginoen. Eskolazko kantiak dela ogoi urte, ordean gu entzatzen gira beti atxikitzat, hor plazerikin ikusti ditut gaiteroak, elgarrekin eta horrek emaiten du, hala, emeia elgarrekin izaiteko eta hori da txiki behar.
0: Ja. Eskertuko zaitugu, unarat etorririk, eta zer duzu ondoko minutuak hemen pastuko duzu gurek iran?
1: Eta bai, asegira, lemiziko gara garnua hartuik, eta plazerikin hartu dugu, ez segituko dugu, hor agorzen muleta hartu dugu, ondoko ostatian, eta segituko dugu, hor ostatu zostatu, eta hala, jendekin mintzatuz, eskolaz aizanez, aniz jende kurutzatu ditut boi hartio, eta aniz eskolun ere, hori importanta, hor izaitia plazer egiten du, eta horrek ere festa, eta zinez, eskertzen zuzet ere, leku horren itiat, denen dako, entzulen dako, eta festa egiten dutenen dako.
2: Barkatu, galdera bat egingo nizuke, ane iriart kasketa berri batekin, ala ere egingo dituzu baionako pestak, elkargoko presidente gisa, ezagit desberdinki promenatzenen kariketan olakotan.
1: Nik pentsatzen dut berdin segituko dutela. Ordean ez dut kasu eginen. Hainbeste jende kurutzatzen baititut eta jende egiten dira ene ikusteat eta erteat, lanian hasi, ongi, plazerikin egiten dira, ordean, horiek plazer egiten du eta emaiten du kuraia aintzina joaiteko, nik beti hartan dut joaintzina, beti segitu behar duela elgarrekin eta, mena aniz ez dut kasketa ez dut aldatuko, alairi aniz, presidenta mani-maniz ere, edo leheno hauzapez, hor behar da pestan ez da hori guziak aparte zari behar dira eta behar dugu pesta egin elgarrikin.
0: Ez duzu Baionako suprefetaren kasketa, oinokoan?
1: Ez?
0: Behar da pantxoari bigik iske bat.
2: Bai, jarri karaoken nahi baduzu kandatu bada, kanturi.
1: Obre, mentaz berriz ginen ez.
0: Mirezker galen liart, eta pesta hon?
1: Zanuntza,
2: mirezker. Itzalean. Jada, amaitu dugu Italian saio berezia hemendik gure plazatik eta niretzat, pertsonalki plazera izan da, ona turbiltzea. Gustatu zait, haunitz, Baionako bestak ere barrutik bizitzea, zuekin gainera, Kristo?
0: Mirezker zuri, plazer bat ere, plazer jertekatua, zinez, egiten dut. Eta, ala beste jatietako lankiden artian ere elkarlana, egitea,
2: onako
0: ekimenen zat, eta Aitor Perez ez dugu antziko teknikan, Jose Luis Aizburu animatzaile bezala egiten.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
4: Kaixo entzule, guardion eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Ostirala dugu gaur, ilak 17, eta gaurkoan kontatuko ditugunen artean, Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagerrara

0: zuteneko 50. urteurnaren atarian ikerketa zabal argitaratu duela giza eskubideen behatokiak. Bertan estatuko egituren ekintza izan zela ondorioztatzen du, testuinguruari zein egun berean prestatutako bigarren desagertze saiakerari erreparatuta. Albistegi honetan jorratuko ditugu txosten horren xehetasunak. Eta foruen abolizioaren 150. urte urrena eta Bergarako alkatean mugimenduaren 50. oroitzeko igandean Bergaran egingo den ekitaldiaren ari da adierazpen bateratuak aleratu dute gaurkoan EAJak eta EH Bilduk. Gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio iztaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute bi taldeek. Jakin dugu ertzentza gizon bat ikertzen ari dela joan den asteartean Azkoitian bi adingaberi musu ematea egotzita. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, gertakaria hilaren 14ko gauean izan zen, eta gertatutakoaren berri izan ondoren ertzainek erasotzailea identifikatu eta zegozkion polizia eginbideak ireki zizkioten. Euskal Herriko laborarien sindikatuak kezkaz bizi du Euskal Okelaren egoera, larritzat jo dute, itogarritzat. Garikoitz Nazabal, ene Gipuzkoako ordezkaria, naiz irratean izan da gaurkoan sektoreak bizi duen egoeraren berri emateko.
1: Ematen ari den egoera bat aragi gabe gelditzen ari galako, datu esan gura da, 2008-2008 bueno, 1,2 milioi kilo gutxigo zertifikatu dira Euskal Okela aragi bezala, eta 1,2 kilo tonela esan duke, o milioi kilo 4 milioi eta 200 esan edetena da, aigeizketan 125 jeitsiera batetaz, oza, bildurgarria da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan ohartarazi behar duguen zule istripu bat izan berri dela N1 errepideko 443 kilometroan Bilabonan eta Lasarteko noranzkoan errei bat itxi dute eta autopilaketak sortzen ari dira puntu horretan. Gainerakoan egiari zor lasaitasuna izan da nagusi oraingoz Euskal Errepideetan gaurko goizean zehar, arratsaldetik aurrera espero daiteke akaso nahas masa, izan ere ostirala dugu eta ostiralearekin ematen du asteburuarekin batera eguraldiaren aldaketa arina ere iritsi zaigula Euskal Herrira. Iker Ibarluzeak ekarriko digu eguraldiaren iragarpena.
3: Ostiral honetan eta aspaldiko parte eguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauri isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean ipar isurian hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da eta liteke nadan hemenka berriro ere euri txiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Eguerdiko ordu bat eta 4 minutu ditugu, iragarkien ostean etorriko da informazioaren aria.
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidea.

dira eta Naiz Irratian informazioaren aria entzuten ari zara, arratsaldeon. EH Bilduk Nerea Melgosa Lakuako gazteria sailburuari galdetu dio ea egokia iruditzen zaion Sestaoko Laslianas Kirol Elkarteak antolatutako Guardia Zibilaren armamentua erakustea udalekuetako adingabeen aurrean. Izan ere, hainbat familiak kexa formal aurkeztu zuten joan den astean Laslianas 2026 Kirol Campusari buruz, uztailaren 7an Bilboko Guardia Zibilaren kuartelean armamentua erakusteko ekitaldi batean 5 eta 11 urte bitarteko aurrak izan zirela jakin ondoren. EH Bilduk galdera bat aurkeztu Estudio Legebiltzarrean Nerea Melgosa gazteria sailburuari ea egokia iruditzen zaion arma erakusketa hori administrazio publikoarekin elkarlanean antolatzen den aur kolonia batean, udaleku batean. Edurne Benito del Valle Legebiltzarkideak gogorarazi du aurrei eta haien familiei ez hitzaiela aldez aurretik jakinarazi Guardia Zibilarekin egin naizen jardueraren berri, ez da haren kokapenaren edo bertan egingo ziren jardueren berri ere. Era berean bisita hartan besteak beste udalekuaren jarduerarekin zerikusirik zuen armamentu bat erakutsi zieten. EH Bilduk jakin nahi du antolatzaileek Bizkaiko Foru Aldundiari edo Eusko Jaurlaritzari jarduera horren berri eman ote zioten gazteriaren legean edoaren araudian aurre ikusten den bezala. Halaber galdetu du EH sailburuaren ustez jarduera mota hoiek bateragarriak diren aurrenetan erabeen interesarekin, babesarekin eta ongizatearekin eta gazteen legean eta aurrenetan erabeen legean jasotako printzipio eta helburuekin. Edurne Benito del Vallek eskatu du jakiteko EH sailak gertatutakoari buruzko informazioa da azalpenak eskatu dizkien kanpaina.

lekuko antolatzailei edo hitzarmena sinatu duten alderdiei, eta maitzeko sailak ekimen zehatz horri buruzko neurriak hartuko ote dituen etorkizunean antzeko egoerak errepika ez daitezen.

Mila esker danori. Mila esker danori, benetan, da benetan esangot. Momentu hor, momentu honek, bizitzi ezuekaz impresionanti de. Dinuena, dinuena, euskaldunek bizirik gauz. Falta direnentzako.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban eta gitarri nazierako rife entzun nebanetik eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere ahotsekin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno legu seguru bat. Gaurkoan Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut bere itzen gordintasunarengatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren.

Entzun goen urrengo kokanti aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan, edo saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaianara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: ακούστικο.
1: Ταχύτητα σου. Σου μετά.

0: La. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain, Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira. Arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7:00etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da. Eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Naiz Irratia.
4: Euskal Herriko Laborarien Sindikatuak kezkaz bizi du Euskal Okelaren egoera. Larritzat jo dut egoera, itotzen ari direla, honi buruz hitz egingo dugu ondorengo minutuetan Garikoitz Nazabal, Ene Gipuzkoako ordezkariarekin. Egunon? Egunon?
5: Bai, egunon.
4: Egoera larria dela, azaldu duzu, zergaitik?
5: Bueno, alde batetik bada denbora bat, ez? Mai gainen jartzen egana, aragin inguruz ze gertatzen egan, lehen ustez elkarrizketa bat egintzate gendula, iruzpala urte badielako, egoera bat aurre ikusten egana, eta pixkanan ematen datorrena, lehen goratzen bazate, pos, txala asko, ba, kanpoa juten aiziela, eta gizenketa gileta ze gertatzen egin, eta, ba, bueno, mai gainen jartzen haitu ginen, eta pama gu ez. Adatik bat instituzio jogoronen ardura dune duenai, salmenta puntui, bitartekari zala nahi genduen salmenta kooperatiba eta barrekin, eta egoera ira, ba, estremotara nola baite iristen, eta batzoritxarrez esku hartzen dauzkun datuke, pues arrazoi ematen digu ez. Baina, bueno, nik ustez, pixenaka, edo azkarrago momentu arabera ematen ari den egoera bat aragi gabe gelditzen ari galako, datu esan gura txu da 2008-2008-2008 bueno, 1,2 milioi kilo gutxigo zertifikatu dira Euskal Okela aragi dezela, eta 1,2 kilo tonela esan duke milioi kilo 4 milioi eta 200 esan nahi detena da aigeizketan 125 bateko jeitsiera batetan, osea bildurgarri da. Datu egon hartatzen du manejatzen, zuzenen ezin izan dugu jaso, Eusko Jaurlaritza zi eta azkimaten Euskal Okelan ardura dudenak dienetik, baina bueno, lortzeko aukera eukideu, eta astakeri da. Eta nolabait, egiaztatzea dator, ba, esaten egin jena, ikusten egin jena, merkatutan egunereko bizimodun ikusten deguna. Eta, ba, ez dakit, egunero norren gaina, oindik larri goa eritzen zaiguna da, da, oain dala, aste bete inguru izango da, ba, Amaia Barredo zelburua, bueno, presa oar baten bidez, o komunikatu bat bidez, adiraztea aterazan, Euskal Okela erreferentzi bala Gaunauzalontzako, Baserritarrontzako, herritarrontzako, jendeak horrenetik apustu egiten dola, 2025-tik, no esan da, 2025-tik, 2026-era, produktorek ez dira galdu, eta blako datu egin, baina izan dana, lotxagarri gutxi esatea, iruditzen zaigun, ba, ekin zabatez.
4: Horre, hori bai estatzeko oinarriren bat izan beharko dute, galdetu duzue horre abeltzaintza sailan honi buruz, jaso duzu erantzunen bat?
5: Ez, baino azken maten evidentzia diruitzen zaiguna da, horri mundu guztik trampaita deitzen dira. O deitzen dio, 2025-tik 2026-ko ustaien garela kontu neukita, datun balorazio bat itxea, gutxinez deigarri da. Eta,

0: eskerrik asko.
1: Laster 25 urte munduan zehar, Katamaloa aldean, Kareta maskara aldean, Daroan,

0: one, two.
1: Lana utzi behar genuke musika talde bat sortzeko.
2: Egunon.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorri rege fiba irratsaiora. Jakingo dezunez, urrengo orduetean termometroek gora egingo dute. Jakingo dezunez, pozgorailuak kiskaltzen hasiko dira. Jakintzazu ba, rege sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatu da zaude. Gogoratu, sukar hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Kenbu zentzuten ari gara, Set Me Free deitzen da abestia. Jatorrizkoa, 1976koa. The Supremes taldearen abestia You Keep Me Hanging On Motown zigiluan argitaratua izan.

Studio One zigiluan bi urte geroago. Abesti honek aurreko asteburuan Zaragozan ospatu zen Yale House Reggae jaialdi bikainean sonatu zuen. Eta horregatik hasten dugu gaurko saioa abesti honekin. Eta horregatik gaurko saioa horrelako abestiekin jorratuko dugun. Hau da, Motown taldearen reggae bertsioak entzuko ditugu. Motown taldea esan dut, Motown zigiluaren moldaketak, reggae moldaketak entzuko ditugu.

gaurkoan lehenengo originala eta gero reggae bertsioa. Yale House jaialdia aipatu dugu. Jaialdi bikaina ere esan dugu. Izugarri gustoko dugun jaialdia. Badira ja hiru urte bertan egoten garela eta irribarre handi batekin egiten dugu buelta. Espazio eder eta politizatua Kike Moore CS on egiten dena eta Yale House Reggae lantaldeak ederki eta mimo handiz antolatzen duena. Aurrekoetan aipatu bezala lehenengo zatia edo egunez egiten den jaialdia, Kike Moore bertan egiten dena egunez, eguerdiko amabietatik arratsaldeko zortziak arte sound sistema, eskaini 45 bihartzen duen sound sistema. Beroa beti eguzkipean, beti Zaragozan, baina egundoko giroa, dantzarako giroa, ongi egoteko giroa, lagun artekoa. Beraz hemendik agurrak, Yale House Reggae jaialdiko jendeari. Eta badakigu ere, horratzean Zaragozatik bere taksian Dabi izeneko gizona gu entzuten egoten dela. Beraz, Dabi Uber jauna, agurrak zuretzako. Eta esan bezala, aurrera joango gara eta Set Me Free luzea umoztu eta guazen urrengo abestia entzutera.

Hasi dugu gaurko ibilbidea The Ailey Brothers taldearekin. This Old Heart of Mine, Tamla, 1976.

Motown disketxean eta bere azpizigiluetan Leia itzela handia zen. Baina Alien haiek arrakasta handia lortu zuten abesti honekin.

Eta saltoka ibiliko gara, lehen aipatu bezala, orain, Jamaikara joango gara. Bertan, Delroy Wilsonek kantu hau moldatu zuen, eta Kingstongo dantzalekuetan jartzeko errimo perfektua ipini ziona bestiari. Urtebete beranduago izan zen, 1967. Haure, Coxon, zigilupean. This Old Heart of Mine. Delroy Wilson.

Motown, Tamla eta Gordi, Berry Gordiren, Detroiteko Berry Gordiren, zigiloak ziren. Ez berrintasunak? Ba, Tamla sortu zuen lehenengoa izan zen, Rhythm and Blues gordinagoa nahi zuen bertan. Bertan hasi ziren Marvin Gaye eta Stevie Wonder. Motown aldiz, zigilu nagusi bihurtu zen, komertzialagoa agian, soula poparekin nahastuz, The Supremes, The Jackson 5. Gordin aldiz, kanta indartsuagoak eta dantzagarriagoak. Geroago, kompromiso politiko handiagokoarekin ere.

jartzeko bez dira The Temptations, Smokey Robinson. Berak bertan idatzi zuen atzeko abestia I want a love I can see 1973. Eta bai, abesti honek Jamaikan sekulako arrakasta izan zuen. Eta John Holtek bertsio bat egin zuen 7 urte beranduago 1970 garren urtean. Eta beste hortan, agian ezagutko zuen basulerro ezagun bat dago. John Holt, Lo

Ez begiratu atzera, don't look back diote oraingoan, berriro, The Temptations taldekoek. Mila bederatzireun, deirurogeita bost urtean gaude, eta berriro, gordi zigiluan gaude. Abesti hau, Don't Look Back abesti hau, Paul Williams abeslariaren kantu kutxuna zen. Mila behatzireun, deirurogeita seiean, urrengo urtean, Peter Tosh gazte batek, gero entzutera goazen, bertsioa grabatu zuen, kantuari zion, miresmena.

Entzungo dugun bertsioa The Wailers taldearekin grabaturikoa da. Urte batzuk geroago Peter Toshek bere bakarkako moldaketa ere egin zuen berri ere The Temptation den Don't Look Back. The Wailersen moldaketa esan bezala 76an egin zen, hau ere Studio One zigiluan Detroit Kingston, Kingston Detroit, Detroit Motown, Kingston

Reggae Fiba irratsaioa entzuten ari zara, gaurkoan oso soulero. Gel Hau Reggae jaialdian Kenbuzen Set Me Free entzun eta gero, hau egitea bururatu zaigu. Jamaikarrek Motown zigilutik hartutako bertsioak entzutea, edo beto esan da originalak eta ondoren moldaketak entzutea. Atzek hauek The Miracles dira, abestiaren izena The Tracks of My Tears, hau Tamla ziginuan argitaratua 1975ean.

1969 garren urtean, lau urte berandoago, eta Technics zigiluan, Pat Kelly abeslari jamaikarrak, falsete ahots bikaina zuenak, abesti berdina grabatu zuen, baina noski, Karibeko erritmo lasaiago batekin. Egia esan, hau lasaia dugu oso, Patzkelik agian, ematen dio beste toke bat. Pentsa, 1969 gaudela, eta reggae azela nagusi.

1976, hau bai, Motown zigilu purua, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Jatorrizko bertsioa entzuten ari gara, The Four Tops taldearen jatorrizko bertsioa. Instrumentazio kargatu batekin Motaunen ohikoa zen bezala, haizeak, perkusioa eta

amaikan ordea, ez ziren kargatzearen aldekoak, justu kontrakoa, eta hori egin zuen urtebete beranduago, eta bere kristal zigilua.

Derrick Harriotek abestia biluztu egin zuen. Oinarrizkoa utzi zuen. Eta rocksteadian hain garrantzitsua zen basu on bat sartu zuen kantuak indar berdina zuela.

Zeinen ederra atzeko abesti hau, 1976 garren urtean gaude, eta Tamla zigiloan gaude orain. Eta abesten ari den gizona, orduan 16 urte bakarrik zituen, Stevie Wonder.

Jamaican Lee Scratch Perry ekoizle ezagunak abestia entzun eta maite mindu egin zen eta noski bere errege bertsioa egin nahi zuen eta 1968an lortu zuen argitaratzea Amalgamated zigilupean. Stevie Wonderren ahotsa liluragarria. Lee Scratch Perryk David Isaacs jarri zuen A Place in the Sun politia hau abesten. Eta gaur Set Me Free edo Keep Me Hanging On horrekin hasi dugu, hori izan da eskusa. Baina baldima dago abesti bat aste guztian bueltaka dabilena, Set Me Free hori eta gero Jill Hausen entzun eta gero horren entzutera goazen, hau da David Isaacs Place in the Sun 1968 gozatu.

Bueno, bueno, hau da tematzarra, hau dantzarako gogoa ez aizu esartzen, o zer? Irroita marreko amarkadan abesti sakonagoak egiten hasi aurretik. Abesti hau mila behatzeron dirurogeita irukoa da. Marvin Gaye, Rhythm and Blues azkarra egiten ibiltzen zen dantzarako temazarrak sortzen. Esan bezala, mila behatzeron dirurogeita iru.

Garai hartan, ordea, Jamaikan bazegoen dantzarako musika, eska musika existitzen zen. Eta hor, pilpilean zebiltzan denak eska abesti dantzagarriak sortzen, tartean, gorain entzutera goazen Owen Gray.

Owen Grayek abestia hartu, are gehiago azkartu, eta eska bertsio dantzagarri bat sortu zuen 1965ean Studio One-erako, jatorriz Tamla zigiluan arkitektatako Marvin Gaye-en abesti honekin soula eta reggae-a gaur reggae fibirratsaioan gozatu.

1969 abesti politikoagoa. Gordi zigiluan gaude eta berriro The Temptations taldearekin. Abestaren izena Message from a Black Man. Does that make you right?

Beltzen arrotasunari buruzko kantu honek oihartzun handia izan zuen garaiko Jamaikan. Justu garai hartan mugimendu Jamaikara, mugimendu Rastafaria indartzen ari baitzen. Abestiak 6 minutu irauten ditu. Eta zoritxarrez, denbora aurrera doa, eta ez dugu abestia oso osorik entzuteko denborarik hurrengoak jarri nahi baldima ditugu. Eta aurrera goaz, The Heptonesek, 1970ean, eta Coxon zigiloaren zako, egindako moldaketarekin. The Heptones, Message

Mila bezirun diru rogita bederatzi, Motown zigilua, The Jackson 5, I Want You Back. Eta bai, hau izan zen, garaiko pop estanda handienetako bat, eta hau erabiliko du saioari amaiera emateko, eta agur esateko garaionta.

eta joateko moldaketa bitxi bat aukeratu dugu. Music Doctors taldeak ahotsak kendu zion abesti honi, eta instrumental marziano bat sortu zuen, organoa eta basua tope erabiliz.

Beraz, pixkanaka, pixkanaka, The Jackson 5 and I Want You Back hau itzaltzen joango gara, joango da. Baina, joan aurretik, ederki dakizute zer den egin behar dena. Hartu termometro hoiek, arretaz begiratu, kolore gorriz, goraino beteta. Zai ez larritu, drage sukarra ona da. Espero zuen gustokoa izana gaurko berezia, Detroitik Kingstonera, soula eta reggaea. Hurrengo aster arte, Music Doctors, The Wild Branch, 1970, Downtown Zigilua. Hurrengo aster arte, eh?

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: aldatu da.
1: Hori da. Bai, nik uste dut aldatu horretik diskoak berak baduela ondorio nagusi bat. Dena, ba bueno, gure bizitzan konstante bakarra dela aldaketa, ez? Eta ohitu behar garela aldaketara, aldaketetara, eta jakin behar dugula aldaketekin bizitzen. Eta nik uste dut, ba, bueno, aldatu garela, pertsona bezala aldatu gara, evoluzionatu dugu. Eta, bueno, gure bizitzak ere aldatu dira pixka bat, proiektu honekin hasi ginenetik, aldatu horretik aleratu genuenetik ere. Eta, bueno, nik uste dut aldaketa hori, ba, bueno, besarkatzen saiatuko garela etorkizunean ere.
0: Bueno, esan duzu ez, aldatu zaretela proiektu hasi zenetik, bueno, azken diskora nostan ere bai. Bueno, bira potente izan da. Bi urte izan dira. Claro, noza da bi urte hauetan une politak izango zirela batetik. Une gogorrak ere bai. Politena horrela gogoratzen duzuna, ez dakit, uneren bat esan ote daiteken.
1: Edo... Kostatuko zitzaidan, une bakar bat aukeratzea. Ezke, une polit asko izan dira. Nik uste dut, beira, gauza oso polit bat bizi izan genuena, izan da aurten Estatu Batuetan, bai, egon ginen jaialdi baten jotzen. Beraz, bueno, guk nazioarteko birak egiten ditugunean, ba, jotzen dugu askotan, ba euskaldunak sarretan egoten diren tokietan, ez? Ba, euskal etxetan, horrelako tokietan. Baina kasu honetan zen, guztiz euskal kulturatik at zegoen ekitaldi batean.
0: Zein tokietan zen?
1: Boixin zen, eta jaialdia zen, bueno, da Trifort. Eta beraz, bagenuen, horrelako ikusle pilo bat, etzekitenak ezer euskararen inguruan, etzekitenak ezer bulegoren inguruan, eta izan zen oso ederra ikustea nola, bueno, nola konektatu zuten, ez? Eta nola paperaren gainean eusten den teoria hori, ez? Guk sarritan esaten duguna eta gure buruari errepikatzen dioguna, dala, nahiz eta euskaraz hitz egin, posible da munduan zehar bidaiatzea gure musikarekin edo musikarekin, ez? Eta euskarak ateak istetik urruti, ateak ireki egiten dizkigu, ez? Mundura begiratzen dugunean eta Estatu Batuetan aurten gertatu da hori, ez? Ba, ikusi dugu jendeak konektatu dela musikarekin, konektatu dela euskararekin, eta euskarari esker esango nuen, ez? Baginen talde berezi bat jaialdi horretan, jende asko gerturatu zen bazekitelako, bazegoela talde bakar bat jaialdian euskaraz abesten zuena, gu ginen, eta babeira hori geldituko zait uste dut, etorkizunean ere hor buruan gordeta.
0: Baiz, esan duzu, ez? Euskarak, bueno, eraman zaituzte, ez? Hainbat tokitara, baina egiten duzuen musikak ez du mugarik, ez? Nola bizi zuen, orain esan duzuen, nik uresetan dut, nola bizi izan duzuen jendeak kontzertu hori?
1: Estatu batutakoa?
0: Boizikoa, bai.
1: Bai, beira, zen jaialdi baten kontestuan, eta zen debaldeko kontzertu bat, eta hortaz jendeak, gerturatzeko aukera zuen, bai, inungo konpromesuri gabe, ez? Hau da, sarrera ordaindu behar gabe. Beraz, erresago egiten du guztia horrek. Bildu zen gero eta jende gehiago, kontzertua hasi zenetik amaitu zenen arte, jende pilo bat bildu ginen, ez dakit 2000, 3000 bat pertsona izango ziren bertan, eta politena izan zen bueltan dan, publikora jaisten naizen momentu horretan, ez dakienak, azken abestia bueltan da jotzen dugu, jo izan dugu bira honetan, eta jaisten naiz publikora, publikoarekin abestera, salto egitera, eta dantzatzera, eta gozatzera. Eta kuriosoa zen, ze banekien etzekitela letra, etzekitela ezer, baina denak gora, inglesez, denak saltoga, denak eskoa gora, eta oso derra izan zen. Eta gero, horren ondorengo egunean, izan genuen aukera beste kontzertua jotzeko jaialdi horretan, baina orain honetan zen ja gune itxi baten, eta sarrera ordaindu behartzen ikusteko. Eta oso polita izan zen, ikustea, gunea utxik zegoen guasi aurretik, guasi ginenean, jendea etorri zen, ez dakit, etzen bete, baina jende pilo bat etorri zen. Eta, segulako jakimina eman zigun, ez, da, galdetu genion jendeari, zergatik etorri zarete gu ikustera, da, gehienak esaten zuen, atzo ikusi nuen, eta berriz errepikatu nahi nuen, edo beste askorek esan zidaten, atzo galdu nuen, eta esan zidaten ezin nuela berriz galdu. Beraz, polita izan zen, ez, ikustea nola euskarak, ireki zigun horrate bat, Boixin, Estatu Batuetan, behar bada beste hizkuntza baten abestu bagenu, baitxita egongo zena.
0: Bai, batez ere esaten honorez, pop kultura forte bat dagoen herrialde batean. Bueno, Boixin akaso countryak eta relako kultura
1: hori da.
0: Bai, pop kultura forteko herrialde batean, ez? Ostras, ez pop kontzertu bat ematea, exigente izan behar duelako.
1: Bai, bueno, gu beti berdina egiten dugu, ez? Disfrutatzera joaten gara kontzertutara. Hau da, iceberg garen punta,

0: Askotan esaten dugu, ez, lanpilloa dago atzetik, eta are gehiago ba nazioarteko bira daten, baino bueno, guk azkenean zentzu ematen diona proiektuari ere hori da, ez? Estenatokian bizi dugun hori, eta batez ere publikoarekin dagoen hartu eman horretan, bizitzen dugun horretan, ez?
1: Bueno, da, bestalde ere izango du, da, uneko gorrak ere izango ziren, ez? Ba. Esaten duzun moduan, izan horren puntu bakarrik ikusten dugu, kontzertuetan... beti ez bada euneko larogeita magostean beti irribarrez alai ez ikustez zaituztegu
0: bai.
1: Unego horrak ere izango ziren
0: bai, pio bat ala eren ikuste dut balantza momentuz behintzat proiektu honetan bulegorekin badagoela oso momentu positiboek pixua askoz gehiago dutela baina badira gorrak ere niri pertsonalki gorrenak egiten zaizkit harremanak lantaldeko norbaitek ba uno ba bizitza lehen esan dut ez aldaketa dela eta onartu behar dugula aldaketa irela eta hori da beste behin ba, paperaren gainean oso ondo eusten den teoria bat baina ero praktikara eramatea ba zaila dena ez eta ba, norbaitek esaten duenean ba, lantalde hautzi behar duela ba, beste proiektu atera lanera doalako edo bizitza aldaketa bat egin nahi duelako edo dena helakoa ostra oso lantalde potentea daukagu ez eta potentea esaten du zentzu emozional batean ez laguna gara lanean egon arren eta ala sentitzen dugu ez beraz norbaitek uzten gaituenean edo norbaitek ba beste bidea hartzen duenean ba hori nik momentuz oso ba bueno gogorra izaten jarraitzen du niretzat.
1: Justo aldatu aurretik biraren atarian gertatu zen aldaketa potentean eta bai. Zoltza gainekoa.
0: Bai.
1: Baina kontsolidatu zaretela esan daiteke esan edut egon kortu da taldea eta nola gainera.
0: Bai, oso pozik daude. Egia esan orain bueno hiruko bote bezala jarraitzen dugu bulegon eta estenatokietan laguntzen digu Elbak. Esaten du estenatokietan baina egia da estenatokitik kanpo ere gauza pila bat egiten dituela, ekarri du energia berri fresko eder bat, eta egia esan, bera dagoen tokian, inguruko jende guztia gustora dago, eta gu ere estenatokian eren ikuste dut hori transmititzen dugula, ez? Oso une gozoa bizitzen ari gara, ez bakarrik mugitzen ari den jende kopurua gatik, edo proiektu hartzen ari den dimentsua gatik, hori ere bai, noski, ba, azkenean baindako lanaren ondorio delako, eta eskertzen delako, baina gustora gaudelako, eta disfrutatzen ari garelako musika, eta lehen esan dut, ez, zuzenekoak eta momentu horiek dira honi guzti honi zentzua ematen diotenak eta urten kristo momentuak bizitzeko aukera izan dugu.
1: Bai, ez dago zalantzarik. Tartean, mazke birabukerako kontzertu hauek, ez? Euskaldunako irudatak
0: hori da?
1: Ostras, nolako sentsazioak izan dira? Eskatuko dizut, errepaso txiki bat egiteko egunez egunekoa, hau da.
0: Ados.
1: Iru
0: kontzertu izan dira.
1: Sentsazio oso desberdinetan izan
0: bai.
1: Ziren.
0: Niri gustatuko litzaidake hor gehitzea baluartekoa. Ze oso ados. Berezia izan da ere. Izan da, ba uno, iruditzen zitzaigun kursalen hasi genuen bira hau. Eta polita iruditzen zitzaigun, ba nolabait zirkulo hori iztea eta horlako auditorio batzuetan amaitzea. Eta iruñakoarekin sorpresa handi hartu genuen, ez? Ze baluarte, ba bada, joe, bada areto handi bat. Eta iruñan, eta bueno, ba egia da Iruñan jo dugula pilo bat azken bi urte hauetan, baina sekulako harrera izan du, ez? Eta baluarte betetzea guretzat ostra, erronka handia zen eta poza handia eman digu ba jendearen erantzun horrek. Eta bueno, errepasoa pixkat egunez egun, ba ez dakit, lehenengoa izan zen larun bata, azaroaren bata Euskalduna Jauregian.
1: Egun kuriosoa.
0: Egun kuriosoa izan zen, bai. Eta bueno, unkigarria izan zen, oso polita. A ber, Euskalduna, ja utxik ikustea bera, kristona da. Osa, horritzen dut soinu proban, begiratzea aretora, eta ez da, buah! Eske, hau bere hortan ja esperientzia bada, ez? Eta oso polita da. Eta gero ja, ba, ertetzen zarenean estenatokira, eta denan beteta ikusten duzunean, jendea txaloka gozatzen, bueno, oso polita izan zen. Eman genuen ere sokalaukote bat, Bilboko korala egonda gurekin, eta bueno, ba, bai egia esan, lehen kontzertutik azkenen gora, ba, izan ditugu, ba, lehenengoan gauza batzuk, gauza desente zeuden oraindik hobetzeko, bigarrengoan zuzendu genituen batzuk, baina oraindik batzuk, hor gelditu ziren, eta azkenengoan hirugarren horretan, atzo izan zen dena perfektua izan zen, ez? Nik uste dut, askotan dira gauzak barruan gertatzen direnak, eta guk bizitugunak eta publikoak esaten dugu, ba, zini batean egon nintzen eta gozatu nuen, eta seguru nago baiet guk ere gozatu genuen, baina bueno, egon ziren momentu zaiak ere teknikoki barrutik, baina bueno, nik uste dut oso ondo salbatu genituela, eta batez ere atzo arantza guztiak kendu genituela, eta izan zela gozatzeko egun bat, Eta bueno, esan nuen estenatokian ere, baina ezingo genuke amaiera ederragorik imaginatu, ba, aro hau borobiltzeko, ez? Bost urte eta gero Euskalduna Jauregia beteta ikustea, jendea horregoten, hor dagoen konexio hori, eta gainera azken kontzertua izan da, ba, are handiagoa izan zen, ez? Beraz, oso gustora gaude.
1: Ba, gainera esan zuen, ez? Hiru auditorio nagusiak, ez? Euskal Herriko hiru auditorio nagusiak nola bitera zapalduta, beteta, kontuz horiek, errez esaten diren gauza dira, baina gero egin behar diren kontuak dira. Claro, ez dakit auditorioan ensaiatzeko aukerik eman zizuten Euskaldunan.
0: Bueno, kasu honetan egin duguna da, egin ditugu entxegu pilo bat laukotearekin, soka laukotearekin eta koralarekin, ze bazen gauza berri bat guretzat, musiko, biolinak, biolak, eta instrumento horiek, ez gaude ohituta, bada klasikotik datorren jendea, beste ohitura batzuk dituenak, eta orduan hor, erdiko zona bat bilatu behar izan dugu, ez? Denok gustora egoteko, denok gozatzeko eta kontzertu ondo joateko. Eta gero egin duguna da, Euskaldunako hiru kontzertuetan, egin duguna da goizetik hasi Euskalduna Jauregian antzerki bat izango litz bezala. Goizetik joan gara bertara, entsaiatu beharreko dena, eta gero, atxeden pixka hartu dugu, eta gero ia kontzertua izan da.
1: Noiz bait kantu eskaini duzue?
0: Bai, horri izan da.
1: Bikauza bitxietako bat bada, ze... Ez dakit gogoratzen duzun. Euskadiko Orkestrarekin kentzazpi.
0: Bai, noski, nola ez, nola
1: claro.
0: Ez. Eta uste dut, okeraz banago, Euskaldunan egon zirela ere.
1: Ha, begira.
0: Bai. Xabik konfirmatuko zigun, baina Euskaldunan egon ziren.
1: Begira, bai. Ez, bai, iragoza.
0: Bai, noski. Guretzat, kentzazpi ira, erreferente, asiratik.
1: Horregatik egiten duzu kantu hori, ez?
0: Hori da, horregatik egin duen noiz bait. Bazen, bost urte eta gero, ez dut egin ostra bertxio bat egin beharko dugu, ez? Lehenengo aro honi, aro honetan ere hori egin dauzteko, ez, nolabait. Eta kentzazpi izatea, Euskaldunan izatea, denak zentzua bezala hartu du, bai.
1: Ba ez, bestaket hori, pentsatu azegon, ez, bera, kero zazpikara etorri zen, eta karo, dena Bilborekin lotzen zu, duzu nolabait ere, Euskaldunan egitea lotzen duzu, ez?
0: Bai. Gauza batzuk dira bilatutako gauzak, besteak bidean etorri direnak, ados. Besteak improvisatutakoak, ados. Baina egia da oso boroia gelditu era, horrekan galdetzen ziaten, aldatu aurretik diskoa, joe, hori egin zenutenean, bira honen amaieran, klaro, justo aldatuko da orain, porque geldituko zarete 2026, esan egon behira. Oso polita da, eta teoria ederra da, baina etzegoen hain pentsatuta dena.
1: Hasi zenean,
0: aldatu aurretik komposatzen hasi ginean, ez genuen pentsatzen 2026 geldituko gara horretik aldatu aurretik diskoa izan, egia da, polita gelditzen da, ez, justo geldialdi baten aurretik, ostia, azken diskoa da aldatu aurretik. Batzutan gertatzen dira holakoak ere.
1: Aitatasunan nola eraman duzu bira honetan?
0: Esango dut oso ondo, familiari esker. Bai, badugu sekulako, askotan esaten dut, ez? Bulego niretzan, nire kasuan, bakoitzak bizi du bere erara, ez? Baina nire kasuan bada proiektu familiar bat, ez? Ez da nire proiektu bat. Bada proiektu bat denok egiten duena posible. Nire bikota egiten du posible, nire alabek egiten dute posible, nire gurasoek egiten dute posible, eta inguruan dugun arrebak, denok egiten dugu posible, ez? Eta hemendik eskerroneko hitzak beti dira gutxi, inoiz ez dira nahikoa, baina eskerroneko hitzak, besterik ez ditu ala esatea, ez? Familiari eta inguruan ditudan guztiei, ze askotan entzuten dira historiak, ez? Ostra, musikara dedikatu nahi nuen eta ez dut etxean babesi jaso edo nire kasuan kontrakoa izan da, ez? Denek uste dut badakitela edo bazekitela musika dela nire euskarazko hitza ez dakit nola, baina nire propositoa bizitzan eta denek babestu naute pilot eta orain aitatasunarekin ere pixka kontrakorrontean joan behar gara, ez? Aste burutan lan egiten dugu pilo bat kontzertuekin eta astean zehar batzutan badu aukera librago egoteko, beste batzutan astean zehar ere hor malabareak egiten ibiltzen gara, egia esan oso momentu polita bizitzen ari gara etxan ere.
1: Esaten ez da familian ditu zaizu tartean horregatik esaten nuen. Lako bira baten baitan horreko kontuek, esaten duzunaz, proiektu guztia, ez? Aldatzen du batzutan eta horregatik aldatzen izun. Bai, esan duzu, aste tartean lasaiago, zuek lasaiago ez dakit egiten zareten, esan nahi dut. Baduzuelako lako bulegoren bulegoa.
0: Bai, justiz.
1: Ez baduzuelako eta hor zuk esaten zenidan, ez? Joelago, diskoa atera aurretik esango zenidan. Era bat honetara jarriko naiz orain, zesin izten dut honetan, eta egunero lanera noa.
0: Bai, bai, bai.
1: Egunero zoaz, bertara.
0: Bai, bai, bai, bueno, orain etxean egiten dut, badut
1: ez,
0: bai. Baina gure plana...
1: Telelan egiten duzu.
0: Bai, bai, egun gara hor, azkenean moldaketa, aldaketa konstante baten gaude bulegon, ez? Eta bada ikasketa konstante bat, alde batera begiratu, gero zuzendu, beste alde batera begiratu, eta hor gabiltza, ez? Eta izen ditugu fase desberdin asko, hasieran egiten nuen asko etxetik, gero izan genuen bulegoren bulego bat ere, orain bagaude fase baten beste bulego batetara pasatzeko, eta tarte horretan ba etxetik ari naiz lan egiten eta azkenaldian etxetik kanpo ere pilo bat bilera pilo bat izan ditugu ba bueno miribiaren kontu honekin bueno hasiera ondo egiteko bilera pilo bat egin izan ditugu baita ere ba bueno amaiera ondo egiteko entxegu pilo bat Bilbon koralaren egoitzan eta etxetik kanpo ere desente bai baina egia esan bueno 2026a ondo etorriko zaigu zentzu guztietan nik uste dut familiarekin lasai egoteko desiatzen nago lehen komentatzen dion norbaiti batematek esatea martxoak zazpi, larun bata, badago plan bat nahi duzu etorri eta agenda begiratu beharrez izatea, badakizu esatea, bai banoa nahi dut, eta ondo etorriko zego 2026a
1: hori beharrazko izaten da, hori ere ez distantzia bat hartu
0: bai.
1: Proiektu dari, berari ere distantzia bat hartu beste batera ulertu bueno, bulego berria esaten dugunean zer da, baita ere management berriaren zera ze ikusi gu tasio agertu dela,
0: bai, hori da, tasio agertu da ekoazioan, ba, aldaketa hoietako bat ez, ilusio pila bat egiten diguna. Bueno, ez dakienak, Joseba Razkin, da guk esaten dugu beti El Quinto Beatle esaten zen, ez? Bazela manaierra, eta Joseba da guretzat, ba bulego nukleoan, barruan dagoen pertsona bat, hasieratik gurekin egon dena, eta bueno, ba erabakia hartu du bere management edo bere, ez dakit, euskaraz egual badago, bere bulegoa sortzeko, eta, ba bueno, ba, berarekin jarraituko dugu, beraz, ba horre ere aldaketak.
1: Baiz, egin dituzu bidean gauza zoro pila bat.
0: Bai.
1: Erakosleio batean jotzearen adibidez. Jendearen akaso ez dago horretiko gaina.
0: Bai.
1: Kartelak pegatu zen dituzten Euskal Herri guztitik egun
0: hori da.
1: Ibilizinetan eroa bezala. Egin duzu hori. Nire hori burdu dut urzazkidan eroenak oiek
0: nagusien egoitzetako bira
1: nagusien
0: ere
1: egoitzetako izin
0: zen bai. Berezia.
1: Egin dituzu hori.
0: Bai.
1: Estakit. Estrategiak lantzerako garaian Ize berrari berrioz beste estrato batean estrategiak egun hori da. Nola egiten dituzu esan edut? Ez dago destripatu garrik dena, ze karo, estrategiak.
0: Bueno, ez dago nimo sekreturik,
1: Ez baina arrakastaren zati ere izaten dira estrategiak
0: bai, dudari, bai.
1: Onak direnean, ez da?
0: Bai. Bai, nik uste dut, a ber, bai, horrere pasatu ditugu fase pilo bat, eta hor badaude ikasketa konstante baten, etengabe baten. Azkenean, ba bueno, nahi edo ez nahi, bost urtera daramatzagu bulegorekin, bost urte profesionalki musikari ba, gure bizitza ematen, ez, nola baita esateko, eta demora guztian ari gara ikasten, ez, eta hobetzen. Hor, Joseba, bada ba bueno, horrelako argitasun bat dauka, ez, horrelako buru privilegiatu bat dauka ideiei dagokionez eta gero egiten dugu bilera pilo bat eta diskutitzen dugu zentzurik onenean diskutitzen dugu pilo bat, ez? Bakoitzak badu bere ikuspuntua, bere eta askotan esan dugu, ostra, ari gara diskutitzen ez da gizerren kolorearen inguruan dagoazen pixkat perspektiba hartuta bai, azkenean nik uste dut denok baudela oso implikatuta proiektu honetan nahi ditugula gauzak ondo egin eta nahi dugula bidea disfrutatu eta jendeari disfruta arazi, ez? Eta hortan saiatzen gara ba pauso bakoitzean, ez? Hasieran aipatu dituzun gauza guztiak dira pixkat gure nortasunaren parte den ba hori, sorkuntzarako asmo hori, ez? Eta intentzio hori eta esfortzu hori, ez? Bai ikusi dugu, hasieran, bulegoren hasieratan, oroitzen ez denarentzat edo ez dakienarentzat, 2020an hasi ginen, eta pandemia betean jogintuen, baina
1: egan eta mutu, pandemia. Muturan,
0: egan eta pandemia hori. Eta bueno, ba, garai horretan, sorkuntza eta gauzak desberdin egitearen hori, izan zen ala beharrez, etzegoen besterik, ezin genuen joan herri-zerri kontzertuak eskaintzen, beraz, egin behar genuen, ahaltzena, hasieran joia eman zigun, pandemia ze bagenuen diskoak grabatuta, proiektuan lanpillo bat eginda, jantziak ez dakizer, da errepente esan zio, deno etxera. Eta zan, ostra, orain joan egin zein behar du Eta Josea etorri zen da esan zion, mutiak, ezin dugu kontzerturi jo, baina gauza pilat egin ditzazkegu, eta guazen gauza hoia denak bilatu eta egitera. Eta, ba, bueno, nik uste dut urten poderioz, ba, sorkuntzarako intentzio hori, asmo hori, gogo hori, bihurtu dela gure nortasunaren parte, ez? Eta saiatzen gara pauso bakoitzean gauzak desberdin egiten, eta, bueno, euskaldunan saiatu gara, ez? Ba, laukote bat sartu, moldaketa batzuk egin, saiatu gara ez egiten, bueno, kantu batzuk baziren, ba, bueno, predezibleak edo ez, ba, pentsatu, ba, ezer ez da berdina, bueno, alaukoteategin, ba, bueno, espero noen olako zerbait ez, ba, ilun dago narren bat sartu dugu, malutak bat sartu dugu, aspalditik jogabe genuen kantu bat, eta saiatzen gara gauza pixka desberdin egiten ez, eta orain ja fokoa dugu hor 2027 horretan, naiz eta urruti egon gero segituan helduko dena, eta horre ere saiatuko gara ez, ba, kontzertu desberdin bat egiten ez, ba, esperientzia berri bat eskaintzen etortzen denak, esatea, joe, ba, bizi izan dut gauza bat beste inoen ez dudana bizi.
1: Baiz, 2027ko martxoaren 6an.
0: Hori da.
1: Izango da Bilboko Miribillako itzordu hori. Tamainako erronka da, esan nahi dut. Ez dakit badagoen hor zer ikusirik industria ulertzeko moduarekin. Ze, klaro, induze txikitik handira, baina handira egin duzuenan, oso handira egin duzu apustua.
0: Bai. Bueno, ez pentsa, egia esan, deira, bulegorekin gertatzen ari zaigu hasi ginenetik, gure espektatibak beti txiki gelditu zaizkigu. Eta ez da gauza bat arrokeritik edo guztiz kontrakotik esaten dudana da. Osea, gara oso txarrak aurreikuspenak egiten. Kursal egin genuenean, betezen segituan.
1: Barkatu dira zuen, baina horapustu serio bat egin zenutelako. Eta zen sarreraren prezioa jendearen eskuragarri jartzea.
0: Bai.
1: Nik hori beti izango dugu gogoan.
0: Bueno, apuza ematen ditu horrek.
1: Beti esaten dudana da, hor, garestia hori jarrita ere, ziurrenik erakarreko zenuten jendea, baina zuek esate zenuten ez, baina gure entzuleak badakigun hor diren,
0: eta
1: badakigun zenbaterainoko esfortzu egin dezaketen.
0: Apuza ematen ditu hori ikusi izanak eta hori apreziatu izanak. Eta esaten egin zen, kursalekin, bete zen segituan, berez guk nahi genuen bigarren batekin. Ikusita nola jantzen lehena, baina ja etzegoen aukerari, claro. Zeba, ez genuen aurre ikusi. Osea, ez genuen imaginatu ere egiten kursal bat horren askar beteko zenik. Euskaldunarekin, esan genuen, venga, orain bai, orain ja dena planeatuko du mundu. Euskalduna bat, posiblea betetzea kursal baina handiagoa da, igual beteko da. Beraz, bigarrenaren reserva bat egingo dugu. Eta gertatu zen lehena da bigarrengoa bete ziren segituan eta gainetik pasatu gintuen olatuak eta gu Josebari deitzen Joseba, hirugarren euskalduna egin behar du da esan zua, ber, baina zuek ze uste duzue euskalduna ez dela herriko plaza ez dakit nola esan, osea euskaldunan artista pioa daude eta jenda dago itxita aspalditik eta bueno, azkenean eskerrak euskaldunakoak ere ba, portatu ira pio bat eta lortu genuen hor, aurreko larun bat hori ba, libratzea, eta egin ditu azkenean hiru eta bueno, orain ikusten genuen, ba, jo, hiru euskalduna, badira 6.600 pertsona, baluarte ere beteta egonda, beraz, bueno, ze areto dauzkagu inguruan gutxi gora bera tamaino honetan mugitu aldirenak. Baloratu genituen piloat, egon ziren maiganean, ba, uno, ba, Euskal Herriko, ba, areto guztiak, haundiago batzuk ere bazeuden, maiganean, baina pentsatu genuen guretzat pauso naturala zela, ez, Miribilla egitea. Egin algenuen bek bat, egin algenuen, ba, ezakit, ilunbe bat, edo belodromo bat, edo Nafarro arena bat, baina iruditzen zitaigun hau gustatzen zaigu planteatzea karrera de fondo bat bezala, ezakit ondo dagoen euskaraz esan da.
1: Luzerako
0: karrera bat bezala. Eta nahi genuen pausoak banaka eman, ez? Eta horregatik aukeratu Miribilla uste dut toki oso polita dela, oso beroa da, oso gertukoa da. Guretzat izango da erronka handi bat, ez? Ba, horrelako lehenaldia delako dimentsio horretako kontzertu bat egiten duguna, baina ilusioz bete daude eta urte guztia daukagu hori prestatzeko, beraz Miribilla arenako hori izango da, ba, urte oso bat sorkuntzari eskaintzearen ondorioa eta emaitza, ez? Eta badugu denbora pilo bat gauzak mimoarekin egiteko, diskutitzeko pilo bat gure artean, bilera pilo bat egiteko, eta, bueno, esan dako, saiatuko gara, zerbait berezia egiten, ez? Miribilla arena hortan.
1: Ba, ez, hor azkenean, ez, badaude hainbat, bueno, faktore, ez, pentsarazten dutenak, bueno, erakarreko duzuela jende, haze, abandoi barra bera nola jarri zenuten, edo, bueno, egon zareten mila toki.
0: Bai.
1: Egia da, betiko ez, plaza irekian beti ere jende gehiago mugitzen dela. Atzera behira pentsatzen jarri, eta haze espazioak bete dituzuen.
0: Bai.
1: Jende kopurua sekulako izan da hainbat eta hainbat kontzertu zan ez batean eta bitan,
0: bai,
1: eh?
0: Bai. Beira, 2008-2006 urtean gauza asko ingo ditugu, helburu nagusia da sorkuntza. Baino beste helburutakoa da kontziente izatea guzti honekin. Eta aipatzen duzu jende kopurua, eta egia da zentzu horretan privilegiatutxak sentitzen garela, ze azkenean, bueno, jende kopuru horrek albidetzen du ere, ba, hau gure ogibidea izatea, ez? Eta hori ezin dugu bestaldea gara, niri jendea berdin zait, bueno, ba, ostra, ba, lanpilo bat egiten dugu, eta gero hori horren emaitza ikustea, ba, ostia, atsegina da, eskertzen dugu pilo bat, eta oso privilegiatua sentitzen gara, jendeak ematen digun babes guztiagatik. Baina nik azpimarratuko nuen kopurua baino kalitatea. Nik flipatu egiten dut Bulegoren kontzertuetan publikora begiratzen dudanean da ikusten dudanean aniztasuna. Ikusten ditut familia, gurasoak semealabekin ondo pasatzen eta beraien momentua gozatzen. Ikusten ditut kuadriak litratzen, litroa gorraidean ez dakize dena ematen eta abesten topera. Ikusten ditut gurasoak semealabak etxean utzita etorri direna kontzertua gozatzera, ba, eskapatu da pixkat eta beraien momentutxoa bizitzera. Ikusten ditut jendeak, ez dakit, punkiago jantzita, besteak dotoreago, besteak eta da, ostia, musikak ze gaitasun duen, eta nahi zari Bulegoren inguruan, ari naiz orokorrean ze gaitasun duen musikak desberdintzen gaituen guzti hori ahaztu eta benga biziko dugu momentua musikak eta bereziki zuzenekoek dute gaitasuna ostra, ahaztuko dugu bereizten gaituen guzti hori eta nik uste dut garai hauetan behar dugula eta berriro ere pegatzen dute, naiz ari bakarri Bulegoren inguruan behar dugu zuzeneko gehiago, behar dugu musika gehiago eta behar dugu hori gehiago, ez? Ahaztu pixka desberdintzen gaituen guzti hori eta ostra, guazen elkarrekin gozatzera eta disfrutatzera.
1: Esan duzun argazki hori aurreko bira bukaeran gogoratzen dut, esaten zen dutela etorri, zokide, etorri eta joan nintzen da, lehen da biziko goza izan zena hori, ez? Aniztasun hori eta hori gero errapikatu da errapikatu da, eta gainera ze plaza desberdinetan, ez? Zelako plaza bat emakarri gertatu, ez? Hauteko udan atortxukoa ere izan zen,
0: bai, atortxukoa oso kontzertu berezia izan da guretzat
1: eta, bueno, horren sarreren inguran erroren itzen godu, baina hor esaterako, lehen esan dudana, estrategiak eta horrako kontuetan komunikatibok egiten dituzen kauntak gauzak beste bada, eta hori atortxuko bideoaren esaterako
0: errepikatu hartan
1: komunikatiboki egiten dituzen gauzak badirela baita ere erakartzen duten gauzatako bat eta horra adibidez sartzen dela atortxun egintzen duten bideo hori hori ez dakit nola bururatzen zaizuen nor den bururatzen zaizuna espontaneitatea dagoen edo aurretik ikusita genuen olako zerbait eta ordun egiten du esan nahi dut, okurrentziak direlako
0: Baira, lehen esan dizut gaude oso implikatuta proiektuaren barruan gauden guztiok eta ni sentitzen nahi zo oso privilegiatua beste behin daukagun lantaldeagatik. Badugu kriston lantalde ederra. Kasu honetan, Joseba badago ideiak ekartzen, lehen aipatu du, Aneli Zarralde gure community managerra badago topera ere ideiak ekartzen, ideiak ejekutatzen, guk ekartzen ditugun ideia batzuei frenoa botatzen da esan, hori ez dugu egingo, beste gauzat egin behar dugu, eta Ane bezala beste guztiak, ez? Nik uste dut teknikari bezala lanean ditugun jende guztia, bakoitza, badela jende oso berezia, jende oso implikatua, eta jende oso esango nuke normala. Eta askotan, depende ze ambitutan, jende normala, tio, normal, osea, baude lanean, baina normal egongo gara. Eta disfrutatuko dugu, eta izu, akats bat badago, akats badago, eta benga, jarraitzen dugu aurrera, eta nik uste dut gure lantaldean nolabait badagoela horrelako ambiente bat, eta bideo horren inguruan, udara hontan, pentsatu denean, benga, oazen egitea, lehen aipatu duguna, ez? Pixkat, sorkuntzarako joera hori, eta gauza desberdin egiteko joera hori, guazen egitea, saiatuko gara kontzertu aldugun guztietan, ze beti ezin dugu hori aurrera atera, gauza ezberdinak egiten, eta gauzak bestera atera egiten, nola egin dezakegu bideo bat, bilatuko ditugu referentziak, emango diogu gure tokea, ez dakizzer, eta horre goten gara, askotan kontzertu horreti, irten berriz, egin berriz, ez dakizzer, gero polita gelditzen dira.
1: Hori, esaten honen hori, ze hori oso exigentea da, berez? Hau da, kontzertu baten atarian, horrelako kontzertu baten atarian, badakizula milaka pertsona gongo direla, badakizula probak eta direla oso neurtuak. Eta hala ere, horretarako denbora ateratzea, artista asko ez daude horretarako prest.
0: Bueno, nik uste dut berriro lantaldeak pilo bat egiten du. Eta gure artean dugun giroak benetan esaten dute, eh? Osea, ane adibidez...
1: Humiltasuna.
0: Ez da humiltasuna, eh? Osea, da.
1: Baduzu hortik ere esan
0: egin. Egia da, osea, anek ez dit esaten, Tom, egin behar jarri hor ja ez dakizer. Osea, Tom, egingo dugu bideo hau da. Ba, ez ki kristo nabilditu ga ez dakizer da. Benga, pues guazen, saietuko gara eta egingo dugu, eta bideo hori uste dut egin genuela beste probaren bat, beste nonbait antzeko zerbait egitea, da bota genuen zakarretara, ze, bo, etzen ondo irten, eta listo. Baina
1: esan edo preste egon behar duela artistako batarako ere, eta ulertu behar dituela hainbat logika.
0: Bai.
1: Ez? Batez ere sareak eta zer, baduzu baita ere ez, harreman bat sortu da horrez publikoarekin,
0: bai.
1: Sarean ere sortu da nola baitareko harreman bat. Horri nola eramaten duzu ez? Hasi zinetenean 2008an ezagunak egin gabe oraindik gauza bada.
0: Bai.
1: Gaur egun?
0: Egi esango izut. Sareak gero eta deskonektatuago nago saretatik, bai. Eta gainera da zerbait intentzionala. Ze iruditzen zait oso erabilgarriak dira, bulego bezalako proiektu atentzat ezinbestekoak dira, komunikatzeko ematen ditugun pauso guztiak, egiten dugun guztia, baina niri pertsonalki jarlo pertsonalean sartuta nire egunerokotasunean zarata pilo bat ekartzen didate, pilo bat. Pilo bat, ze ikusten ditut, ba, ez dakit, estimulu pilo bat, denbora joaten zait egan konturatu ere egin gabe, eta bai, da ez zait, osa ez dit ezer gauzak batzuk bai, baina gutxi dira. Hor, balantza, leno aipatu dan balantza hori, pues, negatiboa gehiago du, momentu honetan positiboa baino. Igual da, baita, ba, biran gaudelako, lanpio batekin gabiltzalako, eta ez daukadalako, harreman osasuntxu bat eraikitzeko denborarik mugikorrarekin beraz. Azken aldean oso deskonektatuta nago pertsonalean, nahiz eta bulego mailan, ba, jakin, ba, beharrezkoak direla, ez? Azkenean gaur egun, ba, bueno, bizi gara sareetan, baina nire sare pertsonalak, ba, ditut, zeharo, ba, bueno, hor utzita eta umezurz pixkat.
1: Bai, esan duzun zarata hori sortzen delako, ez?
0: Bai.
1: Zarata hori badago eta zain du egin behar den, bakoitzak bere burua zain du egin behar du.
0: Bai, bakoitzak bere burua, bere denbora eta bere, ostra, niri bueno, ba, momentu oso politago izitzen ari gara, eta nire obsesio txikietako bat, bada denbora aprobetxatzea, baina ez denbora aprobetxatzea era razional baten, de gauza pilo bat egiteko da ezakizer, kozientzia izatea, ez? Momentuan bizitzen ari garen horren inguruan, eta zentzu guztietan ez bakarri bulegon ere, bai, noski, bulegon, ostra, bizitzen ari garen guzti hau, zaudenean lanean, batzutan ez zara konturatu egiten, eta esan duzu, ostra, euskaldunan jotzera goaz, eta 2200 pertsona izango ditugu hemen, etorri direna bulegoren kontzertu batera, sarrera ordaindu dutenak eta apustu egin dutenak honen alde, eta hor batzutan gelditu behar gara, baina baita bizi pertsonalean ere, ostia, alabak azten dira segituan, eta pasatzen da denbora konturatu gabe, eta ez dut nahi pasatu denbora hori mugikorrari begira, nahi dut momentu bakoitzean bertan egota, ez? Eta zaila da, batzutan, ba, derrigorrez egon behar dugu, pendiente gauza baten pendiente edo bestearen pendiente, baina saiatzen ari naiz, orain alik eta gutxien izaten.
1: Bueno, gero beste gauzatako bat, publikoarekin sortu zen harreman horretan, claro, beti espada, iaia beti, konzertu ostean gerturatzen zarete publikoaren gana. Horrek ere neke bat sortuko du, ez? Geroz eta jende gehiago duzuenean parean.
0: Bueno, hor, zentzu horretan, nik jeisten naiz publikora kontzertuan bertan, bueltan dan, eta kontzertu ondoren, azken aldian, gure burua zaintzearen alde egiten dugu. Ez dugu hainbeste irtetzen, ez gara hainbeste irtetzen, de hecho, aurten, egon zen kontzertu bat, ez dut oroitzen, esango nuen, laudio zela, laudio zen, Xabi dut hor baiezkoa ematen, atzetik, laudion gertatu zitzaigun, klau, bira honetan pasatua kontzertu asko bata bestearen ondoren izan ditugu.
1: Horraten nekea.
0: Ahotsa aldetik fizikoki, bueno, pues nekatuta zaude, ez? Baina ahotsa, bada instrumentu bat, eta zaindu behar dudana.
1: Claro.
0: Eta ia, ohera berandu sartzeak, eta ordutegi hoiek, ja baditut kontra, ez? Faktore guzti hoiek. Eta gainera, irtengoan intz, jende guztiarekin izketan egitera, edo zei dagoen jendearekin izketan egitera, ba, askotan, ba, bukatzen dut afoniko, bukatzen dut, ba, ez dudalako ondo zaintzen ahotsa. Eta gertatu zitzaigun, ba, zegoela hor, ba, langileren bat edo, etzen bulegoko inor, baina ba, zegoen hor norbait, eta jendea galdetu zen, irtengo dira gero, kaso egitera? Eta zen, ba, irtengo dira. Eta ez ginen ez temer, ze urrengo egunean, ba, ginduazen Londresera zen, ez? Ba, ginduazen Bartzelonara, zazpikale grabatzera. Eta goizean goiz hartu behar genuen egazkina ez dakizer eta bestea. Wow. Baina pertsona horrek esan zuen, da gero gertatu zitzaigun, klau, gu furgonetan sartu ginen, da ez ginen konturatu movida guzti horrekin. Baina ematen duenez, bazegoen jende piloat, laudion, gure zai, klau, esan zietelako, irtengo dira eta egon dira zuen, da gero idatzi ziguten pilotek, jo, ez ze pena, kiston jatorra, kontzertu oso ondo, baina tio, esan duzute irten behar zaretela, así que, hemendik aprobetxatzen dut publikoki, esateko, laudio, urrena hor gaudenean, saiatuko gara zuekin egoten, eta eskertzen dizuegu eta pena bat edu ze izan zen komunikazio falta handia egontzena. Baina bai polita izatena horrelakotan azoka gustatzen zaigu aprobetxatzea.
1: Hori esan behar da.
0: Hor bai
1: azokan ez zaraten ekatzen.
0: Azokan egoten gara goizetik iluntzera ba bueno jendearekin egoteko
1: eta gauza berritzaileekin beti.
0: Bueno, saiatzen gara.
1: Sofa bat jarri duzuela, izan nue pareta jarri duzuela. Aurten ere egongo zarete?
0: Aurten ez gara egongo.
1: Aurten ez zarete egongo?
0: Aurten egingo dugu orain mibiriaren kontu honekin eta guzti horrekin ba, promozio ba, un egun batzuk egingo ditu. Ba, horrela xe, bai. Gauden bezala elkarrizketa batzuk egingo ditu. Eta gero aldenduko gara fokotik, alik eta urrunen. Egon gara kontzertuak ikusten publikotik, egon gara azokan baldin maude fan bezala diskoak erosten, eta hortik aurrera egon gara etxean, lasai, familiarekin, eta sortzen.
1: Eta 2027ko martxoaren 6 arte isilik.
0: Bueno, hori ez dakigu. Ez, baina benetan, hor
1: bai ondo dago erantzuten
0: ez dakigu. Galdera oso ona da, baina ez dakigu. Eta ez dugun hain mugari jarri galdetu digute. Diskorik egingo duzue, martxoan izango da aurkezpena disko batena, ez dakiz zer. Ez dakigu eta ez dugun nahi aterik itxi.
1: Ametsa.
0: Pentsatzen dut, ez dugula antzerki horra bat aurkeztuko Miribian. Izango da kontzertu bat, ez? Izango da musika protagonista nagusia eta horren bueltan ibiliko da dena. Baina urten nahi dugu ate guztiak irekita utzi, 2026 urtean, sorkuntzari bidea irekitzeko. Eta ikusteko ze forma hartzen duen, behar bada izango da EP bat, single bat, disko bat, bi disko, bost, ez dakit zer etorriko den. Baina, bueno, etorri behar duena, eta etorri bezala, pentsatuko dugu nola kaleratu, noiz kaleratu, ze formatutan, ze fetxatan, ze, bueno, denbora daukagu guzti hori pentsatzeko, beraz, 2026 urtea, sorkuntzari dedikatuko diogu, eta lasi izango da.
1: Ondo dago promesarik ez egitea, bestela laudioko gertatuko zizu berriro, eta promesarik ez egitea ondo dago. Bueno, segit ezagun ametxetan, deitu diozu, nola bitere zuen buruari hori dalako esaten diozuna, amestu ezagun.
0: Bai, dudari gabe, nik uste dut konektatzen ari garela azken aldian asko bulegoren hasierako sentsazio hiekin, ez? Sorkuntzarekin, ze, bueno, bulego lehen aipatu dut, ez? Ba, izan da askotan olatu bat, batzutan gainetik pasatu gaituena, ze, egin dugu lan pilo bat hau lortu alizateko, baina ero ez genuen espero benetan gertatuko zenik, ez? Eta gertatu da, eta askotan egon gara pixkat, ba zaldieroa domatzen bezala, ez? Eta 2026 urtean ere hori izango da egingo duen gauzetako bat, ez? Ba, bulegoren zimenduak ondo ezarriko ditugu, ez? Eta kontzientzia pixkat hartuko dugu gertatu den guzti honen inguruan, eta bost urte hauen inguruan, eta aria galdu dut, galderena, ze joaten naiz?
1: Ez, amestearen,
0: ze hori ari nintzen esaten bulegoren hasierekin oso konektatuta daudela, zen ikuste dut, gozatzeko ibilbia izan dela, eta badugula berriz ere horri zuri bat aurrean. 2008 urte o 2019 urtean geneukan bezala, beraz, ari zaizkigu sentsazio horik etortzen, ez? Eta segider ezagun ametxetan, bada kantu bat abestiko lema bat, ordundik gurekin egon dena, pixkat urrutiago edo pixkat gertuago, baina orain oso gurekin sentitzen duguna, ez? Ostra, urte guzti bat, sorkuntzari eskainiko diogu, bada gauza desberdin bat, guretzat behintzat, uste dut industrian ere badela gauza, berezi bat, gaur egun behintzat, nahiz eta lehen, gauza oso ikoa zen eta etzen iragarri ere egiten, ez?
1: Hor aldatu dira gauzak, ez?
0: Aldatu dira gauzak horre, baina, nahi dugu hori presente izatea, ez? Segi dezagun ametxetan, segi dezagun gozatzen bidea, eta segi dezagun, esan dagoa, bidea gozatzen.
1: Bueno, komunitateari hilaren amairon ostegunean, amarretan, erreko zaizkio sarrerak, orokorra, amalauan, komunitatean izanen bateko modua jarri dozu zuen.
0: Hori, webgunean badukazue, bai.
1: Hortaz, bizibili, eta bueno, naiz akarpidu nahi esan, zuek ere zerbait jasoko duzuela, hortik, orain dik ez dugu esango zer, adi egon, zuek ere bertara, eta bueno, hainbat gauzen artean, segi zazuela ametxetan, eta amestarazten, ze guztuen denez, hori ere, lortu duzue.
0: Hori da, mi eskerrik erplazer bat zurekin elkarrizketa egitea oso polita izan da, eta oso gustora honiz.
1: Eskerrik asko.
0: Mi eskerrik.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Bueno, ya en punto netaneo iritsita, hogeita mar segunduan, lehen amo segundu esaten zuten, baina horrein hogeita mar segunduan ikuste dut daiko argi geratzen dela ze talde den, entzuten diren elementu guztiengatik. Bueno, bai, burutik taldea da eta ipuinak izeneko lan berria atera dute. Bueno, gutxiko genuen berreta o segundu arte, horrein eta gehiago nabarituko zen de taldea dela. Bueno, Mikel Gorraiz, Asier Kapon, Iraitz González, laro gaine, eta gurekin dagoen Jokin Barriolak osatzen dute taldea, Jokin kaixo zer moduz.
1: Apa, ongitazo.
0: Ondo, ondo, ondo, esan dudana ez, lehen amago segundu ez, izan Ai. Zen, nola biter ere kritika hura egon zenan, baina ia da, hogeita mar segunduan, eta ja berroita gozta esan dudan bezala ez, behir amago segunduko ez, fakziotan, nahiko argi geratzen dela zuek zaretela diskonen hasi eran, ez da?
1: Ba, gutxione bai esango nuke, da, akorde ona eta bai, nik uste daukeula be, abantaia hoi. Zigilua aurkitza oso oso erresa dela gure kasun.
0: Bai, hori ez, gainera hori introko lehen akordeoi kolpe horiek ja, pum, ez ekartzen dute, ba, zuen unibertsu hori bat emadu jarri ezkero eta esan ezkero euskalduna zertela, eka ez dago zalantza gehiagi. Akordeoi hori zer laguntzen dio hor, gitarra bada?
1: Gitarra bat da, bai. Eta esango zu kuriosidade bat, beti dauzkeu gure referentzik eta hartzen ditugu, baina gero, kauzuk esatez ona, akordeona sartu eta ia da burutik. Yo, kasu honetan bilatu ginen referentzia, gitarran soinurako batez izan zen Thatcher.
0: Thatcher? Bai. Oh, begira.
1: Horti jo ginen, bai.
0: Bai, zekero ja, ez, beste zigiloetako bat segituan dator da hiru ahotsak.
1: Bai.
0: Eta atzetik harmonizazioarena, ez? Bagira, zuen, ez dakit, sortzerakoan, bai edo bai existitu behar duten elementuak dira hiru horiek?
1: Bai edo bai, ez nuke esanen, aurrekoan elkarrizketa baten Kaponek esatezun deformazio profesionala dela pixko bat, gure bai musika ikasi du eta ahotsak erabiltzen ditugu instrumentu bezala, orduan ahots gehiago edo gutxiago sartu bizitzen diteke orkestazio metodo bat, ez? Dinamika altua dagoenan ahots gehiago, bajoa denean ahots gutxiago. Bai, logika horrekin itxeu pixko bat ez dakit. Bakarrik atatzen da.
0: Bakarrik atatzen da, errez esaten da. Bueno, zuri dagokizunez, basua jotzaia, abestiaz aparte basua jotzen duzu.
1: Bai.
0: Kantoreta justu estrofetan eko jostari.
1: Bai.
0: Egin dituzu, espazio utzi izute, eta zuna barmendu zara, nola baita ere.
1: Esan beharrat, nina iz bastante flipatu, hoi ez dut negatu behar. Baina esan beharrat, berezik ikanta honetan, nina itzela grabazioan esatezuna, ostia, hau, igual, etzaizu gehiagi iduitzen, eta beste esatezu, tira. Eta koina hoi iten du, bigarren estrofan teknika bat egitzen, tapin izena duna, dela oso tipikoa, gitarrista virtuoson artean, metaleroak, eta eskora biltzen du, Eta joitzen ginen koina, izango da talde bakarra bajistak tapin egiten duena eta gitarristak ez.
0: Hori da, no sé, baxuan tapina ez da gehiegi entzuten den zerbait ez da?
1: Ez, igual jazz mundun eta bai dela teknika virtuosoa edo, eta jazz mundun gauze delikatutako eta erabiltzen da, baina ez estilo honetan nik gutxinez ez dut asko ikusi, fliri akaso batzuta, batiko bire bai eroa zeuen eta...
0: Bai, adibidea jarri duzuna, ez? Bai, eta nakaso zera, froskianteaseko zen eslapeatzen igual, ez? mundu aldre besten zen ez pixka bat. Bueno, baina baira beste gauza batzuk ez, eta ja musikalki ez, hor, eraikitzen kantu ozten nola ibiliko zineten. Karo, zazpi kantu dira, bakutzak, nik esan nuke ez, baitua ez, baitu nola ditere ari bat badago, jarreko zasuma badago, baina eraikitzea bakoitzaren ez egin nolako izango zen. Hau adibidez, oso pasarteka duan kantu bat iruditu zait, ze bueno, nola ditere, zubiaren aurretik ere sarrera badago, zen, inaz ez dut ikusi, preestribilo askotan, baina prezubia, ez dut ikia topatzen, prezubi bat dago, oihartzun agertzen da, hemen erokeria desente egin dituzu kantu honetan da lehen dabizekoa da.
1: Bai, ba, ez da, nik uste disko honekin orokorren gertatu zaigun gauze bat dela, grabatu dugunez, komposatu eta grabatu dugunez, puxkeka, hau da, kanta gehienak grabatu ginuzen instrumentala, guendiken komposatu gabe ukita melodiak eta letrak.
0: Oh.
1: Eta orduan bai gertatu zaigula, ez da esperientzia bat errepikatuko nukera, Baina bai gertatu dela gauza bat kuriosoa, eta nik uste aberasgarria dela, abestien narratiba aurkitu dugula ba, letra ez dien gauzetan. Eta orduan kanta honek ba, oi dauke. Dela, puskeka dijoa, baino ja, letrarik gabe ja zehose kontatzen du, ez? Letrakin kontatu daiteke historia tal cual. Baina musikarekin gutxinez kontatu daiteke. Hau da, hasiera, korapilloa, ez? Korapilloa undiago egiten da, edo txikiago egiten da, edo lasaiune bat, hori kontatu daiteke musikarekin.
0: Musika kaskatak alferrik ez dituzuela egin.
1: Ja, ja, jode, haze urtea gaina. Guk esaten dugu guretzako koina da dela historian egin dugun, edo egingo dugun escape room luzeena. Konservatorioa, bera.
0: Bueno, hori guztia badu kantuak. Grabatu esan duzu, zatika grabatu duzuela. Non grabatu duzu, eh?
1: Josu Erbitirekin, Erbiti estudiozun, han... Berrio plano, berrio suso, ez dakit zer de minio, bertako...
0: Berrio.
1: Iruña errepidezarretik sartu eta horko poligonetan.
0: Erbiti estudioan izan zarete beraz. Bueno, letrari begita, magoak badaki Josu eta, bueno, atentzio desbideratzea zitzen egiten du pixka bat abestiak. Karo, baina nortzen duten buruan? Nortzen mago hori?
1: Naiz irratia ez, hori baldin bada galdetzen duzuna.
0: Nortzen nola egiten?
1: Bai, ba... Prentxari buruz ari gara orokorrean. Gau, prentxa kontutan hartuta prentxaren portzentai haundi bat subentzionatua dagoela ba, fondo erdi trutxo egin, ez, erdi neofasistekin. Eta, bai, osea, bai, ez. Bai, neofasismoa.
0: Txantxazen, eh?
1: Bai, eta fasismoak eta kapitalismoak erabiltzen duten tresna bat da, ez, pixko bat, gure begiradak. Bideratzeko edo, eta estrategia horren berri ematen dugu pixko bat kanta honetan.
0: Ados, horretik galdetzen nuen nortzen magoa, zen nire zalantza zen, ea, ari zineten, komunikabidei edo komunikabideak erosten dituzten horiei, ez? Karo, hortzegoen niretzako fokoa, ea non jarri hartzen, ze boterearen zein ataletan jarri hartzen, ekonomikoan edo informatiboan, ez? Batak bestearekin harremana izaten duelako askotan.
1: Bai, ez ala da, guk fokatu dugu prentxan eta magoaren figura hortan dela prentxa, baina, bueno, atzetik dagoena hori da, ez? Magoak ez du... Magoak badauka manager bat, ez? Edo representante bat, nola baita esateagatik.
0: Bai, bai.

0: Men nå, og zuen en kredituetan askerkapon ez da agertzen akordioi bezala, auspo bezala agertzen da. Eta gustatu zait, zelenda biziko kantuan auspoaren mugimendua entzuten da.
1: Bai.
0: Ez dira kolpeak soilik, baizik eta kolpea mugimendua.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, bere buruari zerratik jartzen dion, zau berak esango zuen ez auspoaren, ha?
1: Bo, azteko politxe delako. Osa, ez, Euskal Herrin badaukegu Erkitixaren herrian, ez? Badaukegu hitz bat horrentzako. Eta gaina borobiltzen du pixko bat familia hortako instrumentu guztik hartzen ditu, ez? Mexikoko akordeon diatonikoa, Erkitixa, akordeoia, bandoneona. Orduan, bai, soinu antzekoa dute eta teknika antzekoa eta hemen badugu hitz bat oso politxe hortarako eta akordeoia.
0: Bai.
1: Barkatu esatea, baina.
0: Bai, bai, bai.
1: Osa,
0: nahi hau duzu dela auspoa, ez? Eta auspori gabe ez legoak instrumenturik hori ere.
1: Eta ez hoi Trikitixaren herrian, ez que a ver.
0: Gustatu zei.
1: Karo, karo.
0: Bueno, ipuinak, nola baitere diskoari izan abaten nion kantua, nola baitere diskoari izan abaten nion kantua. Ostras, badira, haimat gauz eta letra berak hitz egiten badu ere, nik bentsat horrela ikusi dut, elduen esanak sinisteari, ez, elduan guak, beti iritsi zaizkigu noiak eta meritokrazia salatzen duzuen nola baitere. Ez dakit hori diskoaren izen burura zergatik eramaten duzuen, hau da, kantuak beragatik da, edo gainerakoetan ere ipuinak badaudelako nolak.
1: Bueno, orokorren guk baginekin hasieratik, naiz ta Puskeka konposatu ginen, baginekin hasieratik disko oso politikoa izan bertzula eta batez ere kritika egin behar geniola, ba, beti bilegan bezala konsumoari, batez ere kritika egiten konsumitzeko moduri edo ba, honetan egingo geniola piskoa tortara eramaten gaituen amarruei, edo kapitalismoa gauzken estrategia horiek, ba, konsumista konforme egoteko, ez, klase borroka azteko, nolabait, eta egoteko, ba, oi pieza bat gehiago izateko sistema honetan. Eta, gau, ipuño honek meritokraziari jendio kritika, baino gerozuk esan dozuna, atzetik endau salmenta hori, edo, ez, pixko bat, helduek gaztekiko daukaten paternalismo hortatik, edo, salmenta hori ba, nola biziko garen nosongi guain lan egin ezkero, eta iruditzen zaigu relato hori dela salatzen ari garen diskoko gainontzeko kantekin bai. Orduan ba, ipuinak piskoa torreatik, ez bai, bai, zuk esan. Kontatu ipuinak, eta guk ikusiko dugu sinetxi edo. Ez.
0: Ba, ez egin, sinetxi gero zata gehiago kostatzen da, ez da.
1: Bai, bueno. Ba, badirudi ez, ez? Osa, ematen du, gure inguruetan baietz, gero eta gehiago kostatzen duela, eta desesperantza ari da generalizatzen, baino, ari da generalizatzen baitare, ikusten dugulako gure generazioa, porkulu hartzera doala, gu, ateatzen gara gure redondeletatik edo, ikusten, ateatzen gara eta kontuatzen gara oso txikia dela, edo, eta hortik kanpo jendak sinisten dituela ipuñoiek.
0: Bai. Bai, eta, bueno, eta zer esanek ez, musikaren bueltan.
1: Fa, bai. Bai, ba, mainstreama, aurreko diskoan zuk esan zuen, bai, aurreko diskoan salatzen genuen 15 segundurekin, izorratu gintuen gero Instagramek, ze 15 segundu izena zuen, Instagramen historia bat 15 segundukoa zelako, gara jortan, hor, iraupen hori zeukan, eta orain, minutu bateko.
0: Akaso egin dizute?
1: Jode, ba, haizu, zer ikusik izan badugu, hortan, bastante ongi, ez?
0: Ez da, egia da, mago segunduren zera hori bazen, eta ez hor salatzen zeruten industria, baina hemen ere, jode, meritokraziaren hau ere, badirudi askotan industrian ere, gertatzen den gauzetako bat dela, ez badirudi, zuk lan egiten baduzu, mimandiz, bat bestea, etorriko da, ez, beti esango izute, lasai, etorriko da.
1: Eta batez ere, jo, gaina ez musikan bakarri baizik eta figura publikoen artean, edo, bago, bai, idolo figura hori, edo, ez nolabait, jo, horrek kriston lanak inditu horregoteko, eta egia da, orokorran jendeak kriston lanak egiten ditu horregoteko.
0: Lanik egin gabe gutxi iritsi direla, ia.
1: Hoi da, baino lana egiteagatik iritsiko zarenaren ipuña, ba, ez da reala, eta jo, isaltzen dute, guk esaten guk uzgara inor, baino, etzu imaginatzen ze zorte dune sentitzen gan, ez? Nea junak esatezun, pena bat eziola etzula Euskal Herri osoa izautuko, eta gu hortxe gabiltza gure modu xumen, eta idolo figura horren aurka beti, ez? Ez da, nik uste hoi saltze zutzi behar dugula. Meritokrazia ez da reala. Osa, lan hain behar baduzu, bai, in, baina gustatzen zaizulako lehenbiziko gauza. Eta gero gutizia eta alde batera utzi. Opa,
0: lasai. Bai, mira, bai. Mezu hori garrantzitsua da. Entzun dezagun zati bat, ipuina kantuarena.

0: Etik kolaborazioa, justu, igo dugun momentuan, hor sartu delakoan eroelaren ahotsa, nogen taldekoak izan dira. Markelen ukelele ere sartuta dago, ez da?
1: Ez da Markelena.
0: Ah, baina ukelele bat bada.
1: Kauk ez genien zerresan berez kantatzea alduzien, eta han gineu dela estudioan, Josu berak esan zuen, ostia, hemen, falta da nogenen seio hori, ez, ukelelea, eta kade torri zien ukelelerik gabe, baina, kasualidadez, ba, Josun alabak, bazeuken ukelele bat, eta gainan nogen asko gustatzen zaio, da orduan estudioan bertan deituzun, eta santzion kriseri bere malenen amari, ez? Santzion aizu malen zurekin da, eta baita, galdeitu jozo nogeneko ari utziko dion bere ukeleleat, ah, bai, malen erotu, gara.
0: Karo.
1: Nozke, ez da hitza dina duke, entzazpi zortzi urte, edo.
0: Begira, hortaz, malenen ukelelea, baina Markele jota.
1: Markele jota, bai.
0: Begira, bai. Ze, hor, atzerik entzuten zen, eta momentu batean, bai, badago, ez, ukelele hori, eta, bai, eta gero, abestera, zer guztiak etorri ziren, guztiak joan ziren estudiora?
1: Bai, jokin kenduta, bai.
0: Ados, zez,
1: bai, eta hona. Bueno, eta antxon da biela guain, bai. Ekin ebai, bera ezten etorri.
0: Ahots festa, desienteko bai. Sartu duzuelako hor, ez?
1: Bai, bai.
0: Zuek iru eta aiek iru, sei?
1: Edo gehiago badaude. Gubi, prinsipioz gubi, ez gu iru, txoin. Bai, bai, kapon naro eta, bai, bai, iru kaude. Eta aiek prinsipioz Markel eta ja, eta ane izan bartzean, hasieran.
0: Bai.
1: Beino, gara, dorri zien olatzeta alese, bai. Eta gero baginuken final apoteosiko, ez, kanta honena, orduan. Ahi esartu ginuzen baita ere. Eta gero inkluso inginun gauze bat guk ez duguna ite normalen, baina nogenei gustatzez aio itea.
0: Bai.
1: Dela bukaerarako, ja kanta osotak grabatu dauenen, mikro bat jarri salan erdin, eta kanta entzutekin batea, ba, parranda. Ez da hito songi nola esplikatu,
0: bai, bai,
1: esperientzi
0: bai.
1: Kuriosa.
0: Bai, bai.
1: Fondoan, kanta hontan, ba, ez dira asko haitzen, ez zegoen asko aprobetsatzeko, igual, baina nogenen diskografian haitzen dio, la, bai. Kandotik haotxak eta oiuk, eta...
0: Begira,
1: begira, ba,
0: ona, ona. Bueno, horrela ere, aipatu behar, hasi era kantuarena, naroak nola besten duen. Ez, bere, ez da hito, kantara gozo bat, eta gainera, lehen planora ekarri da. Hor planoetan eta jolastu duzu, diskoan orokorren planoekin eta ibilizarete, baina hemen justu ahotsa lehen planora. Ez dakit, izan daiteke naroaren aurkezpen eskutitz moduan ere ulertu daiteke kantu hau.
1: Bai, izan daiteke. Bai, bueno, planoekin egia da orokorrean ahotsak ez ditugula hainbeste mimatzen, nolabait esategatik, osea, zaintzen ditugu komposizioa, baina gero presentzia hori ez dute, eta diskontan bai zaindu dugula, ba ez dakit, nortasuna ematen diolako, baitare, esan nahi dut, gu gara, ez? Bajoak nik jotzen dut, baina entzutan duzuna ez duzu, esaten dut, da, jokin. Akordoiarekin igual pasa daiteke, akordoia bai da, ez? Zigilu bat, baina gitarrakin, bateriakin eta ez da pasatzen, baina haotxekin.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: eta, oi, ba, bain fitxaje berria daukagula.
0: Oi, bai, eta gero, galdetu nahi ezun beste da zen, hor, akordearen, ez? Ziztatzaile, hau da, kontrastean dago, hor. Justu dagoenean, goxo-goxo abesteen, tentsioa ematen dio kantuari bai. Kaponek.
1: Bai, ba, horreka, bai, leheno esaten izuna, ikuste instrumenta, orkestazio teknikekin bat datorrela, ez? Orkestazioan dinamikez aparte, bai, kontuan hartzen dira, ba, testurak, ez?
0: Hori da, justu testura, itzo egokia.
1: Bai.
0: Ez da doinu bat, ez da testura bat ematen diona.
1: Bai, hori da. Gero orokorran estilo ontako talde eta akordeirik ez izan da asko erabiltzen dira testurak sortzeko ba, baterian platoak eta olakoak edo gitarren efektuak, ez?
0: Claro.
1: Ba, filtro jartzen zaizkio, dauta beste, eske, aukagu kapon. Zegeio nahi dugu, ez?
0: Eta ero zati bare bat badago eta zati bare horretan soinua ere oso bereziru ditu zait.
1: Bai.
0: Ez dakit hori... Kontrasteiek egitean erreztasuna, osea, testurak eta baina ez, hemen iristen garen zati bare honetan erreza da kontrasteiek ondo bilatzea?
1: Ez dakit zer esan, eske batzutan bai da bestetan ez. Kanta bat sortzea askotan da tailerreko lana. Eta tailerreko lana esan nahi dut, ez du esan nahi denbora asko sartu hartzaiola kanta bati, baizik eta denbora asko sartu hartzaiola ikasten.

0: egiteari. Ez, pixko bat, ba, aurrekoan elkarrizketa batean ebai esaten genuen kaponeta biok, badaukegu almazen bat, ikaragarria handia, ba, bururatzen zaizkiun letrak, melodiak, instrumentalak, ritmoak, inkluso, ba, kriston almazena dugu. Baina almazen hortatik, normalen ez da ezer ateratzen, hori da tailerreko lana. Ez, pixko bat aurretik egin duguna, ba, gero ikasteko gauzak, harinago bateatzeko, ez?
1: Ba, edo talako batean etortu zaizunean, ez, ideiaren bat,
0: bai.
1: Esatea, ostras, hau, alako tokitan gorde genuen, gogoratzen dugu, guazen, bai. Guazen begiratzen zer egin genuen, ez? Eta hori egiten duzu asko, hau da, gero tailerreko lan hori begiratu, ez dut esaten.
0: Begiratu bai.
1: Ez dut esaten hartu eta publikatu, baina begiratu bai.
0: Begiratu bai. Mioka, begiratu, begiratzen dugu, ba, referentziak begiratzen ditugu bezala. Esan nahi dut, ostia, siak atera du kanta bat, la, random, eh?
1: Bai.
0: Edo, atera du kanta bat, guapo dago parte honetan egiten duen gauza hau. Ba, daukagu, goi almazenera.
1: Claro.
0: Osa, ez du, esan nahi dut, almazena guk eraikitzen dugu eta gure mobiak dira, baina gero, hori da tailerreko lana, baina gero almazenean sartzen dira baitare erreferentziak eta ba, gure lana ez direnak eta berdin erabiltzen ditugu, bai gure mobiak eta bai besten gandik jasotakoak.
1: Ez kogosan zuet erreferentzi bota siga gertzea bat bat. Ez, bai, bueno, baitu alako ark ere baitu mila gauza, ez, eta siga bezala edo nore megia da, eta bueno, baizu, askotan gutxien espero duzun tokian, egon daiteke zuk esan duzun hori, ez, naiz eta kaso aurre gertatzen da, ez? Eta gure artean hemen redakzioan askotan aipatzen dugun gauzetako da. Zuk entzuten baldin baduzu, naiz eta zure gogokoa ez den zerbait, ez? Ez du zertan zure gogokoa izan, baina ekoizpen potolo bat baldin bada, kontuz, ez? Egon daiteke gauzaren bat edo besteren bat,
0: Bai, adibidez, nahu txoratu, zerbait esatagatik, bai. Txoratuta nabil Lola Jaunekin.
1: Lola Jaun.
0: Eta ez da estilo bat normalen entzuten duena, ez da nere, ez nahiz identifikatzen hola bete estilo horrekin. Baina, bada, ezke, oso movida guapoak, eta bai, hortik, banabil, gauze ekartzen. Jakin behar da zer entzun, nik uste, baina ez zer entzun, ze estilo entzun, baizik, eta entzuten duzun horren barru, zer hartu, zer iarakatu edo.
1: Eta nor da Balkan Sandera bideratu dena? Ez dakiz,
0: Ja, egia, esan dituen zeak, erreferentziak eta.
1: Ez diot, poliezeni.
0: Bai.
1: Karo, Balkanetan kokatu behar delako bonan. Bai. Zimodugu zati bat.
0: Ba... Hoi izan zen, eske bia, guenje itzeiten nahi ginena, justo. Referentzia nagusia ez da batere balkonikoa. Hori abiatu zen, el canto del locoren estrofa batetik. Olaxe, Tal cual, eta gero guk bihurtu ginen hortan, noske.
1: Bantzuko, bostati bat.

0: poliesni, esa merda.
1: Poliesni, bai.
0: Poliesni.
1: A ver, ezin kaso asko ez dara, Nik jakin pizza.
0: Nik hasieran errusiera zela uste nuen, ze itza errusiera begauza bera da. Non bait, tonto erabilgarria.
1: Bai, bueno, berez da erabilgarri, como tal. Tonto arena, o sea, errusiera gutxinez, errusiera azepzioan edo ez da sartzen tonto arena. Beino, bai erabiltzen zen
0: hortan. Ah, dos, berez erabilgarri. Ah, ba, ni tonto erabilgarri agertu zaite, bilaketetan tonto erabilgarri agertu zitzaidan.
1: Hortarako erabiltzen zen.
0: Ah, dos, ados, ados, ados. Baina, gero, esaldi bat serbieraz sartu duzu, eh?
1: Bai zea, hoi ez nekin, a ber, a ber.
0: Bai, bueno, zera, aukeratzen dut.
1: Nola?
0: Kau, letretan dago.
1: Zer, eta hoi esan nahi du.
0: Aukeratzen dut. Serbieraz dagoen zati hori.
1: Nire palo, benetan, benetan kasualidadea da, eh?
0: Ba, aukeratzen dut.
1: Me, hoi...
0: Artu nuen,
1: begira. Ta dirio.
0: Artu nuen?
1: Zizatezo.
0: Artu nuen? Claro, dago idatzita, grafia serbioz. Serbieraz, ez da zirilikoa da, serbieraz.
1: Ja, bai.
0: Artu nuen, itzultzailean sartu nuen, eta aukeratzen dut, izan zen euskarara itzuli zidana. Serbieratik. Hau da, nahi gabe asmatu egin duzu parean, begira, hau ikusteko modukoa da, eh? Pena ez da dela grabatzen nire honetan.
2: Ja, jode, tio.
0: Erreakzio kamera, hau.
1: Bai. Jo, pues, koña bat izan zen, osea, berez, guk hor bilatzen genuna zen fonetika.
0: Dan dirio. Eta gainera, fonetikoki lotura zuelako pasarte guztiak.
1: Claro. Eta...
0: Babe, gero erakutsiko dizu.
1: Letra idazten eginela, gau distribuidorak eskatzen dizu letra, ba, gero jotzeko plataformetara, eta kapontabiok eginen hori egiten, eta behar esan... Ui, joe, diot mitzorio.
0: Lase.
1: Berak esan zuen... Jota, egin badu, hau idazten badu, ez, karakter batzuken...
0: Ba, serbiera.
1: Serbiera eta aukeratzen dut. Oso ongi, esango diot, kapon. Bueno, esango diot, da. Elkarrizketa baintzuko du. Beño...
0: Bai, joder, esatzen ez da, zergatik aukeratu dut serbiera. Claro, zergatik serbiera, logika zuen, ba, akordeoi horrek Balkanetako musikara ebokatzen gaitu delako, ez da?
1: Uau! Bai, osea, es que okerna kriston zentzua daukala.
0: Ah, claro. Beño, izan zen... Dikusten hori nahita zegoen, claro.
1: Ez.
0: Benira
1: kurri... Hemendik aurrera nahita izango da. Kontzertuetan eta...
0: Benira kurri eta esaten dut, aukeratzen dut, jode, ba, oso, gaina parean egokitzen zaio letrari, ze, gaina pasarte horretan justu izatea hori, ze, ja justu alizarete kontatzen, ez, bueno, broei idatzitako kantu bat da, ez, bro, nahi duzu mesela ulertu, baina bro, ez?
1: Bai, jadostarrak.
0: Jadostarrak, ez, baina hor da, eta justu, egiten duzu aurkezpen hori, eta justu aukeratzen duen momentua da, osea, ja justu da,
1: bai,
0: erosten duen momentuan esaten duzu, eta dirio.
1: Bai.
0: Maravilloso.
1: Hostia, ze pena reakzioa, saldu nezake nao de puta madre. Eta, ez banitzaz izan deskojonatzen, bai, hori engino.
0: Bai, barra, que bandizu. Bai, ze... Bai, joder... Bako, zati hori gainera, ez? Ez da gendori bururatzen zaion, zati hori, zati balkanikoa zuri?
1: Bai. Bai.
0: Da zergatik zati balkanikoa?
1: A ber, berez, kantan izena izan zen gineuken lehenbiziko hau ze. Nik irakurri nun non baiten bazela hitz bat, ez? Lehen ninei atribuitzen zaiona, baina gero britanikoak ebai erabiltzen zutela pixko bat burla itxeko edo. Ba, zera, sovietar batasunen zegoen figura batei, ziela, nola baiteko influencerrak, ez? Bizko bat, gobernuak bultzatze zituen, famatuk izateko bultzatze zituen gazte batzuk, gero gainontzeko gaztek referentzatzen
0: guiteko. Bueno, pelikula bat badagoen Imi Atze Gates, Basili Seitzef, ez? Ba, propagandaren kur, jendeak gerrara joan zedin, eta...
1: Bai, eta... Eta hoiek britanikoak hoiei esaten zien, figura hoiei, famatu hoiei esaten zien poliesni. Orduan guk nahi ginen influencerrei buruz kanta bat egin eta iditu zitzen izen aproposa kantantzako. Ona. Eta jazta, eta ondotik ateratzen letra guztia eta dena, eta koina balkanikoan are bai, badugu instrumentalen. badago gino bat edo...
0: Bai, bai, bueno, balkaniko edo ekialdekoa behintzat, ez? Ze,
1: bai.
0: Bo, nik entzun izan ditut, ala. Ne, asko gustatzea izkit, eh? Tarteka agertzen dira, kaleko musikariak akordeoi, xilofono, balalaika, balalaika ze instrumentua, eh? Hori da, oso gutxitan ikusi duguna, baina...
1: Ibilbedik, ibiltzezun, tio, balalaika.
0: Benetan?
1: Kanta, kanta bakar bateako, eh? Baina, eta letrak sartuta dago.
0: Hori ez dakia, eh?
1: Nara eta balalaika, eta entzuten da balalaika, kling, pencha, kling, kling, kling, eta jazta da, bida.
0: Jazta, betirako ez.
1: Hoi, bentsarga beltzan diskoan.
0: Begira, hoi ez ditzen konturatu. Ostras, ostras, ostras, bada. Jo, gauza, gauza, guapoak. Ba, izan, niretzako bada, ez instrumentetako bat, esatu da zola, iba. Ez, ikusten duzutak, sekulako presentzia, eta. Bueno, eta justu zati horren ostean, kuriosoa da, bueno, kantaerak, abesti guztikoa oso-oso berezia da.
1: Bai.
0: Ez erdi rapeatzen ez dut esango, baina erritmikari ematen zaio garrantzia ez.
1: Bai.
0: Eta gero, bapatean soinu lehor-lehor batera pasatzen zarete. Ahotxan tratamendua da, egiten du, iba, zegertatzen bai. Hemen.
1: Bai, kentzen zaio fantasia guztia kentzen zaio, ez filtroekin. Nago guk esate gino makarra dela.
0: Makarra.
1: Aktitude hori dela makarra, makarrego. Esate genion.
0: Bai, bada, badu, ez? Kontraste egiten du.
1: Bai, bada, pixkoate bai broi buruz aigan, ez? Ba, pixkoate aktitude txulesko, bai, edo...
0: Bro bat bailitzen, ez?
1: Bai, maskulinidade eredu batetik, edo, kantatuta, pixkoat, bai.
0: Bai, kontraste egiten bada ez da, korua sartuta, ez da?
1: Bai, baitare. Hori gabe ezin du bizi.
0: Mira, historio kuriosa, poliz nire, baitan aurkitzen duguna. Single moduan etorri zena gero, tantaka.
1: Bai.
0: Bueno, hemen ere ez dago sinterik, ez da? Edo badago sinteren bat.
1: Izan, esango nuke ez, ez?
0: Disko guztian ez zaitu ditu dagoenik bat dira ere, baina engainatzen du uneren batean.
1: Bai.
0: Hemen bai dagoena dela, argeta garbi, bokoderra.
1: Bokoderra bai, guantxe bertan.
0: Bai, eta bokoderra, hemen jartzen duen batik, Kaponek erabili du.
1: Bai.
0: Eta nola lortu du, hainbeste gerturatzera, Naroaren haotxera.
1: Ah, ez, a ver, vale.
0: Naroak abestu du, eta Kaponek...
1: Naroak abestu, eta Kaponek jartzen dio...
0: Bokoderra teklatu.
1: Ah, vale.
0: Vale. Ez da bokoder klasikoa... vale, ados.
1: Naroak abestu, claro, kredituetan hori jartzen ez dugu, pentsatu, despistatu, zezaken ikorrek.
0: Claro.
1: Jo, bai, osea, abestu, abesten vale. Duenak...
0: Vale,
1: eta Kaponek jartzen du vale. Harmonizerra, ez? Bai, gero kontzertuetan ebai ala da, Kaponek baduka bere mikroan ondo baduka teklatu txiki bat,
0: ori.
1: Eta Naroa eta Bion artean, eukitzen dugu mikro ekstra bat, efektu entzako orduan, gur biltzen garenan Kaponek jartzen dugu harmonia.
0: Ados. Bai. Vale, hola ulertzen da, bai, esaten hori. Gertu egi ez zote da, buen. Karo, esaten zu. Eta Kaponek zagututa esaten duen gai izan zitekeela, kontu.
1: Bai.
0: Orduak eskaini eta aiat...
1: Hoi izango zen arazoa, orduak eskaintzea.
0: Horri ere.
1: Eukiko balitu bezala.
0: Horri ere, ez da. eta beste behin, beste hauts trataera bat. Esan duzu, protagonismoak eta ez dituzela gehiagin baita izan du, baina justu hemen trataerekin eta... Bai, ez, testura hori.
1: Bai, testura, hori da. Bai, horre aldea da gehiago testura gehiatzea. Bai, eta jo, nik uste gaina musika da hain zabala eta estilo bakar baten barrenen sartu daitezke hain beste gauze. Gusaiatzen gaela, beti bilatzen, baina beste alde batetik ebai, eta uste interesgarri dela, prisarik ez eukitzen.
0: Claro.
1: Sane, ez dugu sekulan, bueno, 15 segundu kantan igual, bai, baina koina hoi zelako, ez, baina ez dugu sekulan bilatu, sartzea dakigun guztia kanta baten, ez? Ez dugu demostratu garrik, eta hoi da nik uste kantak interesgarriken dituna baitare. Bilatzen dugula, bueno, guk dakiguna eta erabiltzen dugu, baino ez da hortaragoa zela, ez? Testura hau, jarri behar dugu baizik eta jo, hemen de puta madre sartuko zen bokoder bat, edo.
0: Eta gero, kuriosio moduan da, perkusio elektroniko zati bat ere badagoela, eta iaia draman bas bat ere eramaten duzuela.
1: Bai, daukagu, bueno, peiotxu, daukagu Peio Martinez, enkargatzen dela da gure lagun oso ona, eta urten sartu da nolabait burutik ekipoan, sareekin bideoak egiten, eta beste, eta produktorea ere bai bada, maia baina xumean edo etxetik egiten ditu gauzak eta momentuz ez dabil gauza potoloak egiten, baina egin baitu.
0: Piskanaka.
1: Hoi da, eta hoi eskatu genion drum and bass bat egiteko, eta urbiltzen dela esan duzu, baina bueno, guk bilatzen genuen zen. Bai esan geniola drum and bass, baina ez izateko oso
0: katxarreroa. Ez, hori da, drum and bass bada. Baina sotelki dala betere egin da fijatu egin behar da, kaso. Baina, bueno, drama bezala, kemen entzungo dori.
1: Oida.

0: hemen gertatzen diren gauzak dira. Birsainatu nahizela bilatzen, joan da, joan da, eta berriz bilatzen.
1: Justu,
0: erokerio, bai, bai, bai, entzuten anintzen da. Epa, egin duten, bai, bueno, batzutan ez du basmatzen parean ezo. Ostras, hemen bi gauza, ez? Eta bat da, tinko jarraitu, naiz esan adio, hau da, zerbait bukatzen baldin bada ere duen segi daitekeela, ezta?
2: Hoi da.
0: Hori batetik, baina...
2: Bai, eta, bueno, kantago berezekin ginen, ez da, atortxuri dedikatueko motalo, ez eta... orokorrean, ba, iniziatiba auzokidei, ez, militantei, eta biskoat, ba, hoi, batez ere maitasunetik sortzen dien ekimena hoi, ez? Baino bai izan zela, bosei, atortxuk agur esan behartzun une hortan, eta keinuen ginion horri, bueno, ba, borroka honek forma aldatuko du, nola baita, ez? Atortxu bukatu da, guk garai hortan ezkinekin aske etorriko zela, baino bueno, bai, esate ginion jo, bain, zeo zein behar da, ez? Atortxu badua, baino, honek brasak oraindiken nor dauzke, ez? Eta generazio berriak ezin dugu agoztu. Eta bai, ba bizkoa horri keinua egitea da. Ba, gauzak bukatzen dira, baino borrokak beste forma bat hartu dezake eta hortan gaude.
0: Hasiera berriak, ez?
2: Bai.
0: Hasiera berriak ere egon daitezkela. Obscenitatea, bueno, garbi azten den ez, kantu bat, zati garbi batekin, eta kantu honetan berriz, bi elementu narituko dituko, bat, zure basuari presentzia bastanteko amaten zaio, lastakit handitasun gehiago, askotan, zuke esan duzu, ba, basua, ez da nabari nor jo duen, edo ez da gizere, edo, baina, bueno, instrumentazioan, hemen, justu, ez zaude atzean, ez zaude eusten, baizik eta hemen, espazio hartzen duzu.
2: Bai.
0: Hori zuk ere eskertuko duzu, noski, batzuetan behintzat.
2: Joder, es. Me encanta. Lehen esan duan, ni flipatu naiz. Berez, osea, flipatu bat naiz. Baina bai, kanta hontan, gaina kantau grabatu ginunen, atera zen ordun zuela hilabete batzuk, Gorka Urbizun hasiera bat.
0: Ados.
2: Eta denak ginen txoratuta Gorka Urbizurekin, eta batez ere ni bereziki ba Gorka Urbizuren diskoko bajoarekin, ez? Da oso melodio nabaritzen da baita ere disko horretan bajoa grabatu duena gitarrista bat dela. Osea, ulertzen du oso ongi bajoaren funtzioa, baina gero hortxe dabilez jostagarri nolabait eta kantau denez pues oian leuna eta en suabea, ez? Eta en bai, goxoa, nolabait esatatik. Ba, aprovechate honen.
0: Eta gero beste jolas bat dagoena da, nola auspoa, ez, atzean hasten den, atzeko plano batean, eta atzetik aurrerako bidaia egiten duela. Jo, gauza horiek lortzea ez da erreza, eta erabaki horiek hartzea ez dakit nola egiten zuen. Esan edo, erbiti hor dago noski, baina zuek ezagututa, ez da bidak egongo dira.
2: Boa, jode, hoi bai. Hoi bai, ez da bai dena, oza, indiskutible. De hecho, aurrekoan komentatzen ginen, jo, disko bakoitzak, ate dugun disko bakoitzak, komposizioan dinamika diferente bat hartu do. Eta gehien bat iz, dinamika horiek aldatu, bueno, Oaingo kasuan egutegia izan da gehien bat, baino aurreko kasuetan izaten zen orokorren kaponetan erarteko diskusioen gatik. Eta orduan pasa ginen, lokalean komposatu eta diskutitzetik, etxean diskutitu eta lokalean komposatzera. Orduan kaponeta biok gelditzen ginen, ez ditugu kanta osoak komposatzen, noski, oza, ez dira gure meri joan olabit esatetik, baino gero lokalera eraman, eta ia osatzen ditugu, besteekin komposatzen ditugu guztiz, behin gure diskusioak
0: besteak nekatu gabe.
2: Bai, eta karo, estudiora iritsi eta hor sartzen zaigu Josu baitare. Zei, Josurekin oso ongi ulertzen dugu elkar eta produktore lanetan ibiltzen da baitare eta baditu harrikazoak eta kanta honetan gainera instrumentazioan eta giroan orokorren hoi borobiltzen edo asko lagunduzun. Eta bai, bosta, ja, diskusioa plus batekin, ja. Josu egia ez duela diskutitzen, produktore bezala da. Aizu editzen zaizu eta guk esaten badiago Josu, ez? Isiltzen da eta listo.
0: Egira.
2: Bai. Baino, bai, estudioan guri gustatzen zaigu gainera, estudiora kantak eramatea gero eta gordinago.
0: Ados.
2: Eta han osatzea. Eta Josurekin elkarlanen, ja, horri forma ematea.
0: Letrari begiratuz, nik aldera bat egin behar dizut, eta da, ea nola jantzen den obstenitatea, empatiaz. Claro.
2: Ba, bakizu ze gertatzen den, justamente kanta honen kritika dauela ina, ikuspuntu batetik zeinetan guk ez daukagun arrazoia, ez?
0: Ados.
2: Bueno, sexuan inguruan dihoa kantau, eta nolabait kontatzen du, ba, ikuspegi hoi gazte batena, bereziki gizon heterosexualek gaztetasunen pasatzen dugun etapa dela deskubritzea zer den sexua, ez dela pornografiak saltzen digun eredu hoi maskulino horretan, edo ez dugula zertan gailendu behar, ez dugula kontrolauki behar, ez dugula zertan sentitu behar oldartasun hori edo oldarkeri hori. Laitzik eta beste tokitik egin behar dugula, ez? Eta kanta honek kontatzen du, ba, oldarkeria uste zuen hori derrepente bihurtzen dela ikara, eta ostia, hau ez da uste nuen bezala, eta ber nola kojones den.
0: Claro.
2: Pixko bat prozesu hori kontatzen du. Arrazoia ez dizut emango, ze baitare da gauza bat oso pertsonala, oso intimoa, eta batez ere garrantzitsua da jakitea sexua ez dela norberak eratzen duen, osea norberak osatzen duen zerbait edo ez zitu daiteken zerbait, baizik eta parte hartzeaile guztien artean adosten den zerbait, ez? Eta aldiru desberdina izan daiteke. Orduan, horregatik empatia. Ez, hoi da garrantzitsua.
0: Gero, iztegi hartu beharko du bat ematek iderra zer den ulertzeko, baina bilatu zala.
2: Bat baino gehiok esan ditu.
0: Pentsatzen dut. Bueno, garaian flakok ere dautxagu sortu zuen, ez? Bat dautxagu, kiderra, bueno.
2: Oina, kiderra. Ez dago elu jarren, nik ez dut bilatu.
0: Ez, egon badago, baina da, asko
2: zatzen. Ez da asko erabiltzen.
0: Ez duk esango, baina...
2: Zartariaren alde luzeari nola esango zinok ez badak iderra?
0: Kau, gu kertena.
2: Kertena.
0: Horregatik, batek, begiratu beharko dula. Bara, guia, eman dugu pista. Elkarrezketa entzun duenak, badak horrein, sinonimo bat gehiago badauka.
2: Eske, Iruñan asko zena, bezu mangoa.
0: Claro, ara, saxofoia erekin, alarma.
2: Bai, bakizu ze aspalditik dauket, kuriosidade bezala, hau izan zen. Bai, nik, bueno, jazi ikasketa dauzket.
0: Bai.
2: Eta garai baten eukin itun arazoak loiteko eta lo hartzeko arazoak izan da, bagero esnatzeko
0: baita.
2: Eta esan un joi, arribarra eta alarma bezala zehose gorroto dutena. Eta orduan jarri nun garai hortan...
0: Saxofoi gorrotatu zen.
2: Ez. Gorroto nun kanta oi eta berzikin grabaketa oi. Eta guen jekin gorroto dut, orduan alarma bezala duket.
0: Ondo.
2: Bongo bip, izan edo da blues bat. Bai.
0: Gira, hortxe botata. Bueno, Amparo Arangoari egindako kantua. Kantu hau, bueno, azteko eta behin, Fermin Valenciaren kantu bat, izatez. Urrun dago, asko urrundu zarete, originaletik.
2: Ba, dexente, bai. Dexente, bai, espero dugu Fermin Valencia ez ofenditxo izana.
0: Ez, galdetzen nuez, gauza bada guk zer pertsitu ezakegu, baina ez gauza bat musikari baten ikuspegitik, zenbateren jokoa den moldaketa.
2: Bai, a ber, nik uste azkenan Fermin Valencia folklorea da. Ez, Nafarroan gutxienez Fermin Valencia folklorea da, guk sobremesetan eta Fermin Valencia kantatzen dugu, ez? Kutxitxin, Navarratine kadenas, Marabillas, dia, ba, oie, gure kanta tipikoak, ez, folklorea. Claro. Eta guk ez dugu folklorea egiten. Bai, oso folkloristak garela, eta beti dago horrez, referentzia hor dago, batez
0: ere... Ba, eta poso harmoniko batzuetan erakaso gondaitek ez.
2: Bai, baino, karo, hain folklorikoa den kanta bat nola atera hortik, eta aldi beren mantendu herri izaera, hau ez, ze Ampar hori datzita dago,
0: claro.
2: Torturan aurkako sarei eskenita, bai, nola bait, eta... Kau, nola mantendu, folklorea izan gabe, nortasun hori, ez? Herri izaera hori.
0: Eta mina, badago, ze horruar entzuten dortik, ez? Horruare kanporatzen da.
2: Bai.
0: Bueno, esango dugu Amparo Arangoa, Leitzako emakumea, 76ko apirilaren 21an, Tolosan Guardia Zibilak, torturatu zuena.
2: Bai.
0: Eta horren historia eta dokumentazioa eta guzti, topatu dezakezu, hau da, ez da zerbait desagertuta dagoena. Esaterako, Gipuzkoako Foru Aldundiko datu basean, dokumentatu dago guzti. guztia, ez? Claro, historia hau, irurogeita maseian, bueno, Fermin Valentziak ez du kasualitatez hautatzen, eh?
2: Bai, bai, eta... Jo, gaina... Izan zen, oza, bereziki Anparona izan zen, ba, oi, agirin utzizun kasuetako bat, ez? Nolabait azaleratu zuenetako bat. Hor konturatu ginen, ba, askok bazekiten, gutxinez saltxan sartuta zeunak, noski bazekitela, baina hor konturatu ginen denok, desategu konturatu ginen jaiota baneo bezala. realidade bat zela, ez? Hori hemen gertatzen zela, eta gaina duela gutxi arte gertatu da. Ora, ni ez neguen jaiota Anparorenean, baino jaiota nitzela oain diken gertatzen zen. Gutxinez konstantzia daukegula, esango nuke 2011 arte, bazen. Eta gerora ere zalantzan ez jarri. Eta salatu behar da.
0: Bai, noski.
2: Eta hoi, gaina uste dut, elduen urten, 2006-en, beteko dela, 60 urte. Anparo erantzuen sarekadatik.
0: 60, 50 urte.
2: Karo, bai.
0: 60, 50 urte. 50 urte beteko dira.
2: Bai, eta, bueno, esan behar da baitare, Anparo berezik, bueno, nik Anparo eta zitzei jendu, ba, leitzarra zela, goni zela, eta, bueno, gertutik bizi izan duan hau da, Anparoren senitartekoak ezagutzen ditut, ez, gertutik dauket. Eta esatea baitare, Anparo eta zari naiz, baino, bueno, beste askori bai gertatu izan zaiena dela, Anparo hiltzela, hori superatu gabe, edo. Urteetara hiltzen, etzen hil torturaen ondotik,
0: baino,
2: sekuelekin hiltzen.
0: Oske.
2: Eta
0: rekonezimendu gabe, ziur.
2: Hoi da.
0: Hori da, okerrena.
2: Bai.
0: Ze, irakurtzen duzu, eta astras. Dokumentu irakurtzen baldin baduzu, bat-batek, kuriositate baldin badu irakurtu dezala, ikusi dezala, argazkiak ikusi dezala, eta ulertuko du, ez. Pasuk esan duzu moduan, zela, bueno, evidentzietako bat.
2: Bai.
0: Ez, nero bakutsak nahi duen egindu evidentzia horien aurrean, eta bakerik ez da.
2: Bai.
0: Gero,
2: esan duan aleno, gutxinez konstantzia daukegula edo, 2011 arte kultura jasen izan dela, ahi naiz, euskal preso politikoetaz.
0: Claro.
2: Gero, ja, gainera, sartzen baldin bagara, eraso arrazakeria, eraso transfoboetan, eta poliziaren aldetik, Hor baditugu kasu gaixente guainiken gertu gokoak.
0: Horratik ez, garo itxu ez.
2: Hemen euskal preso politiko egintzaien ari gara salatzen, baina, bueno, dela, realitate bat gugandik urrunago dijoana.
0: Bai, noske. Eta ikusten direnak kalean, eh?
2: Ikusten direnak, bai.
0: Ikusten da, violentzia poliziala ikusten da kalean, edo, ja, begi biztan askotan, ez?
2: Bai.
0: Eta hori... askotan esaten dena, begibiztan hau egiten badute.
2: Bai, komisarietan ze ostia gertatuko da.
0: Ze gertatuko da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, bueno, bida, ez? Aurkezpen bida, eta fisikoa, ez, claro, edizio fisikoa, zer izango da, zede bat izango da,
2: zedean.
0: Diseinuan orke egin duz, ez daiko kurioso iruditu zait.
2: Mikel Tristanek.
0: Bai,
2: jo, beste... Ipuñak izena diskari Mikelekin elkarlanean.
0: Ah, begita.
2: Jarregenion, bai. Bai, ze, bueno, baginakin kontzeptu orokorra eta baginakin, baina oi Mikelekin juntatu, azaldu pixko bat, zeren inguruan zijon, eta berak esantzun joan ikuste ongi labur biltzen duena, ez? Ideia hau, ba, nolabait, fantasia saldu eta ez erosi edo erosiren arteko zera hoi, ba, dela, ipuñak.
0: Eta zerratik aukeratzen du alfila?
2: Alfilak dauka...
0: Eta beltza.
2: Ja. Beltza, ba... Ez nuke esango propio denik, izan daiteke puramente estetikoa.
0: Kolore kontuatik, ez kompozizio kontuatik.
2: Baina egia da, euki ezakela baitare, zera, konnotazio bat ez, beltza beti jarri da txuriaren azpitik.
0: Horregatik.
2: Noski. Baina, gero, alfilaren figura da, nolabait guretzat ordezkatzen duena... klase media, ez esaten zaiona. Pixko bat, ba, oi, nolabait meritokraziaren historia hori erosi duena, ez? Alfilak badauzka jokuan aukera gehiago, ez? Mugitzeko askatasun gehiago esan dezagun, baina azkenean Ipuin bat da, ez da...
0: Zamugatua
2: da. Bai bai, eta ez da peoia guaina ogeio hori egitea batik. Eta hori ba, alfilaren figura nola bizi den pixkoat pentsatzen peoien gainetik dagoela, baino azkenean erregarentzako eskutu bat da. Eta hartarako bizi da.
0: Eta artelan honen inguruan bota egitezke gauza.
2: Bai. Hor tiratu zuen asko errusiar pixkoa poliesnirekin lotuta baitare. Sovietar konstruktibismotik, ez? Propagandatik, kartel propagandistikotik gero edatu zen estilo artistikoi.
0: Ados, bai.
2: Horri elduzion.
0: Eta arte, ez, eskulturara karreta pixka bat, ez, nola bitera dauden figurak, abadirako eskultu.
2: Gero irudeari, bai, eman dio jokoa. Ez da bakarra diskoa, ez, eta gero figurei, ba, karteletan, eta nola eman dio, kriston, zentzua, eski, hoi da bilatzen duguna, ez, hoi da eskatu hartzaiona diseinatzaile bati, eta oso ongi gindu, bai, pixkoa, lenguaje visuala sortu digu, bai.
0: Bueno, dosierrean bidali zenutenean, azoraron hogeita bian hasi behartzen birak.
2: Bai, eskizkin una argitaratu guaindi.
0: Hona da.
2: Karo, bai.
0: Ze, bueno, Bart Gasteizen.
2: Bai.
0: Gasteizen, gimila zen.
2: Ez, Alabedi.
0: Alabedi, eia, Alabedi tabernan, eia.
2: Bai, gimila zen... bueno, ya esatean joan gehiegi. Argitaratuko dugu. Ya, es que ya eskapatu ez daite. Gero bronka. Bueno. Jode, joki, nago ezintzen esan, eta...
0: Bueno, ez duzu esan, datarik ez duzu esan ezer.
2: Argitaratuko
0: dugu.
2: Esan dezaket, egongo garela, bira bat egongo dugula, oita bian hasiko da, azpeitin, argitaratuko ditugu data gehiago, baino egongo garela Euskal Herriko zazpi provintzietatik seietan egongo gara.
0: Ados, eta martxo bitarte, eta miruakoekin?
2: Miruakoekin bat.
0: Azpeitian.
2: Bai.
0: Ados, San Agustinen. Hori bai. Mm-hmm,
2: bai.
0: Eta gero gainerakoak martxoa bitarte. Hau da aurkezpen bira izango den hori.
2: Martxoa arte bai.
0: Ala ere, gaur alaitzen, esan dizu, zerrenda bota dizu. Esan dut, 22 aurretik beste lau esan dizkidazu.
2: Bai, baino, hau da, guain itena igana da, jira akustikoan da, aurkezpen bueno. Modura, eta solastua.
0: Ados.
2: Bai, daukegu, eta hau bai argitaratu da, beraz. Ez zait eskapatu beharrezten gauzik. Atzo eukiginun, zera, Gasteizen, gaur alaitzen, gure institutoa izan zena, batxilergoa horrin ginen denok, eta arratsaldez leitzen, pintxo poten ondoren, torrea tabernan, bihar izango du laban, eta gaina uberezia izango da, ze ez da izango aurkezpen moda, oza, ez dugu gukitze ingo, gure ontan, baizik eta elkarrizketa izango dugula Usuerre irekin.
0: Ados, mira.
2: Eta igandean bi dauzkegu, bat izango da ordu batan Legazpiko kuku eta bernan, eta atxalden bi pase ingo ditugu, lehenbiziko paserako ja sarrerak agortuta daude, Nogenekin Donostiko guardetxean. Bigarren pasa, bueno, lehenbizikoa uste dut seietan zela, bigarrena izango da 8:00 eta sarrerak dauzkazue bai Nogenen weborrian eta bai gurean. Burutik.eus. Estrenatzen ari garela, gainera, web horria.
0: Hori ere bai.
2: Bai.
0: Pauso.
2: Horai, gutxineka.
0: Bueno, eta hori guztia aurkezteko ez bukatzeko, aski dut nire kontu, kantuarekin. Bueno, hemen, kantuaren metrika oso berezi ditu zait. Ze metrika da?
2: Ez dago.
0: Ez dago metrika.
2: Oida grazia.
0: Ostras, nire ez duela harrapatzen. Azte ditu kontatzen eta ez dago. Ez duela harrapatzen, baina, esketa ditu zela esango jatea kaso. Bueno, da, bostor, txiko eta mabi zertzi seire negerzean nastu eta... Ez dauka
2: metrikari. Laulaukoa da.
0: Laulaukoa da izatez. Baina genduzuen nahi duzuen.
2: Laulaukoa da, baina baduzka bueno, riff baten gainean dijoa eta riff horrek baduzka bat desplazamentu batzuk.
0: Hori da.
2: Pulsoa eramaten du konpasaren beste toki batzuetara. Baina laulaukoa da, normala. Eta gero, de hecho, riff horren gainetik laulauko normal bat.
0: Bai, hori da. Horrek deskolokatzen zuen guztia. Horrek deskolokatzen zuen guztia.
2: Bai. Eta harrigarria da, hola, metrika raroa izan da, edo, gukin jauken ikara, ez, jendeak etzula goxoki hartuko edo, eta hostia, hende, gustatzen nahi zaio.
0: Hore, kantuak badu gainera belusezko hau txori berriz ere, gero, bueno, basuaren soinuan, ere, teknikoki gauza batzuk egiten dituzu.
2: Ibitxu?
0: Egiten dituzu goza batzuk. Eta gero, irugarren minututik aurrera epika, ez? Nola baitere den hartzen du. Hala ere, hau zer dago, trans kolektiboari eginda pixka bat, edo nire irakurketa izan da. Zan edot, nire gorputza ere ez dut neure sentitzen, eta ez epaitzaren inguruan hitz egiten duelako.
2: Balio dezake. Osa, ezkinen bereziki hortan pentsatzen nahi pixkoat konzeptua orokorragoa zen. Baino bai transkomunitatea identifikatu sentituko dela honekin eta hori argi geneuken. Osea, ez diogu bereziki ezkara transexualitatea zari, baino bai guenekiela transkomunitateak hartu zezakela beretzat. Da, kontatzen du pixko bat, gorputz dismorfiaren inguruan, ez, dauzkagun kanpo epaiketak hasteko eta gero horren ondotik datozen barne epaiketak, ez, bizkoan nire buruarekiko, ez, hau egin behar nuke, eta hau, eta bestea, ze nire gorputza, eta hori uste dugu aitale dela, kapitalismoak saltzen digun zera bat, ez, kontsumitzaile bezala beharra du idolo bat hartu eta horren antza eukitzeko, eta idolo horiek ba, izaten dituzte estereotipo batzuk oso zaiak direnak lortzea normaltasunetik.
0: Ba, aski dut, nire kontu, ez epaitu. Yes?
2: Gero, esan behar dute, bai, kuriosia.
0: Bai,
2: metrika aipatu duzu lehen musikala, baino letrarena ere bai, kuriosoa da, ze hor bai, eta ja, koinarik gabe, hor ez dagoela metrikarik, hor erabaki genuen, nainake gai honetaz ari garen, ba, errimarik gabe, eta metrikari gabe egitea. Eta da, prosa moduko bat. Abestua, baina prosa moduko bat.
0: Ba, begita, prosa batekin utziko ditu gortaz entzuleak. Jokin, beretan, mila esker, eta disfrutatu aurkezpen bira honetaz.
2: Bai, eskerrik asko.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia.

bueno, ja hirugarren zaioa. Hore bat dihoa aurreka pixkanaka, eta ega, alkarga zautzen gure. Eta, bueno, ba, gaurko zaioa, neran iragana, bestiakin. Azken aldien Instagramen asko aina izentzuten talde honen itxasari begira kantase, oso polita dagia, eta udaran asko haituet. Baina aukeratu berko banu, ni iraganakin gatzen naiz. Eta beste honek kontatzen du nola baiteko iesaldi bat, abesten duen pertsona hau ez dago guztua daun egoeran, eta azten da korrika nun baiteaka, badakilako, ez daki oso ondo noa jun behar duen, baina badaki ez dula egon behar daun lekuan, eta iesaldi hori kontatzen du, eta iritzen zait neurri baten askatzaia, eta ez dakit empatizatuet iesaldi honekin, nire iritzen zait, denok bizi izan dugula gure bizitzako momentun baten edo batzutan horrelako behar hori. Eta, bueno, ba nahi harrapatu dit emozioak, ikusi naiz, identifikau naiz, kontatzen duen ipuñakin, eta horretik, gaina irutzen zait energia berezi badakala, eta iesaldi hori itxaropenetik, indarretik, energiatik, eta alderdi hori ba, positibo batetik kontatzen dula, ez festa, baina bueno, bai puntxo handi batekin. Orduan, ba, bueno, irutze zaizai bazteko modu apropos.

Flores de balarde. Hola, auskatzea. Ez dakit, bueno, enao ziur. Baina, pila bat gustatzen zait, orokorrian portuguesa, bueno, berdin dite, o aldaera brasileñoa, irutzait biak diala magikoak. Egia da ezberdina diala behin artia, baina, bueno. En términos generales, zango deu, berdin edo ulertuko ditut, nik nire ignorantzitik. Eta ematei dolako, eta igual eban ezain beste, baina duela iru bat urte hola, eukin honolako konexio berezi batze. Piskat ematezin paradisurako hola, ez dakit, piskat kuskera hori, o, horrekin lotzen un hizkuntza bat da. Eta, de hecho, lehenengo diskuan, bidaia bestian, bueno, abestiak itzaten du bidaia baten inguruan tabar, eta zati bat portugues ez da, eta itzaten du paradisoaz, itxasoaz, ilargiaz, txoriez, oso utopiko, obviamente, abestiare horri buruz dihoa. Ipuin, fikziozko ipuin bada, de hecho, esango nuke lehenengo diskuan da, fikziotik dakan abesti bakarra dela, eta bigarren abestian ez da besta bat. Eta fikziori nola bailotzen da hori, portuguesakin, eta... Ez dakit, nik ahoskera magikoa tatzei hot. Eta abestionek olako argero badia ez betikoa ba maizkina eta zea. Baina enun ezagutzen, atea zitzaiten ola hausaz abesti hau, eta oak, ez den kariño hartu nion, pila bat relajatzeit. Asi que bueno, norbaintzen dat berria izango aldi madamendik aurrea, ba, perfecto.

Ay, Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa, Tapiano A, Tapunto, ta, ay, qué maravilla. Bueno, gaur nao bastante de chilo, este kit modo zen, así bintzat olain gea, baina bai, jo, nahi nuen itzen kanta ontase bai, eta ez dakat jakintza gehiagi, abesti nuen inguruan, transmititzeit, pakia, eta gero, behin haitu nuen nire padriako baten amona kantatzen kanta hau, oza, nire amonan kintakoa da, pues emate urte eukiko ditu, eta urten laro gehieta lau bindituela, biak ziton zazoia dake, eta, ba, bideo baten ikusi nuen, bea pianoa jotzen da kantatzen kanta hau. Ta lehen dikan ezagutze banun kanta hori, fua, eske, irudi horrekin hau, bueltaka, eta, bua, gaina eske bada, asko miresten deten, bakume bat hor, oso, oso alaia da, eta guri askotan ez zaitu, oie, jo de joven era nadadora, nada por delante, nada por detrás, eta, bua, separe, me encanta. Eta iritze zait marabila, marabila. Osa, laro eta lagurteko makume puxka hori abestia interpretatzen ikusi izana. Marabila, eta gaina berekin hori tratuan gertukoa dakatenez, ba... abestia berez magia baldin badaka horrela... Niretzako da... irudibizi oso oso aberatz eta polit bat.

grazia iteitze, bueno, ez grazia ez da ditza, baina kuriosia diarak iteit, hainbeste iteiten dugu horko erbizuta, ez da guain dikaren guruan bado jendia ez duna ezagutzen, muti jau, eta ez da, grazia iteitze, guretzat hain rekurrentia da nizen batez, beste bat zentzatzea arrotza izan daiteken, eta aldiberian niretzatzea arrotz dian, ez? Ba, beste jende baten zirkuluak eta bar, eta... Eta, bueno, ba, nahi nuen barkata zitzein ze, nahi asko inspira bizan diten musikari bada, bai musikalkita baita letretan ere. Gaina nik ezagutun amasei urtekin edo horrela bere musika bera bestiak eta gila nire pentsamendu kritiko asako bultzatu zuela. Eta aldertatik oso eskertuta. Eta bueno, nahi nuen aukeratu zerbait berezia, ze nuen nahi topikazota jun. Eta horregatik aukeraudet joan ahi kanta, ze kanta izatez da Lowry dena. Eta Gorkak entzun euskaratu, eta Lowry di intzitzaion disko bat, Euskal Herrian, ez dakit ezaten zehazkin norka bestu zuten, baina intzitzaion disko bat Lowry dena bestiekin, eta Gorkak hori kantatzen du joan ahi. Euskeraz, nor naiz ni, izango zana. Eta gaina letra euskeraz da, ez da izan burua inglesez izan. Eta hitz egiten du introspekzioaz, tal cual, gordin, eta letrakin match. Batzutan galdetzen du nor naizen ni. Ez que nork ez, eta hori galdetu ez du nahi, kele pasa, ez dakit, zaubik ez, beharrezkoa da galdetzia norgean, nagoa zen, nahiz eta erantzunak ez eukiez, baina niretzako garrantzitsua da hemen eta bain sentitzeko, ba, galdera bekitean ere burua bideo, nian alni joak. Bizitza bizi ez, eta ez pasa bizitzatik gainetikan, ez bizi zastraketatik eta bueno, taloretatik. Ez pentsakor, hor. Bueno, ba hoxe, gozauz, niretzako abesti berezia da, eta gainak orka tezitura honetan ikustia, ze, oain igual bere bakarkako ibilbideakin, ez zaigu hain beste harritzen, baina abestia bateazun berritxarrak zeonian, bere gorenian, eta orduan kontrastian niretzat izugarria izan zen. Ze, etzan ere ez katamalok sekarren lasaitasuna ere, oza, beste nola baiteko teknika batzuk ikusi nizkion abestiai, eta magia, berriro ere. Ez que abesti magikoak aukera ditu peregia. Baina... Da, etzan txarra izango, saio bat itia. Gustatzen etzaizkidan abestiak eta zeatik etzaizkiten gustatzen azaltzea. Baina, bueno, maingoz behintzat, dere magia transmititzen jarraituko izu eto saio behintzat.

Lamiak taldea esautu nun oso kasualidades. Koareako baten nahi zun jun kontzertu bat ikustea, eta nita beste bat lagundu genion, da agia esan bate jakin gabe, zeintzian, eta ekstan esperientzia izan zen, eta iruditzen zait edala gauza bat ez deuna bat egiten. Alegia, bueno, zuzeneko batea junta, a ber, eta jo, gero, ez bazaizu guztau ere, zi egit, ba, ez analizateko ez zaizula guztau, baina iruditzen zait gaudela oituta beti gustatzen zaiguna egitea, eta aukeratzea zer, eta jo, horrela, ekstan sorpresak eramaten dira. Hilabete honetan egon aizbaita estilo honta garri ikusten, aizpa hilagundu nion, eta beste sorpresa oso hon bat. Hala, betik eta berri dago taldea, eta benetan oso ondo. Eta honen arira, galde de baldekoak aidea kontzertu itxuak antolatzen, eta iruditzen kriston iniziatiba, kistona. Ba, bueno, ba, pixkat kultura ere bere balio emateko, eta noski, a ber, demandak egon berdu ez, eta gustuko referentiak ere egon berdute, eta hori ikustia ba, beti da plazerra, baina jo, gauza berriak ikaste hortare irekita ego teori bultzatzia, ba, baloratzen den zerbait dela esango nuke, sorpresa honak ematen diala, eta ekstan pena dakat, ezagututa segitutan utzi zuela jotziaz, ze hori zuzeneko bakarrian hona naiz, eta gustauko litzai dake berriro zuzenean ikustia, bai, ja behin, behin diskografia taituta, etxian lasai, eta zepia, usta zitzaiten, bueno, ez da kasua, baina, demela gatzu izet bai ena besti bat, ze iruditza zaitere, bueno, ba, oa indikan jarraitzen ez duen arren, lagaiguen ondaria handia dala, eta, bueno, hartzea irutze zaizuen.

The Beatles zeatik angustatzean analizau nahiko nuke, ez da dekatortako baliabideko, obviamente, ze nire zagutzetatik an asko zeharatago dihoan fenomenoa dara esango nuke. Iruditzen zait, dara talde bat irakurketa asko itia dakauna. Hori da, alderatu nahiko nuke, ez da getoso kontura datorre, baina Los Simpsonek ere baibs igualak ematizkit. Batzu Los Simpson gustatzaie, ba, bere humoriagatik. Beste batzu gustatzaie, ba, dakan trasfondo sozialagatik, ituitun kritikagatik. Osea, faktore asko bezala daude, bere baitan biltzen ditunak eta faktore guztiei danak oso ondo lantzen dituztenez, ba, publiko jakin bat engantzatzen da, ba, ekizarrazoigatik, beste tal, baina danak ba, horren inguruan ez, eta exito ondia dakan marrazki bizimun bat dela esango genuke. Ba, iruditzen zait Beatlesek ere antzeko oso ze erakartzen duna. Ze badazka besti oso oso oso oso basikoak, oso oinarrizkoak, oso, ez? Ez que danok ikasi ebe inglesa jelo zumbarin kantatzen, eta esan. Eta gero da eskatzen gauza komplejoak, oza, kistonak, eta erritmikoki, harmonikoki, honi gaina, igertza pila bat, nahi asko gustatzeit Paul McCartney dakan bizio musikala, igertzea hori ba, pianua jotzeu, bajua harmonizatzeko hortan, makina bat iruditzen zait, eta, bueno, asko pentsatu dut ze kanta aukera hau, ze tanak dira berdina, baina oso ezberdinak, oso ezberdinak aldi beria, eta nik aukeratu dutena da, A Day in a Life, zeatik, iruditzen zaitelako, pixkat, The Beatlesen fenomenoa osotasunean arrapatzeulako nere iritzian. Azten da rokanta lasai batekin, bat izango balitz bezala, kontatzen du hori ez, norbaiten egunerokoa. Eta, ez, ba, kanpotika nola danok dakaun eguneroko natural, erraz, simple bat, izango du. Baina, gero, tanak dakigu ez, kanpotikan gure egunerokoak simple ematen du hortan, norbeantzako zekorapiatxua izan daiteken. Eta orduan sartzen da hor orkesta, eta orkesta egiten ditu olako, oza, bua, jartu batzuk, mugimendu oso tramboliko baina oso on batzuk, desharmonizatzen du harmonia baten barruan, irute zaitu hori alo horrekan desestabilizazioa oso ondo lantzen dutela, oso modu harmoniko batian, eta bukaera. Osko gustatzen zait, asko gustatzen zait. Nahiko nuke jakin, benetan hau ezakit, benetan puzkatu zuen pianoa, o soinua dan, baina, wow, oso gai ikusten ditut pianoa puzkatzeko gehiago zen. Hori nola, hautsi gaitezken danok ez. Eta besta, eta nola, pues, aldaera guzti hori edanak, eta horren artian sortzen dan horreka. Eta, bueno, pues, horretik anaukeratu eta Day in Life. Baina, zatu izote, asko kosta zaita aukeratzea.

Barkatu, ez da nahi gehiagin luzau, baina pixkatxa pasartuko izuet kantoanekin. Oso motza da berez, eh? Da pianoko obra bat bat batian. Aita Donostian dokumentoen artean aurkituet. Eta... Bale, a ber, doinu hau. Ez que super famosoa. Nivel mundial. Danok ikasi deu, en ingleseko alfabetua, A, B,

jende ez daz, doinu guzti hau edanak, datoz Mozartek intzun pianoako obra bat, eti diala, bueno, amabi variazio ez, eta doinua originala da, nara, nara, nara, nara, zein da kuestioa? Ba, doinu hori jatorriz euskalduna dala. Ba, ematunez Mozartek Europatik intzitun bitaia guzti edanen artian, ba, topatu zuen, Frantziako musika gile batek, bueno, ba, paritu zion, Nafarroako Erresumako erregeai, ba, doinu hau. Eta Mozartek hori ezagutu zunean, sortu zituen amabi variazioiek, eta amabi variazioiek, ba, eraman zian gero, ez, ba, ingleseko alfabetoa, hola, edo estrellita donde estás, baina, eske abestia bere jatorrian, da, Uxo zuria errazu, nora joan entzaren zu. Ta, izugarri erutu zaitu, olako, olako anedotak edo, boa, euskaldunak ze gauza gehan, ez? Eta, a ber, obviamente, olako doinuak nun baiten sortuak izan behar dia, baina, jo, ez dakit, kriston kurioz baita zaiti historio hau, eta irutzait jende gutxik dakila, orduan, bueno, pues, aprotxatzeet emendikan botatzeko, eta jo, ba, espero interesa sortzionek, ze oso kuriosua.

Nik uste zeharka edo zuzenian, danok entzun izan dola honez bait The Offspring, bueno, supongo crossfita jute zeatenak konstantemente haituko zuen talde badala, baina bestela ere merezidun, bueno, grupazo, zerango izuet. Eta hola kasualidades lehen urtean deskubritu nun diskoa datea zuela, bapatean, eta ekstampoa sartu nun, eta ez dakatu etura gehiagit diskoa goiti beren zuteko. Normalian kanta zueltuak eta eta gaina ez da ohitura ona, baina honekin ez dakit topa honetzen dizkoak inda zanun, ba, goiti beraino. Eta, kistompia guztu zitzaiten, emate guen dikan amazi urteko txabali bat zu diala, obviamente ez dia, baina, bai, vitalidadia transmitu ziaten. Eta orduan laukeratu eten amesti da Make It All Right, zatikan, bueno, ez dakit, lehenko, diskoa nola lehenko entzun aldian atentzio gehien daitu zinkanta izan zalako. Baina badaude beste batzuk ere atentzio ditziatenak, tantzitutenak. Batez ere gaina entrenatu baino lehen eta olako momentutan jartzitu txispa pixkat emateko.

Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko la txama aukeratu etxe bua oso posinau Euskal Herriko musikan markoan talde hau sartu dalako eta gaina potente sartu da eta benetan oso posik jarri dit notizionek oso posik jarri dit behin diskografiak izan nahi dut ezait eta konektatzein eralderdi oso berezi batekin zenik oso gaztetan hasin itzan txarangan amairu urtekin edo hala esango nun. Eta, a ber, ezke nahi nire instrumentoa pianoa da, ni piano gustatzait, eta bar, eta bar, eta bar. Baina, nire aita bizi guztian bombardinoa jo dut txarangan, eta, ba, pixkat, engainau zin berekin azteko, eta, akizan bizi pena hona dazkat. A ber, espentza, ez dakau kresto nivela, aztia, oza, urtian bost aktuazio jo, eta laua fain da, ba, guztuak, zena remana daku gure artian, nahi intartez berdinetakoa beha, eta, bueno, komplizia eta reman oso bereziak sortu dia gure artian. Eta, bueno, baz, esanik ez, bazkenian, amak enduta, iru aizpakta aitak bertan jotze dugula egia da, baina nerea, nerea kezin dula torien zaiota, baina, bueno, bestela gainuntzian konpartitze dugu familian, eta konexio oso, ez dakit, berezi bat eman digunek. Eta, bueno, batxarangan bitartez nik ikasiet mundu bat, eta ikasituta besti asko. Eta hemengo pasakai, pirilketa, fandangoarin jarin eta zaratago ere, ikasitut rantxerak, kumbiak, boleruak, pasodoliak, que me encantan. Eta gaina, oza, ez niz bat ezin zen salia, de hecho, bueno, ena izaziko hemen nire zitzea baten, ez da plaza, baina, gaur egun sobran daudela esango nuke, baina, aia, amaze musika. Boa. Eta bombardena jotzeko dia pieza batzuk, kontrakanto batzuk. Bueno, ez dakit, norbaiteko lertze baldin maite zetrena izena ba, ez dakit nola esaldu. Garra, nahi bandako kontzertuak ikuste eta hola guztua jotena izo, zarzuelak eta ez dia gehiagera eramaten normalien parri joak ez daizkita animatzen. Olako zea eta baina, bai, pila bat baloratzen. Eta, bueno, harta, hain ez hemen, juten da, sanetena da latxamak pixka mundu horrekin konektatzea iteitena. Iritzeik ston potentziala dakela izetan. Esango nuke dela talde bakarrenetakoa bajo bezala helikoia ibiltzeguena. Eta gaina ze soinu ateratzen helikoia ikzten gauza komplikoa irutu zaitu lako. Nik ikusi nitu nahuek dabadaban, eta, bueno, gero piratetan eba, baina dabadaban bereziki iritzeik ston sonorizazio hona zekela. Eta ba, oso posik existitzen dialako. Eta aparte, gustatzen zait, pixka parodia ite duela orokorean egoerakin, kritikoa dia baina humoretik. Eta gero gustatzen zaiten fenomenoa da, eta azken aldean asko ari da ematen hau,

0: música.
1: Amaia Donostia.
2: Bidaiaren amaiera.

0: Tu
1: lana utzi beharko genuke musika talde bat sortzeko.
2: Egunon.